astronaut in the ocean. Գովաստ. Ուշադրություն. Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 09 03։ Կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-20-20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500,000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10,000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովազդ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լավոր, եկեք այսօրը ձեզ է սպասում, սպասում է ձեզ նոր երկու շաբթի, նոր աշխատանքային շաբաթ, նոր մայիսի 18, և թող այսօրը ձեզ բերի շատ ու շատ հաջողություններ, հաջողությունները նույնպես մեզ բոլորի սպասում են, որ գան լինեն մեզ հետ և ամեն ինչ մեզ մոտ ստացվի, թող օրը թեթև լինի, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ձեզ հետ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, ամբողջ օր անցկացնելու ենք միասին, ու շնորհակալ եմ, որ արդեն իսկ Ավրորայի հետ դուք նույնպես այստեղ եք, 091-76-10-07, ցանկացած տեղեկություն, որը որ կուզենայիք Ավրորային հայտնել, այնուհետև այդ տեղեկությունը հասանելի կլինի մեր բոլոր ռադիո լսողների համար, բացի դա իհարկե կա կարճ համար 80-77. Մենք այստեղ ենք, շատ ու շատ բաներ միմյանց կփոխանցենք, նոր տեղեկություններ կիմանանք, լուրեր նույնպես, մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, լավ որ բոլորիս։

Անկերներ ջան, ո՞նց եք տրամադրված, ո՞նց եք ուզում այս օրը դիմավորել, իհարկե լավ աշխատանքով, հենց լավ տրամադրվածությամբ, անպայման հենց այդպես էլ մտածեք, անկախ ամեն ինչից, որովհետև 2-7-ին, իհարկե, մենք բոլորս գիտենք, որ համարվում է բավականին ծանր օր, բայց դրա հետ մեկտեղ, սիրելի անկերներ, չենք մոռանում, որ 2-7-ին համարվում է նաև շատ արդյունավետ օր, մենք դրա մասին բազմիցս խոսացել ենք, ինքներս մեզ տրամադրել ենք, ինքներս մեզ հավատում ենք, որ այո, 2-7-ին թեև և ծանրը, բայց միևնույնը պետք է ինձ համար լինի արդյունավետ, այո, հենց արդյունավետ թող լինի ընկերներ, և թող ամեն ինչ այսօր լինի ձեր սրտով, թող ամեն ինչ ձեզ տրվի հեշտությամբ, թող ձեզ շրջապատեն լավ մարդիկ, բարի մարդիկ, ովքեր ժպիտներով ձեզ նույնպես կտրամադրեն դեպի ամենալավը, գուցե եղանակը դրան չնպաստի հատկապես օրվա երկրորդ կեսին, օթերևութաբանները մեզ ասում են, որ հնարավոր է լինի անձրև, իհարկե դրան մանրամասն կանրադառնանք մի փոքր ուշ, բայց այս պահի դրությամբ, եթե պատրաստվում եք դուրս գալ, միևնույն է, ունեցեք ձեզ հետ տաք հագուստ, ովքեր որ մեքենաներով են, բնականաբար այդ հագուստը արդեն պահել են մեքենաների մեջ, բայց դե ովքեր որ մի ամբողջ օրը անցկացնելու են դուրսը կամ տեղափոխվելու են մի կետից մյուս կետ, և այո, նույնպես կլինեն կամ ցերեկը կամ երեկոյան հատկապես, ունեցեք տաք հագուստ, բոլոր դեպքերում մայիսը, ինչպես նաև ամբողջ գարունը, մեզ իհարկե զարմացնում է ոչ այդքան տաք եղանակով երբեմն, թեև շատ շուտով ամառ է, ընկերներ ջան, ո, ինչ է մեզ սպասվում հենց հունիսին, դա նույնպես կհասկանանք, գրկում եմ բոլորիդ, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: հարգված։
1: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, լավոր բոլորիս, ընկերներ ջան, եղանակը մեզ իհարկե ասում է, որ այսօր Հայաստանում և մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ զգալի մասում սպասվում են անձրև և անգամ ամպրոպ։ Մենք իհարկե դրան պատրաստ ենք, մեզանից շատերը գուցե չեն լվացել իրենց մեքենաները, որովհետև գիտեն, որ այսօր սպասվում է անձրև։ Ու տեսնենք, համենայն դեպս լավ կլիներ, եթե անձրևը գար սենց թեթև անցներ, արագ գնար, բայց դե լինելու է իհարկե այն, ինչ լինելու է։ Բոլոր դեպքերում վերցնենք մեզ այդ նաև անձրևանոց, զոնտիկ, որպեսզի եթե դուրս ենք լինելու, ապա չմնանք անձրևի տակ, միևնույն է, իհարկե կգտնենք թաքնվելու տեղ միանշանակ, ինչ կապված է ջերմաստիճանի հետ, ապա իհարկե կլինի բավականին տաք, անգամ կհասնի մինչև պլուս 20, եթե մեր սիրելի ռադիո լսողներից ոմանք հիմա գտնվում են Տավուշում, եթե օրինակ Կոտայքում, ապա պլուս 16 կարող է հասնել այսօր մայիսի 18-ին, պլուս 10, պլուս 17, եթե մենք արագած օտնում ենք, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, կարևորը, որ լինելու է բավականին տաք։ Շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկությունների համար, դուք մեզ ասում եք իհարկե, իհարկե։ Նոր օր, նոր երկու շաբթի և բերում է այն իր հետ նաև նոր խցանումներ, խցանումները նոր են, թեև շատ հայտնի, հարազատ, հավատարիմ, որոնցից են իհարկե Իսակով բարձրացող ուղությունը, Միասնիկյան իջնողը, դեպի Միասնիկյան գնացող Աճարյանը, ինչպես նաև Փարաքարից դեպի Արգավանդ, մասնավորապես դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ, այո, դուք հիմա կասեք դեռուս, գիտենք, մեր ավանդական ուղություններն են, միևնույն է կրկնելը և ևս մեկ անգամ հիշեցնելը, կարծում եմ փոքր ինչ գուցե թեթևացնի իրավիճակը, այն առումով, որ երբ որ դու հասկանում ես, որ դու խցանման մեջ մենակ ես, մի քիչ ավելի հեշտ է այն հաղթահարել։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, անկախ ամեն ինչից, ես ձեզ խնդրում եմ, մի շտապեք կամ շտապելուց չներվայնանաք, եթե անգամ դուք գտնվեցիք խցանման մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ վարկյաններանց մի քիչ ավելի մանրամասն կներկայացնենք միմյանց ճանապարհային իրավիճակը, այնպես որ կապ

Սիրել են Կերնաջան և թող ձեզ համար լինեն շատ թեթև, կանաչ և հաճելի հայաստանյան բոլոր ճանապարհները, որոնցով դուք այսօր ուղևորվելու եք կամ գուցե արդեն իսկ ճանապարհին եք և գնում եք դեպի ձեր ուզած մարս, ձեր ուզած շրջան, ձեր սիրելի մարդկանց մոտ կամ գործի բերումով ուղևորվում եք, որպեսզի հասցնեք ինչ-որ ապրանք, որպեսզի ձեռք բերեք նոր գործընկերներ բոլորիս և ձեզ հրաշալի ունկնդիրներ, լավոր, այո, հայաստանյան ճանապարհները անցանելի են բոլորը։ Ամեն դեպքում եղեք շատ ուշադիր, ցանկացած իրավիճակում միշտ ապեք նաև ճանապարհներին գտնվելիս, սիրել ընկերներ ջան, այդ դեպքում ձեր ճանապարհը կլինի էլ ավելի հաճելի։ Մաղթում եմ ձեզ նաև լավ ուղեկիցներ, եթե մենակ չեք, լավ ուղևորներ։ Սիրել ընկերներ ջան, Լարսը նույնպես բաց է, դա հրաշալի է, թող այս ամենը, այս բոլոր տեղեկությունները մեզ բերեն շատ ու շատ օգուտ և շատ ու շատ հաջողություն։ Նաև բացի ամեն ինչից իհարկե տեղեկանում ենք որոշակի խնդիրների մասին, Անին է մեզ գրում, որ բալի լույս, Գյուրջան փողոցի վրա, անմիջապես Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի դիմաց կոյուղին արդեն պայթում է, Անին ուղարկում է մեզ նաև լուսանկարներ, որտեղ որ երևում է, որ գուցե դա անձրևների հետևանքն է այս վերջին օրերին տեղի ունեցածը, կուտակվել է կամ պայթել է կոյուղաջուրը, ինչ արել, ինչևէ, ունենք այն, ինչ ունենք, սիրելի ընկերներ, եղեք ուշադիր, Գյուրջան փողոցի մասին է գնում խոսքը հիվանդանոցի մոտ, մինչև տեսնենք ինչ ենք անում, բայց նաև դրա այդ մեկտեղ ուրախալի լուր, կարծես թե ասֆալտապատում են Թբիլիսյանից դեպի Կորեայի ձոր իջնող ուղությունը, որը որ առանձնանում էր փոսը փոսի վրա այդ իրավիճակով ահավոր էր շատ-շատերս Կորեայի ձորը, այդ գնացող ուղությունը իհարկե օգտագործում ենք որպես շրջանցող, որպես էլի գուցե կյանքը թեթևացնող, բայց փոսերը իհարկե համահանում են հիմա հուսամ, որ շատ շուտով արդեն այդտեղ իրավիճակը արդեն կկարգավորվի և մենք հեշտությամբ Կորեայի ձորը, այսինքն Թբիլիսյան խճուղուց Կորեայի ձորով արդեն կհասնենք թե Զովունի, թե գուցե Դավիթ Հաշան կամ այլ ինչ-որ ուղություն։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլորից շատ ու շատ հաջողություն, վարկյաններ անց արդեն ձեզ հետ միասին կտեղափոխվենք նաև մայրաքաղաքի ճանապարհներ։

Այո, ընկերներջան, ավանդական, սիրելի և անգամ հարազատ խցանումների մասին է խոսքը, երևանյան որոշ ճանապարհները հիմա խցանված են, մեղմ ասած խցանված են, դրանք են իհարկե, Իսակով բարձրացող ուղղությունը, ամբողջությամբ սիրելի ընկերներջան, ոստիկանական ակադեմիայից, մինչև գրեթե հաղթանակի կամուրջը, հիշեցնեմ, որ այստեղ միանում է այս ուղության վրա նաև ծանրաբեռնված է Էջմիածինից դեպի օդանավակայան, այ այդ հատվածը դեպի Խաչմերուկ տանողը, սա նույնպես հաշվի առեք, և փոքրինչ ձեզ ժամանակ վերցրեք, որպեսզի մի քիչ ավելի հանգիստ անցնեք այս ուղությունները և պատրաստ լինեք, որ կարող է այստեղ մնաք սպասվածից մի քիչ ավելի երկար։ Միասնիկյանը ամբողջությամբ իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա հենց այս ուղության վրա են և մտածում են, «Օ, երբ ես կհասնեմ 8:25 րոպե, ինչքան ես կմնամ ճանապարհներին, 9-ին իմ գործը սկսվում է»։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես կարծում եմ բոլորս, այդ թվում նաև ձեր ղեկավարները, ձեր կոլեկտիվը, իհարկե գիտենք, որ մեզանից ոմանք կմնան ճանապարհներին և կուշանան, միներվայնացեք ամենակարևոր։ Ընկերներ, իհարկե Դավթաշենի կամուրջը Վաղարշյանով, արդեն դեպի Կոմիտաս, Կոմիտաս իջնող այս պահին անցանելի է, շատ ավելի թեթև է, քան թե Դավթաշենից Վաղարշյան։ Ծանրաբեռնված է նաև Հալաբյանը իջնող ուղությունը վերևից Եղվարդի աշտարակի խճուղիներից, դեպի Կիևյան, Կիևյանը թեթևը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, գիտեք որ ուղությունը ընկերներ, նույնպես մշտականը Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Լենինգրադյան, Քրքորյան նույն ինքը, և իհարկե սա ի՞նչն է, սա ի՞նչն է ընկերներ ջան, այո, Հասրացյանը դեպի այս նույն Լենինգրադյան ուղությունը, որը ես ձեզ չասացի, որը չասացի հիմա կասեմ։ Գայի Պողոտան հարցնում եք դուք, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, մեքենաների քանակն է շատ, բայց միևնույն է անցանելի է, որոշ չափով ծանրաբեռնված է նաև Ռայկոմը, Ռայկոմը նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց կարելի ասել, որ անցանելի, սա ասեցի, սա չմոռացամ։ Գիտեք որ ուղությունը Ռայկոմին իջնող, այսինքն Թբիլիսյանից, այդ Թբիլիսյաննա բավականի խցանված դեպի Ռայկոմ գնացող ուղությունը, և արդեն իջնողը դեպի Լամբադը, այնուհետև իջնողը դեպի Սարալանջ, Սարալանջը բոլոր ուղություններով այս պահին թեթևը, Արմենակյան իջնողն է, մի քիչ ծանրաբեռնված նեղային հատվածը Սարալանջի, թեթևը նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, իհարկե Գարեգին Նժդե Կալցիվոից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային ծանրաբեռնվածը, և երևի թե այս պահին Շիրակի փողոցը բավականին անցանելի է, իհարկե ծանրաբեռնված է Արտաշատի խճուղին դեպի Նորագավիթ գնացող ուղությունը, այստեղ մշտապես այս ժամերին, քանի որ շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ, ում ես հիմա ողջունում եմ, նաև թե Արարատյան դաշտից առհասարակ կամ գուցե դուք գալիս եք հենց հիմա դեպի Երևան Մեղրից, օրինակ մարդ ես, ինչու ոչ, ստեղ աշխատանք ունեք, գործ ունեք, բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ բարի գալուստ, և Երևան, և Երևանից այն մարդ, որտեղ որ դուք հիմա, ուր որ դուք հիմա ուղևորվում եք, բոլորիդ ողջունում եք, սիրելի ընկերներ ջան, 100.7 FM-ն է ձեր ռադիո ընդունիչների վրա, ինչպես նաև գուցե հենց ձեր համակարգիչներում, և դուք աշխատավայրերից նույնպես հետևում եք Ավրորային, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ Ավրորայի հետ եք, Ավրորային մենակ չեք թողնում, բնականաբար Ավրորան ձեզ նույնպես երբևէ մենակ չի թողնում։

0: Domus KTM Kaikum.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fastbank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերներ, բարելույս, Ավրորան է ձեզ հետ, Ավրորան է հիմա ձեր ռադիոընդունիչներում և ձեր գուցե համակարգիչներում կամ գուցե հեռուստացույցներում, մի խոսքով գուցե դուք դիտում եք Ավրորան, ռադիո Ավրորա կետեմ կայքի միջոցով, գուցե դուք լսում եք ռադիո Ավրորան հենց ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, բոլորիդ ողջունում եմ, Հայաստանում ժամը 8:35 րոպե, գուցե ձեր երկրում, որը որ Հայաստանից դուրս է, իհարկե ձեր այդ երկրի անձնական ժամն է, ըստ թե որ ժամային գոտում եք դուք գտնվում, բայց բոլորիս միավորում է հենց ռադիո Ավրորան և բոլորս այստեղ ենք և Ավրորայի միջոցով տեղեկանում ենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը կուզենայինք իմանալ Հայաստանի, եթե Հայաստանը շատ-շատ ենք կարոտում. Իհարկե ամռանը շատ շուտով գալու է նաև ծիրանի սեզոնը և այդ դու սիրելի ռադիո լսող, ով հիմա գտնվում ես, գուցե Եվրոպայում, գուցե Արգենտինա, ուր որ ասես, գալու ես Հայաստան ծիրան ուտելու, նաև բերելու ես քո երեխաներին, որ ցույց տաս պատմական երկիրը, տատիկների, պապիկների երկիրը ու իհարկե ուրախանաս, որ այստեղ ես, արի, բարի գալուստ քեզ նաև Հայաստան, ընկերներ ջան, անկախ ամեն ինչից իհարկե մայիսի 18-ով սպասում ենք և գուցե օրեր ենք հաշվում, որ գա ամառը, վայելենք ամառը, ունենանք տաք, լավ արևոտ եղանակ, իհարկե սպասում ենք հունիսի 1-ը, որովհետև երեխաների միջազգային օրն է լինելու, շատ-շատերս այդ օրը թույլ կտանք մեզ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել մեր երեխաների հետ, տանել տարատեսակ տեղեր, տարատեսակ վայրեր, ուրախանալ, այնուհետև գիտեք մեզ ինչ է սպասվում հունիսին, ու իհարկե ընտրությունները, բայց դրա հետ մեկտեղ ընտրություններից հետո մեզ նաև սպասվում է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը, շատ-շատերս ենք սպասվում, այս տոնը գա և լինի մեզ հետ մինչև անգամ հուլիսի 19-ը, դրա հետ մեկտեղ հունիսի 2-ին էր, մի րոպե ես հիմա, այո, հունիսի 2-ից 6-ը Երևանում, Հայաստանում և հենց Երևանում անցկացվելու է, թեև գուցե ոչ միայն Երևանում, այլ Երևանից դուրս այլ հարթակներում անցկացվելու է բալետի համաշխարային փառատոն, թվով 4-րդ։ Մի խոսքով դա էլ կհասկանանք, դա էլ տեղի կունենա մեր երկրում։ Ընկերներ ջան, իսկ Վարկյաններ անց ինձ հետ ստուդիա կբերեմ իմ սիրելի գործընկերուհի, լրագրող, լուրերի մեկնաբան Ջուլի Ոսկանյանին, հարց ու փորձ անենք, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում կամ ինչն է գուցե բաց ենք թողել նախորդ օրերից։

Ելի Անգերնաջանը ինձ Ջուլին մեր գործընկերուհին գամ այս հյուր եւ պատմի ինչը ոդ հյուր չէ կա ուղիղ եթերային ստուդիա որտեղ պատրաստվում է բնականաբար ժամայինին ներկայացնելու է լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը բայց մի եւ նույնն է իր գործերի ծիրան մի քանի րոպեով կպոկենք իսկ մինչ այդ անպայման ձեզ տեղեկացնեմ որ ամբողջությամբ խցանված է Սեբաստիայի ուղությունը բարձրացողը Ռաֆու փողոցից մինչեւ Լենինգրադյան նույնինք Քրքորյան եւ հիշեցնեմ որ այստեղ միանում է այս ուղությանը ծանրաբեռնված հակառակ կողմը Հասրացյանը դեպի Լենինգրադյան հիշեցնեմ եւ հիմա էլ ավելի է ծանրաբեռնվել Հալաբյան իջնող ուղությունը դեպի Կիևյան սկսած Աբելյանից բայց ավելի վերևից նույնպես ծանրաբեռնված է կարելի ասել Նու կարելի հստակ ասել հենց Եղվարդի աշտարակի խճուղիներից դեպի ներքև, այո, Եղվարդի խճուղին որպես այդպիսի նույնպես խցանված է դեպի Դավթարշեն կամուրջ գնացողը, կամուրջը իր հերթին դեպի Վաղարշյան եւ այստեղ շատ տեղին կլինի նշել, հիշեցնել կամ պարզապես ձեզ զգուշացնել, որ Մալականների այգից դեպի Դավթարշենի կամուրջ գնացող ուղության մի հատվածը հենց Մալականների այգուն կից այնտեղ շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված ուղությունը դարձրել են մի գծով եւ տեղադրել են ըստ երևույթին ժամանակավոր ինչ-որ լուսացույց, որ մեքենաները կարողանան երթևեկեն, հա, ինչ-որ սենց հերթափոխով ուշադիր եղեք, որտեղ որոշ մեքենաներ չեն ուշադրություն դարձնում այդ լուսացույցի վրա եւ միևնույնն է, այսպես ասեմ, խցկվում են Մալականների այգի կրկնեմ, այստեղ ժամանակավոր իրավիճակ է լուսացույցով փորձում են կարգավորել այս մի Սիրելի ընկեր, պարդոն, դե նորմալ է ուղիղ եթերը, Ընկերնաջան, Միասնիկյան իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, շատ, Գայի Պողոտա իջնողը, դուք նաև սա եք նշում, գետ ծանրաբեռնված է, իջնող ուղությունը կրկնեմ, Արմենակյան իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է եւ արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է Սալալանջի նեղային հատվածը, բացի դա Իսակով բարձրացող ուղությունը արդեն Արգավանդից սկսած ամբողջությամբ խցանված է, այլ մանրամասները իհարկե քիչ անց

0: Սիրել ենք երնաճան, այստեղ ենք, բոլորս միասին, հիմա ավրորայի ուղղ եթերային ստուդիայում, ողջունում ենք Ջուլի Ոսկանյանին, Ջուլի ճան ողջույն։
1: Բարև ձեզ, Ռուս ճան։
2: Ո՞նց եք։
1: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Մենք էլ ենք շատ լավ, Ջուլի ճան, ունենք բարդ իրավիճակ, Էրեբունի Աթոյան խաչմերուկում, մեկ շաբաթ է այս վիճակն է, և իհարկե պայթած գոյուղատար, հոսող ջուր, ամբողջությամբ խաչմերուկը լցված է ջրով, նույն իրավիճակը ունենք, կրկնում եմ, Գյուրջան փողոցում, հիվանդանոցի մոտ անմիջապես, նույնպես բարդ իրավիճակ է։ Ջուլ, այս դեպքերում ինչ անենք, հա, էլի զանգում ենք Վիոլային, Վիոլան էլի ինչ-որ բաներ է մեզ ասում, հա, հա, կգնանք, մասնագետներին կուղարկենք, ուսումնասիրենք, եվ այլն, բայց միևնույն է, ունենք այն, ինչ ունենք, այ ինչ անել,
1: Ջուլ։ Իրականում շատ բարդ է, ու շատ ժամանակ նաև, երբ որ զրուցում ենք, մեր գործառույթը հիմնականում բարձրաձայնելն է, երևի ամենահիմնական գործառույթը, որ կա, դա է մեր գործառույթը, ու մենք դա անում ենք, ամենահնարավորին ձևերով, ամեն կերպ բարձրաձայնում ենք, ու արդեն այստեղ մնացած հարցը մնում է այն մարդկանց վրա, ովքեր որ պատասխանատու են, արդեն իրենք պետք է ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկեն, մենք չենք կարող գնալ, հասնել ենտեղ, ստիպել ինչ-որ առումով, դա չի թույլատրվում։
0: Բարձրաձայնելով փորձենք ստիպել։
1: Բարձրաձայնելով, այո, և կարծում եմ, որ մաքսիմալ մենք փորձում ենք և անում ենք դա։
0: Ջուլ ջան, հա, ինչպես ստիպեցինք ի վերջո, ու ստիպել բառը այս դեպքում լավ մեղմ ասեմ, ի վերջո, հա, ի վերջո ասֆալտ կասֆալտապատվի, արդեն իսկ ասֆալտապատվում է Թբիլիսյանից դեպի Կորեայի ձոր տանող ճանապարհը, որը որ լցված էր փոսերով, արինբերտն ենք սպասում, թեև մեզ խոստացել են բոլոր և պատգամարմինները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, սպասում ենք մինչև սարքեն նաև արինբերտը։ Ջուլի ջան, իսկ լուրերի աշխարհում ինչ կա։
1: Ունենք իրականում աշխարհում հետաքրքիր նորություններ տեղի են ունեցել, Թուրքիայում ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել, այդպես ոստիկաններին են գնդակահարել, այսպես ասած, նաև Մոսկվայում պայթյուն ունենք, հետաքրքիր մի նյութ ունենք Էրմիտաժում, այցելուն անցել է այդ պարանե արգելապատնեշից ներս ու նստել է կայսերական գահին, նաև տեղեկացվում է, որ իր ձեռքում դանակ է եղել, այսպես իհարկե նրան ձերբակալել են և պատճառը չենք հասկանում, բայց այնուամենայնիվ դրա մասին էլ կխոսենք։ Հետաքրքիր նորություններ ունենք, կարծես թե Իրան, ԱՄՆ, Իսրայել այս պատերազմական շրջանը գուցե կսկսվի, որովհետև Թրամփն է խորհրդակցություններ պատրաստվում անցկացնել, այս առումով էլ որոշակի ինֆորմացիաներ ունենք, որոնք ևս կհաղորդենք։
0: Բացի դա, այո, ես մեր Telegram-ում տեսնում եմ, որ 15 ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռ, այո, Զենք և ռազմական տեղափոխվել է։ Հասկանալի է, Ջուլի ջան, դե բոլոր դեպքերում սպասում ենք արդեն 14 րոպե, անց Ջուլիին կրկին, արդեն լուրերի սենց ամբողջական թողարկման ընթացքում, սիրելի ընկերնա ջան, մենք էլ այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք և իհարկե կապով ենք։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Միջ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրել են Կերնարջան, կրկին ու կրկին ողջույն և կրկին ու կրկին մաղթում եմ ձեզ լավ որ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ երկու շաբթի է, ինչ անենք դա էլ կհաղթահարենք, թող լինի երկու շաբթին, ձեր երկու շաբթին, անձնականը, թեթև, հանգիստ և արդյունավետ։ Գիտեմ իհարկե, որ երբեմն այդպես չի լինում, այնուամենայնիվ վստահ եմ, որ միասին կհաղթահարենք ամեն ինչ, որ ունեք շատ ու շատ ուշ հաղթահարել որոշակի խնդիրներ, որոնք որ բնականաբար այսօրվա ընթացքում կլինեն իմ կյանքում, ձեր կյանքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ասեմ, որ այս պահին ծանրաբեռնված է այն ուղությունը, որ երկ կողմանի, երկու ուղություններով դեպի օդանավակայան, օդանավակայանի հենց Խաչմերուկ տանող հատվածները, երկու հատվածները, մեկը Էջմիածինից, մյուսը Երևանից ծանրաբեռնված են, նախապես ծրագրավորեք ձեր այս ուղությունները, եթե պատրաստվում եք ինչ-որ մեկին դիմավորել կամ պատրաստվում եք մեկնել դեպի այլ երկիր, նախ և առաջ ձեզ իհարկե բարի ճանապարհ, բարի թռիչք, սիրելի ընկերներ ջան, բացի դա Զվարթնոցից տեղեկացեք, որովհետև ունենք մի քանի չեղյալ հայտարարված թռիչքներ, դրանք են մեկը Մինվոդին, մյուս անգամ Կապան, որն է պատճառը դեպի Կապան, որտեվ լավ ուղություն էր, ինչևէ, բացի դա ես տեսնում եմ, որ մի ուղություն, սա Չինաստանի քաղաքներից մեկն է, ինչևէ, այլ թռիչքները, ավելի ճիշտ եւ ժամանումները եւ մեկնումները ընթանում են ըստ ժամանակացույցի, բայց այ ձեզ անհրաժեշտ ուղությունը միևնույն է, տեղեկացեք իհարկե ավելի մանրամասն Զվարթնոցից, եւ որպես բարձրաձայնող լրատվամիջոց, քանի որ այո, մեզ մնում է խնդիրները նաեւ պարզապես բարձրաձայնել, ի վերջո դա հասցնելով պատկան մարմիններին, պատկան մարմիններ ջան, տվյալ դեպքում հենց մեր սիրելի պարեկներ, խնդրում եմ, ինչ որ մի քայլեր ձեռնարկեք, ինչ որ մի հրաշք արեք, որ գտնեք մի ուղություն, կա Արամ Խաչատրյան ուղությունը, Սլավոնականից ներքև գնացողը, այնտեղ կայանված է մի բեռնատար, որը ամբողջությամբ խցանում է այս ուղությունը, որովհետև բոլորս գիտենք, որ սա սենց ընդամենը մի բարձրացող գիծ ունենք, մի ներքևիչնող գիծ ունենք, և այստեղ կայանված բեռնատարը բնականաբար շատ շատերին նյարդայնացնում է, բարդ է, հնարավոր չէ գտնել այդ մարդուն, գուցե ինքը կայանել է իր բեռնատարը արդեն ամիսներ շարունակ եւ ինչ որտեղ գնացել է աշխատելու եւ այլն, բայց ունենք այն ինչ ունենք, եթե կարող եք գտեք այդ մարդուն, ասեք եղբայր, արի տար քո մեքենան ի վերջո, կամ գնա քո դրան դիմաց կայանի այդ մեքենան, սա քեզ համար հասարակական բան չի, անձնական ինչ-որ կայանատեղի, ինչևէ, ընկերներ ջան, այո, նման խնդիրները թվում է, թե դե լավ ռուս հիմա այնքան աշխարում եւ մեր երկրում առանց այդ էլ նու բարդ ինչ-որ իրավիճակներ կան, իսկ դու ընկել ես ինչի հետ ետևից, բայց հավատացեք, որ շատ ահազանգեր ունենք հենց այս ուղությունից, բոլոր դեպքերում սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկացնեմ ձեզ անպայման, որ ծանրաբեռնված է այս պահին ամենածանրաբեռնված ուղությունները, ինչպես ասացի, դեպի օդանավակայան տանող երկու ուղությունները, այո, Միասնիկյանի չնող ուղությունը, նույնպես Գարեգին Նժդե, անպայման ասում եմ, այն ուղությունը, որը Կալցիվոյից, երրորդ մասի Կալցիվոյից գնում է դեպի Հայրենիք, Իսակով բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ վերև, դեպի վերև գնացող ուղությունը խցանված է, խցանվում է նաև այո Շիրակի փողոցը, և մշտապես խցանված է հիմա, և կարծես թե կմնա հլվոր Արտաշատի խճուղի դեպի Նորագավից, սա հաշվի առեք անպայման, բացի դա Դավիթ Բեկն է խցանվում դեպի Հեռուստաշտարակի Խաչմերուկային հատված լուսացույց, այո, Արմենակյան իջնողը մնում է խցանված դեպի Ազատությունը, դեպի Սարալանջը արդեն իսկ խցանվում է այն ուղությունը, որը որ տանում է և դեպի Հերացի, և դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, ինչպես նաև Մոնումենտի ոլորաններով գնում է դեպի Տերյան, Ռայկոմը նույնպես խցանվում է, մնում է խցանված Դավթաշեն դեպի Վաղարջան, Կոմիտասի չնողը մի քիչ ավելի թեթև է, Հալաբյանի չնողը, այո, դեպի Կիևյան նույնպես խցանված է, մնում, և արդեն խցանվում է նաև երկ կողմանի
Կիևյանը ընկերներջան նորմալ է, առավոտ է, սա բոլորից հայտնի, հենց առավոտյան հիմնական տեղեկություններից է, հենց խցանված ուղղությունները։ Փորձում ենք միմյանց կյանքը թեթևացնելով, բարձրաձայնելով նաև այս ուղղությունները որոշ չափով փոքր ինչ գուցե ավելի հաճելի դարձնել առավոտը։ Բոլորիս լավ օր, ընկերներ ջան, եւ խնդրում եմ ձեզ չգնանք հեռու, քանի որ վարկյաններ անց լսելու ենք այսօրվա լուրերի առաջին թողարկումը։

0: programı İnne. Vorakel salikneli jamanakne. Vita ser saliknes eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարից և Հայաստանից, մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 18-ն է, օրը 2-7, ստուդիայում եմ ձեզ համար, այժմից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Նախ եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում մայիսի 18-ից 19-ին ժամանակ-առժամանակ շրջանների զգալի մասում 20-ից 22-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսի 18-ից 22-ին ժամանակ-առժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 17-ից 19 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 14, պլյուս 16 աստիճան։ Փրկարար ծառայությունն էլ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Շուտով հին խնձորեսկ պատվամշակութային արգերոցում կգործի տեղեկատվական կենտրոն, որը կբարելավի այցելուների սպասարկումն ու հնավայրի կառավարման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ նախարարության աջակցությամբ այստեղ բարեկարգվել են զբոսաշրջային արահետները, կառուցվել քարե և փայտե աստիճաններ, իսկ դժվարանցանելի հատվածները դարձել են ավելի հասանելի ու անվտանգ։ Տեղադրվել են նաև ուղղորդող և տեղեկատվական ցուցանակներ, որոնք այցելությունն ավելի հարմարավետ և բովանդակալից կդարձնեն։ Հավելեմ, որ խոսքը հին խնձորեսկ պատմամշակութային արգելոցի մասին է։ 5.5 տարի անց Բաքվի գերությունից վերադարձած Վիգեն Էլջեկչյանը առաջին անգամ հանդիպել է դստերը։ Իդեպ կան տեսակադրեր, դրանք հրապարակված են Radio Avrora-ի Telegram-ի ալիքում։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ այս տարվա հունվարի 15-ին Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել 4 գերիների։ Լիբանանահայ Վիգեն Էլջեկչյանը գերեվարվել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Շուշիի մոտակայքում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև աշխարհում տեղի ունեցողին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկել են Իրանի դեմ պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, գրել է Times of Israel-ը։ Զրույցը տեղի ունեցել այսօր 3:30-ին Իսրայելի անվտանգության հարցերով խորհրդակցությունից մի քանի րոպե առաջ։ Նեթանյահուի գրասենյակը ի դեպ հաստատել է զրույցի մասին լուրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին սպառնացել է Իրանին։ Իրանցիները պետք է վախենան այն ամենից, ինչ տեղի է ունենում հենց հիմա, ասել է Թրամփը։ Իրանից պատասխանը չի ուշացել, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչը նշել է. ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը ընթանում է ԽՄՆ-ի վերահսկողության ներքո։ Տեհրանը չի նահանջի որևէ սպառնալիքի կամ ճնշման առաջ։ Ի դեպ, նաև հաղորդվում է, որ ԱՄՆ նախագահը այսօր ազգային անվտանգության թիմի հետ խորհրդակցություն կանի Իրանի դեմ նոր գործողության հարցը քննարկելու համար։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում էլ մոտ 15 ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռ զենք և ռազմական տեխնիկա են տեղափոխել մերձավոր արևելք։ Չինաստանը պարտավորվել է 2026 թվականին, 2027 և 2028 թվականներին գնել առնվազն 17 միլիարդ դոլարի ամերիկյան գյուղատնտեսական արտադրանք, այս մասին տեղեկացնում է Reuters-ը, վկայակոչելով Սպիտակտան տեղեկատվական տեղեկագրի տվյալները։ Սպիտակտունը հայտնել է, որ այս պարտավորությունը ստանձնել է անցյալ շաբաթ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հանդիպումների ընթացքում։ Թուրքիայի Չորլու շրջանում զինվածծեց կրտուքի մասին հազանգով դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները գնդակահարվել են, այս մասին հայտնում է Հյուրիեթը։ Կրակոցները սկսվել են, երբ ոստիկանները մոտեցել են դեպքի վայրին։ Կրակոցների մասին տեղեկատվություն ստանալուց հետո դեպքի վայր են ուղարկվել բազմաթիվ լրացուցիչ ոստիկանական և բժշկական բրիգադներ։ Հարձակվողը ձերբակալվել և վիրավորվել է դրան հաջորդած փոխհրաձգության ընթացքում։ Կասկածյալը տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ դեպքի առնչությամբ հետաքննությունը շարունակվում է։ Մոսկվայում Իզմայլովի Կրեմլի տարածքում պայթյուն է որոտացել, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Տեղի բնակիչները հայտնել են ուժգին պայթյունի ձայնի մասին, ըստ տեղի լրատվամիջոցների, ենթադրվում է, որ տարածքը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ պայթյունից կան տեսակադրեր, դրանք Avrora News.am-ում կայքում են։ Չինաստանում էլ 5.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Հաղորդվում է, որ կան նաև զոհեր, սակայն այլ մանրամասներ դեռ չկան, դրանք լինելուն պես ևս կհաղորդենք։ Հերմիտաժում այցելուն այցելել է Պարանե Արգելապատնեշից այն կողմ և նստել Գեորգիևյան դահլիճում գտնվող մեծ կայսերական գահին։ Տղամարդը ագրեսիվ է արձագանքել թանգարանի հսկիչի նկատողությանը և փորձել է դիմադրություն ցույց տալ կանչված Ռոսգվարդիայի ծառայողներին։ Նա ձերբակալվել է։ Ձերբակալության ժամանակ տղամարդու ծառգրավել են փոքրիկ տանտո դանակ, որը թաքցված է եղել կոշիկի մեջ։ Պետական Հերմիտաժը այցելուի հետ կապված միջատեպը որակել է որպես զինված սադրանք։ Ինչպես նշում են Էրմիտաժում, գահին նստած տղամարդը բարձրաձայն կարդում էր մի տեքստ, որի բովանդակությունը թանգարանը չի հրապարակում։ Նրա ձերբակալության ժամանակ դահլիճից դուրս են բերվել մյուս այցելուները։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Եվ արդեն վերջում գանք սպորտ աշխարհ, 71 կիլոգրամ քաշային Ավետիք Թութխալյանը M17-ի բրոնզե մեդալակիր է, այս մասին հայտնում է Հայաստանի մշամարտի ֆեդերացիան։ Հաղորդվում է, որ բրոնզե գոտեմարտում հայ ամբիշը առավելության հասավ, վրացի ամբիշի նկատմամբ ու նվաճեց բրոնզե մեդալ։ Արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ամբողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, բարի օր եմ մաղթում բոլորիդ ու շատ հաջողություն։ Ամբողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հասել են աշխատավայր և հիմա այս շունչ են քաշում ու գնաց, սկսվեց օրը։ Ամբողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են տանից դուրս գալիս և գուցե ձեր աշխատանքը սկսվում է մի քիչ ավելի ուշ։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր չեն աշխատելու, ինչ-ինչ, ու գուցե ձեր հանգստյան օրն է այսօր, վայելեք այսօրը նույնպես։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տան են աշխատում և տունը, ընտանիքը, ճաշը, լվացքը, բոլոր տնային գործերը նույնպես ձեր մեծ-մեծ աշխատանքն է։ Ողջունում եմ, գրկում եմ ձեզ։ Ընկերներ ջան, նաև առանձնահատուկ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են ամբողջ գիշեր և հիմա 19:11 րոպեին դուք դուրս եք եկել և մտածում եք, օհ, մինչ ուրիշները աշխատեն, ես էլ գնամ և մի քիչ հանգստանամ, հանգիստ դարեք և մենք այստեղ ենք, աշխատենք ձեր փոխարեն։ Իհարկե, ընկերներ ջան, բոլորի մենք շատ-շատ ենք, մեր աշխատավայրերը, մեր աշխատանքային ժամերը շատ տարբեր են, աշխատելու ոլորտը նույնպես, բայց բոլորս միասին ենք հենց Ավրորայի օգնությամբ, հենց 100.7 FM-ի հաճախականության ներքո մենք գտնվում ենք, միմյանց գտնում ենք, չենք կորցնում։ Ընկերներ, լավ օր, կրկին ու կրկին լավ օր, թող ձեր սրտով լինի ամեն ինչ և թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։

Քերնար ջան, մեկ տողով մի վթար այն որտեղ է տեղ ունեցել սա Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Լուսավորիչ Զաքյան խաչմերուկային հատվածում, այստեղ ուշադիր եղեք, որտեղ կա նաև շրջադարձ, մի խոսքով պարզապես եղեք ուշադիր, իսկ ավելի մանրամասն այլ տեղեկություններ, քիչ անց, րոպեներ անց ես ձեզ արդեն կբերեմ և նաև ձեր օգնությամբ շատ բաների մասին ենք տեղեկանում, ինչի համար այո, շնորհակալ եմ ձեզ, 091-76-10-07, Ավրորայի Վայբերն է և WhatsApp-ը, կարճ հեռախոսի համարն է 80-77-10-07.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
3: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
7: Ինձ նման, չեմ հավատում։
6: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
8: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջան, մայիսի 18-27 նոր օր, նոր շաբաթ եւ մենք գուցե նոր տեսքով նույնպես հանդես ենք գալիս այսօր ձեզ հետ միասին։ Լավ օր, իհարկե լավ օր, դրա հետ մեկտեղ անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, ինչ մեղ կստացնեմ, այսինքն ասում եմ, որ փոքրինչ մեղմացնեմ այս տեղեկությունները, բայց երբեմն այդքան էլ լավ գուցե չստաց, բայց դե տեղեկացնեմ։ Սեբաստիա բարձրացողը, սիրելի ընկերներ ջան, ամբողջությամբ խցանված է Լենինգրադյանը, դեպի արդեն այն վերև գնացողը, որ հետո կմտնի կգնա դեպի Կիևյան, ծանրաբեռնված է, չեք պատկերացնում ինչ աստիճան է ծանրաբեռնված, գուցե փորձեք Մոնտե Մելքոնյանով իրականացնել ձեր ուզածը, բայց դե հիմա կասեք ռուս, ես լրիվ ուրիշ ուղությամբ եմ գնում եմ Սեբաստիայով արդեն դեպի Շիրաս, Հասրացյան այնուհետև Շիրաս դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ։ Այդ դեպքում պատրաստ եղեք, սիրելի ընկերներ ջան, որ Սեբաստիա բարձրացողում դուք երկար կմնաք, Լենինգրադյանը էլ դե չեմ ասում, որքան երկար։ Իսակով բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է մնում, ահա որ եւ այստեղ միանում է թեթևեր, բայց հիմա խցանված նաեւ Աթենք իջնող ուղությունը նույնպես։ Հալաբյան իջնողը մի քիչ թեթևացել է, ծանրաբեռնվածությունը մնացել է դեպի Կիևյան մտնողը, եւ Կիևյան բարձրացողը նույնպես խցանված է, իջնողը բավականին թեթև է։ Եղվարդի խճուղին խցանված է դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացողը, Աշտարակի խճուղում Պրոշյանից դեպի Երևան մտնող ուղության վրա ունենք վթար, որոշ չափով այդ վթարը իհարկե պարեկները այդտեղ են, կարելի ասել իհարկե անցանելի է, բայց պատրաստ եղեք, մարդ ես կարող ախցանվի այս ուղությունը, կրկնեմ, վթարը տեղը ունեցել Աշտարակի խճուղի դեպի Երևան մտնող ուղության վրա։ Սա այսպես ոչ չենք սահմանափակվում սրանով, ընկերներ ջանելի, ունեմ տեղեկություններ, շատ տեղեկություններ, լուսավորիչը, այո, հասկացանք, հիմա սա ինչ է, Մալխասյանց իջնող կողմում Մամիկոնյանց Խաչմերուկ վթար, այս սա էր մեզ պակաս, իհարկե կրկնեմ, սիրելի ընկերներ ջան, հիմա կպատասխանեմ, սենց անեմ, որ զանգը չխանգարի, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, հիմա կպատասխանեմ, ահա, եվս մեկ անգամ, Մալխասյանց իջնող կողմում Մամիկոնյանց Խաչմերուկում վթար, Բեռնատարի մասնակցությամբ, եւ բնականաբար լավ էլ ծանր է, հիշենք, որ այ չգիտեմ ճիշտ ասած այս տեղեկությունները թարմացրեք, ընկերներ ջան, եթե ունեք հնարավորություն, առհությանը ինչ վիճակում է, որովհետև Մալխասյանցը սենց հա որպես շարունակություն այս զվարճանքի, Մամիկոնյանցը նույնպես, Դավթաշենի մոստ ծանր դեպի Կոմիտաս, այո, շնորհակալ եմ ձեզ, սա ասեցի, եվս մի քանի տեղեկություններ, ընկերներ ջան, պարտավոր եմ ձեզ անպայման ասել, որ Միասնիկյան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված է նաև Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես Խրիստաֆոր Խաչմերուկից, լավ էլ ծանրաբեռնված է, հայրենիքը որպես այդպիսին բավականին թեթև է, միայն Գարեգին Նժդե այստեղ մոտեցողը ծանրաբեռնված, վստրեչը թեթև է, սա ասեցի, սա չմոռացա, բայց անպայման նաև ասեմ, որ ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը, նեղայինը, գնացողը դեպի Գլինկա, դեպի Արմենակյան գնացողը ավելի արագ է, իսկ այ Արմենակյանից դեպի Գլինկա գնացողը ծանրաբեռնված է, սա պարզապես պատրաստ, ու գիտեք որտեղ, ոչ թե դեպի Գլինկա, դեպի մինչև մեջտեղի հատվածը, հետո բացվում է Նադոսը թեթև է բավականին, Չարենցը թեթև է, որպես այդպիսին շատ ու շատ թեթև ուղություններ մենք նույնպես ունենք, ուրախանանք, վայելենք, հասնենք ի վերջո մեր ուզած տեղը, բայց դե ծանրաբեռնվածները չմոռանաք, ընկերներ ջան, Սեբաստիան չմոռանաք, և Իսակով բարձրացողը, սա եթե կարող եք շրջանցեք։

Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ մինչ այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գիտնականները ստեղծել են պլաստիկ, որպես նյութ, այնպիսի պլաստիկ է, որը որ շատ արագ քայքայվում է և չի վնասում բնությանը, այո, շատ արագ, այլ ոչ թե հիմիկվա պլաստիկ իրերի նման, որոնք որ դարերով կարող են չքայքայվել և մնալ հենց վտանգելով բնականաբար և կյանքը և էկոլոգիան և բնությունը նույնպես տեսնենք շատ կուզենայինք, որ այդ հենց ստեղծված պլաստիկ նյութ որպես այդպիսին արդեն կիրառվեր և հասներ նաև Հայաստան, որ երբեմն սենց որ չխորտակվենք այդ պլաստիկ աղբավայրի մեջ և ի վերջո գոնե քայքայվելով դրանից ազատվենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ մնում են խցանված ծիսակով բարձրացող ուղղությունը, սա այն հիմնական տեղեկություններն են և հիմնական այն խցանումները, որոնք որ շատ ու շատ ծանրաբեռնվում են մայրաքաղաքի այս պահին տեղի ունեցողը, ճանապարհների մասին է խոսքը, ես պարզապես կրկնեմ, Իսակով բարձրացող ուղությունը, Գարեգին Նժդեմ, Կալցևոյից դեպի Հայրենիք, Միասնիկյան իջնողը, Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Լենինգրադյան, այնուհետև Լենինգրադյանը դեպի Կիևյան, Օթանավակայան տանող երկու ուղությունները նույնպես, Շիրակը և Սերվիզի Խաչմերուկը, Աշտարակից Եղվարդի Խճուղի, Արմենակյան իջնողը նույնպես։

0: Գովաստ, գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն և կրկին ու կրկին ես ձեզ ասում եմ, թող ձեր օրը լավը լինի, ձեր սրտով լինի ամեն ինչ և թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, թող օթերևութաբանները սխալվեն և եթե անգամ այսօր լինի անձրև, թող այն լինի կարճատև, թեթև և աննկատ անցնի, թող ցուրտ չլինի, թող մենք վայելենք մայիսի 18-ը, թող մենք վայելենք այս երկու շաբթին և միմյանց ներկայությունը կյանքում նույնպես, ընկերներ ջան, բարի գալուստ, 9:36 րոպե, բարի գալուստ այսօր, և թող անգամ վթարները լինեն թեթև, այ օրինակ այն վթարը, որ տեղի է ունեցել Գրիգոր Լուսավորիչ և Զաքյամ Խաչմերուկային հատվածում, թեթևը ավելի, երթևեկությունը համենայն դեպս չի տուժում, իհարկե վարորդների նյարդերը անգամ մի քերծվածքից իհարկե կքայքայվեն, բայց այնուամենայնիվ երթևեկության վրա դա կարծես թե չի անդրադառնում, սակայն մեկ այլ վթար, որը որ տեղի ունեցել Աբովյանի պուրակում, վթարը եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, պարզապես գիտենք, որ իհարկե Աբովյանի պուրակը շրջանայինից Աբովյան փողոցով դեպի այստեղ և մտնող ուղություններ այստեղ այն կալցիվոյ ասվածը միշտ այս ժամերին նույնպես բավականին խցանված է, հուսամ, որ սա աննկատ կանցնի այս վթարը վարորդների համար, բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, անպայման տեղեկացված եղեք, որ Աբովյանի պուրակում նույնպես տեղի է ունեցել վթար, որպես այդպիսին այո խցանված ուղությունները, որոնց մասին մենք քիչ առաջ զրուցել ենք, դրանք դեռ պահպանվում են, մի քիչ թեթևացավ Սարալանջի նեղային հատվածը Արմենակյանից դեպի արդեն Տիգրան մեզ դեպի Գլինկա տանող ուղությունը, այո թեթևացել է, բայց Արմենակյանի չնողը մնում է ծանրաբեռնված և ծանրաբեռնված է մնում գրեթե այո Արգավանդից դեպի Հաղթանակի կամուրջ Իսակով բարձրացող ուղությունը, Սեբաստյան, նույնպես դուք հարցնում եք Սեբաստյան թեթևացավ, ոչ սիրելի ընկերներ ջան, բարձրացող ուղությունը Սեբաստյայի հատկապես Ռաֆու Խաչմերուկից դեպի Լենինգրադյան չի թեթևացել, բայց Հասրացյանը դեպի այստեղ մի քիչ թեթևացել է, փոքրինչ թեթևացել է Կիևյան բարձրացողը, անցանելի է բոլոր դեպքերում, Հալաբյանը կրկին ծանրաբեռնվեց իջնող ուղությունը և Կոմիտասն է խցանվում իջնող ուղությունը, սա հաշվի առեք անպայման թեթև էր, բայց հիմա ծանրաբեռնվեց և մնում է խցանված Եղվարդից դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այս ուղությունը ծանրաբեռնվում է նաև Թբիլիսյանը, դեպի Շամպայնից դեպի Կորեայի Ձոր Խաչմերուկը, այո, գրեթե միշտ ծանրաբեռնված է, բայց ծանրաբեռնված է նաև Լամպի գործարաններից դեպի արդեն Ռայկոմ գնացող ուղությունը, իսկ Ազատությունը, որպես այդպիսին ազատ է, ազատության մեջ է, դա հրաշալի է, լավ է և շատ ուրախացնող, կան իհարկե ուղություններ, այդ թվում նաև Մաշտոցի իջնողը, ընկերներ, Պրոսպեկտի իջնողը այս պահին թեթևը, ուրախալի եմ, սիրելի ընկերներ ջան, և քանի որ առավոտ է, շատ-շատերս գուցե կունենանք գործեր կապված տարադրամի հետ, կապված արտարժույթի հետ, ես ձեզ իհարկե քիչ անց կտանեմ նաև փոխանակման կետեր, որպեսզի դուք հասկանաք ձեր հաշվարկը, մաղթում եմ այստեղ իհարկե շատ ու շատ փող և որպեսզի ձեր ուզած փողը լինի ձեր գրպաններում։

Այ ասում եք, ընկերներ ջան, համեստ տղա, տեսեք, համեստ եւ զուսպ տղայի, զուսպ սպորտսմենի վառ օրինակ, Հենրիխ Մխիթարյանը։ Իտալական Ինտեր Միլան ակումբի եւ Հելլաս Վերոնա ֆուտբոլային ակումբների միջև հանդիպումը հայ կիսապաշտպան մեր Հենոյի համար պրոֆեսիոնալ կարիերայի 900-րդ պաշտոնական խաղն էր։ Կարիերայի ընթացքում Մխիթարյանը նվաճել է 28 խոշոր տիտղոս, այդ թվում Հայաստանի, Ուկրաինայի եւ Իտալիայի չեմպիոնի կոչումներ, ինչպես նաեւ հաղթանակներ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայում, UEFA-ի կոնֆեդերացիայում, Անգլիայի գավաթում, Անգլիայի սուպեր գավաթում եւ Իտալիայի գավաթում, բայց երբևէ նույն ես համենայնդեպս չեմ լսել, որ ինքը գոռա. «Օ, այսքան փող, չգիտեմ, այս ժամացույցին եմ տալիս ամսական, այսքան եմ ծախսում եւ այլն եւ այլն»։ Թեև բաց աղբյուրներից իհարկե կարելի է տեղեկանալ, որ իր կարիերայի ընթացքում այս պահի դրությամբ Հենրիխ Մխիթարյանը աշխատել է, վաստակել է մոտավորապես մինչև 88 միլիոն եվրո։ Բայց տեսեք զուսպ տղայի կերպարը։ Սա իհարկե այ փողիկներից, որ խոսում ենք, իհարկե սիրում ենք նաև, նու ես ամենայն դեպս ուրիշի փողիկները հաշվեմ, դա միշտ պատկերավոր է եւ գուցե դու միշտ, նու եթե ոչ նախանց, ապա փորձում ես դու նույնպես ինչ որ մի նվաճումների հասնել քո աշխատանքի մեջ, սիրելի ընկերներ ջան, ցես նույնն եմ ախտում, որ այո, հասնակ լավ նվաճումների, ձեր ուզածով ամեն ինչ լինի եւ թեև ոչ միլիոններով եվրո, բայց ամենայն դեպս այսօրվա համար գումարը հերիք լինի, որպեսզի ձեզ ուրախացնի։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, վարկյաններ անց արդեն գնում ենք դեպի փոխանակման կետեր, թեև ես հիմա նկատում եմ, որ որպես այդպիսին այստեղ փոփոխություններ չեն տեղի ունեցել մեծ, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք մեզ համար նաև այս տեղեկությունները։

Այո, այո, անկերներ ջան, a little work, շատ սիրուն աղջիկ էի, դեպ այս երկչուհին Fergie կամ Fergie, ոնց ուզում եմ, այո, փոքր կամ մեծ աշխատանք, միևնույն է, թող այն միշտ լինի մեր կյանքում, ովքեր որ այո փնտրում են աշխատանք, գտեք այդ ձեր ուզած աշխատանքը, ովքեր որ ունեն աշխատանք, ուրախանանք այս աշխատանքով, թեև թվում է դե ամեն օր նույն բանը, ամեն օր անհետաքրքիր եւ այլն, ուրախանանք որ կա աշխատանք, որտեւ դու հասկանում ես, երբ որ կորցնում ես աշխատանքը, թե որքան դա կարևոր էր։ Իսկ աշխատանքը դարձնել սիրելի, կարող ենք հենց մենք ինքներս պարզապես լավ տրամադրվենք և ուրախանանք, որ կա աշխատանք։ Այո, նույն բանը ամեն օր, դա նորմալ է, դա լավ է, դա կյանք է։ Աշխատենք, պարզապես աշխատենք և չտարանջատենք աշխատանքը կյանքից այն առումով, որ իսկ ապրելու ժամանակ չկա։ Աշխատանքը նույն կյանքի մի մասն է, այսինքն աշխատելով նաև ապրում ենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա գնում ենք դեպի փոխանակման կետեր, թեև իհարկե գումարը համարվում է որպես փողը, փողը որպես այդպիսին, որպես իր ամենակեղտոտը երևի, թե, բայց դրա հետ մեկտեղ որպես երևույթ ամենացանկալին նույնպես, որտեվ հա, հոգու հարստությունը իր հերթին, բայց դե փողը մնում է փողը, շատ շատ բոլորիս այն օգնում է պարզապես ապրել, գոյատևել և ինչ-որ անգամ մեր ցանկալի բաներ անել։ Եվ այսպես, սիրելի իմ ռադիո լսողներ ջան, փոխանակման կետերը ինչ են մեզ ասում։ Ասում են, որ դոլարը, ուր ես դու, ուր ես դու, տեղեկություն, փախար, չես ուզում հանդես գալ, լավ, ոչինչ, ես մի փոքր անց քեզ կասեմ։ Ընկերներ ջան, տեսնեմ տեխնիկապես այստեղ ինչ տեղը ունեցավ, եւ իհարկե շատ շուտով կվերադառնամ։

0: հարգելով ըստ Փի Հոսպիտալիթեի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 070-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

մեջ։ Ահա ընկերներ ջան, գնում ենք դեպի փոխանակման կետեր, վրացական լարին։ Այս պահին 137-140 ռուբլին 487-495 եվրոն 427-ով կգտնենք, իսկ կառնենք եվրոն ձեռնատուն 430-ով, եթե գտնենք լավ է, և ամերիկյան դոլարը 366-369։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, ռադիո լսողներից մեկը մեր հարգելի Էդգարը ասում է, ռուս բեռնատարները կարող է շփոթել, են առհասարակ կարող է, ուրենքը վերաբերվում է ոչ թե բեռնատարներին, այլ մարդատարներին, ասում է, ամբողջ խանջյանը բեռնատար է, ասեմ ավելին Էդգար ջան, փոքր կենտրոնը կարծես թե ամբողջությամբ այոնում պես բեռնատար է, անկախ ժամից, անկախ ամեն ինչից, դե էլ չեմ ասում Շիրակի փողոցը, որը հիմա ծանրաբեռնված այս պահին, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է մնում Արգավանդից դեպի Իսակով և Իսակովը դեպի Հաղթանակի կամուրջ ամբողջությամբ, սիրելի ընկերներ, մնում է ծանրաբեռնված, ես կասեի գեր ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնված է մնում նաև Միասնիկյանի շնախողությունը, մի պուճուրիկ բացվել է Ռայկոմը, մի փոքր բացվել է Կոմիտասը, խցանված է միայն ներքև իջնախողությունը, ավելի ճիշտ իջնախողությունը ներքևի հատվածում, և այո, սա ինչ էր, մի ռոպե, սա էլ կարդամ, լսեմ, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, Վաղարշյան Քոչարը, ահա որ է, Պաստորեն Կոմիտաս Վաղարշյանին միանում է նաև անխուսափելի է կարծես թե այս միավորումը, Վաղարշյան Քոչարողությունը, սիրելի ընկերներ ջան, և ևս մի տեղեկություն, շնորհակալ եմ ձեզ, ողջույն, լավ ենք, ահա, վայ, նու օրորի, հա, համաձայն եմ ձեզ հետ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և դիմում եմ, խնդրում եմ մեր հարգելի պարեկներին, պարեկներ ջան, հասկանում եմ, որ օրորի ծանրաբեռնվում է կապված քարոզարշավների հետ, նախընտրական այս իրավիճակները եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ եղեք նաեւ մեր ժողովրդինը, որպեսզի հասնեք հատկապես շատ ծանրաբեռնված խաչմերուկային հատվածներ եւ կարգավորեք այստեղ իրավիճակը, որտեղ առանց ձեր օգնության երբեմն անհնարին է այս ամենը հաղթահարել, պարեկներ ջան, խնդրում եմ, մի գնացեք մեզանից հեռու։ Ընկերներ ջան, վարկյաներ անց կգնանք նաև դեպի լուրեր մեկ տողով։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողն է ժամայինի լուրերի թողարկման ընթացքում տեղ գտածը հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ շատ հագիրչ, իդեպ այս ձևաչափը դուք ինքնուրույն կարող եք նույնպես գտնել avroranews.am կայքում կամ հենց Facebook-յան էջի միջոցով Avrora-ի։ Եթե իդեպ դեռ չեք բաժանորդագրվել, ես ձեզ հրավիրում եմ, գտեք Facebook-ում Radio Aurora եւ եղեք Avrora-ի հետ ընդմիշտ, ես շատ շնորհակալ կլինեմ Avrora-ն նույնպես։ Հայաստանից գալի մասում եւ Երևանում այսօր եւ վաղը սպասվում է անձրև ամպրոպ եւ օդի ջերմաստիճանի նվազում, էլ ուր նվազում, այ օթերևութաբաներ ջան, այ եղանակ ջան։ Հին Խնձորեսկ պատմամշակութային արգելոցում բարեկարգվել են զբոսաշրջային արահետները եւ շուտով կբացվի նոր տեղեկատվական կենտրոն։ Հին Խնձորեսկ, հիշենք, մեր տուրիստներին նաեւ այդտեղ տանենք։ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը քննարկում են Իրանի դեմ պատերազմի վերսկսումը, ինչին զուգահեռ Վաշինգտոնը խոշոր զին տեխնիկա է տեղափոխում մերձավոր արևելք։ Իրանը հայտարարել է, որ չի նահանջի ԱՄՆ-ի սպառնալիքների առաջ եւ ցանկացած երկխոսություն ընդանում է երկրի գերագույն առաջնորդի վերահսկողությամբ։ Չինաստանը պարտավորվել է առաջիկա 3 տարիներին ԱՄՆ-ից գնել առնվազն 17 միլիարդ դոլարի գյուղտնտեսական արտադրանք։ Ահա, տեսեք, այդ Տրամպը, երբ որ գնացել էր իր պատվիրակության հետ դեպի Չինաստան, որպես արդյունք 17 միլիարդ դոլարի գործարքներ։ Так, Մոսկվայի այում այս տեսանյութը կա, շատերը տեսել եք Մոսկվայի Իզմայլովի Կրեմլի տարածքում աթեսների ենթադրյալ հեռարձակման հետևանքով ուժգին պայթյուն է որոտացել եւ հրդեղ բռնկվել։ Էրմիտաժում Նանակով զինված տղամարդը բռնի ուժով անցել է արգելապատնեշը եւ նստել մեծ կայսերական գահին։ Տեսանյութը նույնպես կա, լուսանկարը նույնպես, դե մարդը իրեն ուզեցել է զգա թագավոր, ինչու ոչ։ Հայմ Բիշ Ավետիք Թութ Խալյանը հաղթել է վրացի մրցակցին, լավ է արել մեր տղան։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ շատ լավ կանենք, լսելով լուրերը, ժամը 10-ի լուրերը, եւ չհեռանալով Ավրորայից։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է անդիմության նախընտրական քարոզարշավին նշելով. Բայց խոստովանեք, չքնաղ տեսարան է, որ Հայաստանի երբեմնի ամենազոր տղերքը, որոնց հավանական ունեցվածքը միլիարդավոր դոլարների է հասնում, այսօր դուրս են եկել մարտնչող տգիտության մարաթոնի եթերում. Նրանք անօգնական են սեփական տգիտության առջև, միլիարդատերերի տգիտության այս արշավը գալիս է վկայելու, որ փողի իշխանությունը Հայաստանում պարտվել է։ Թանկարժեք լուքերով գաղափարապես ցնցոտիավոր այս մարդիկ կարծես մեռած անցյալի ուրվականները լինեն, սա է ժողովրդավարության ուժը, գրել է Հայկ Կոնջորյանը։ Վրաստանում ցանկացած քաղաքացի, ով դարձել է 18 տարեկան եւ ցանկանում է փոքր բիզնես սկսել կամ ընդլայնել, աջակցություն է ստանում Ստեղծիր Վրաստանում ծրագրով։ Վարկերը 7-8% են, այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Իսկ Հայաստանում քանի տոկոսով են ձեր վարկերը? 14-15%? Վրաստանում երկիրը գործարար է ղեկավարում, իսկ Հայաստանում դեղին լրագրող, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իտալական Ինտեր եւ Վերոնա ակումբների միջև հանդիպումը հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի պրոֆեսիոնալ կարիերայի 9-րդ պաշտոնական խաղն էր։ Կարիերայի ընթացքում Մխիթարյանը նվաճել է 28 խոշոր տիտղոս, այդ թվում Հայաստանի, Ուկրաինայի եւ Իտալիայի չեմպիոնի կոչումներ, ինչպես նաեւ հաղթանակներ UEFA-ի, Եվրոպայի լիգան եւ UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայում, Անգլիայի գավաթում, Անգլիայի սուպեր գավաթում եւ Իտալիայի գավաթում։ Այժմ անդրադառնանք նաև աշխարհում տեղի ունեցողին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավիաշոուի ժամանակ հնարքի կատարման ընթացքում օդում բախվել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի երկու կործանիչներ եւ պայթել։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութում, որոնքի դեպքը գտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում, երևում է, թե ինչպես է մի ինքնաթիռը վերևից սլանում մյուսի վրա, դիպչելով նրա իրանի ստորին մասին, երկնքում երևում են պարաշյուտներ եւ կործանիչները ընկնում ու պայթում են։ Հայտնել էինք, որ 5.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Չինաստանի հարավում, առնվազն 2 մարդ զոհվել է։ Օջախը գտնվել է 8 կիլոմետր խորության վրա, երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 7000 մարդ է տարհանվել, 2 մարդ էլ համարվում է անհետ կորած։ Տարերքի հետևանքով լուրջ վնասներ է կրել առնվազն 13 բնակելի տուն, 4 մարդ հոսպիտալացվել է։ Արտակարգ ծառայությունները շարունակում են որոնողափրկարարական գործողությունը։ Ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կան բազմաթիվ տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Նշվում է նաև, որ այս երկրաշարժը դարձել է ամենաուժեղը այս տարածաշրջանում վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Իրանը կոչնչացնի ԱՄՆ-ի բոլոր ռազմաբազաները Պարսից Ծոցի հարավային մասում, այս մասին հայտարարել է Իրանի Խաթամ Ալ-Անիբիա ռազմական հրամանատարության կենտրոնական շտաբի մամուլի քարտուղարը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերը թույլ չեն տվել ոչ մի նավի անցնել Հորմուզի նեղուցով։ Մոտ ապագայում Պարսից Ծոցի հարավային մասում գտնվող ամերիկյան բոլոր ռազմաբազաները կհանվեն շահագործումից, սպառնացել է նա։ Իրանցի պաշտոնյան հավելել է, որ Իրանը մտադիր է ցել նոր կարգեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ Աքսիոսի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Իրանի համար ժամանակը սուղ է, եւ նախազգուշացրել է, որ եթե Իրանը գործարքի վերաբերյալ ավելի շահավետ առաջարկով հանդես չկա, նրանք շատ ավելի ուժեղ կտուժեն։ ԱՄՆ պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Թրամփը ցանկանում է կնքել գործարք, որը կվերջացնի պատերազմը, սակայն Իրանի հրաժարումը կատարել նրա բազմաթիվ պահանջները եւ իր միջուկային ծրագրի հարցում գնալ էական զիջումների կրկին օրակարգ է բերում ռազմական տարբերակի հարցը։ Անօթաչու թռչող սարքի բեկորներ են հայտնաբերվել Լիտվայում, Բելարուսի եւ Լատվիայի սահմանների մոտ։ Լիտվայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ ռադարները երկրի երկնքում ԱԹՍ չեն արձանագրել։ Ընկած անօթաչու թռչող սարքը հայտնաբերվել է Կիրակի երեկոյան Լիտվայի Ուտենայի շրջանում, որը գտնվում է Բելարուսի եւ Լատվիայի սահմանների մոտ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, խոսքը Ուկրաինայի զինված ուժերին պատկանող ռազմական դրոնի մասին է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան է, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Մ Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս սապարիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Ում եք լսել Ավրորա կամ գուցե դուք հենց նոր եք սկսել լսել Ռադիո Ավրորա, որտեվ գուցե նոր եք արթնացել, կամ այ հենց նոր միացրեցիք ռադիո ընդունիչը կամ գուցե համակարգիչը Ռադիո Ավրորա կետեյը մտնելով, կամ մի խոսքով տարատեսակ շատ ու շատ միջոցներ կան Ավրորային հետևելու, լսելու եւ շատ միջոցներ կան Ավրորայի հետ լինելու. 8777 Ավրորայի կարճ համարն է 091-76-10-07 Viber, WhatsApp, բարի գալուստ նոր օր, բարի գալուստ երկու շաբթի, բարի գալուստ նոր հնարավորություններ, բարի գալուստ Էլին,
1: բարի գալուստ Ռուզաննա, նոր օր, նոր գեղեցիկ ռադիոլսողներ, ինչ եմ ասում նոր ռադիոլսողներ, դե որովհետև
0: ամեն օր նորովի են,
1: իհարկե։ Այ հասկանում ենք, էլի իրար։
0: Գեղեցիկ բառից։ Էլինա ջան, շատ եմ տարված ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունով, թեև երբևէ չեմ ինձ համարել են ֆանատներից, որոնք որ ամեն ինչ տեղ-տեղ են, բայց գիտեմ, որ սա նոր պատմություն է, սա հեքիաթ է, շատերիս համար շատ սպասված երևույթ, շատերիս համար գուցե նաև հանգիստ, մի խոսքով, իհարկե, այո, նաև շատ շուտով հունիսի 11-ին կասենք բարի գալուստ աշխարհի ֆուտբոլի առաջնություն, բարի գալուստ նոր գնդակը, նույնպես, դե կլոր է մնում, բայց նոր դիզայնով, նոր տեսքով, ինչ որ սենց բաներով, նոր համազգեստները կտեսնենք, ով ինչ է հնարել եւ այլն, կունենանք բամբասելու լիքը թեմաներ կունենանք, ի վերջո 48 երկրի մասնակիցներ, այդ թվում նաև անսպասելի երկրների, դրա մասին խոսել ենք, կխոսենք հիմա։ Էլինա ջան, ամենակարևորը, ինչ ուզում եմ հասցնեմ մեր ռադիո լսողներին, նախ Արշակունյանցը դեպի Կրկես, Փայտակի Խաչմերուկի դեպի Կրկես բարձրացողը ծանրաբեռնված է շատ, Խանջյանը իջնող ուղությունը բեռնատարներով լցված եւ խցանված, նույնպես Հերացից դեպի անգամ սենց Ռասիայի թունել, երևի թե դեպի Կրկես հատված նույնպես, եւ մոլդովականի դեպի Գայի մտնող մասում ունենք վթար, ինչ է սա նշանակում, որ այդ անտեր մոլդովականի այդ անտեր մեկ գիծը, որը Խաչմերուկի տակ դառնում է երկու գիծ, երևի թխցանվեց Թոթովենցից,
1: հա, էյ, իմիջայլոց ասեմ, այդ Գայի պողոտայի հետ կապված երևի այն տեղերից է, որտեղ ես ամենաքիչն եմ լինում, եւ երեկ եղա երեկոյան, ու եթե ես հանկարծ չունենայի նավիգատոր միացրած ինձ մոտ, ես չէի հասկանա ինչ պիտի անեմ, մի քիչ պարս չի էլի, դժվար է իսկապես Գայի պողոտա մտնող դուրս եկող տեղեր կա, որ դժվար է, այնտեղ ուզեցի մի պահ պտտվել գալ դեպի քաղաք ուղությամբ, չգիտեմ որտեղով տարավ, ինչ շենքի մոտով պտտացրեց, հետ բերեց, մի խոսքով խառը բան էր, բարդ է այդ հատվածը, ինչ խոսք,
0: նո ցանկացած հատվածն էլ բարդ է, երբ որ վարորդը աղջիկ է,
1: ես չեմ նեղվում, ես միշտ ասում, տղաները ավելի լավ են վարում, ես ընդունում եմ,
0: նորմալ է, դա նորմալ է, Լինա ջան, ի վերջո ես էլ եմ հասկանում, որ մեկ-մեկ ռուսերն ասած տուպից ենք անում, դե էտ է,
1: հա,
0: էտ է,
1: այո,
0: ընկերնա ջան, կատակը կատակով, իհարկե շատ շատ կին վարորդներ կան, հիմա մեղմացնում եմ, Էլինա ջան, լավա ջան, որոնք որ տղաների պես ուժեղ, պինդ, ծանրակշիռ եւ այլն, բայց դրա հետ
1: մի դեպք էլ պատմեմ, ուրեմն երկու օր առաջ հասել եմ վրացական Մամիկոնյանց Խաչմերուկ, համարյա տուն եմ հասնում, բայց խելոք անկեղծ, ցենց խելոք կանգնած եմ այդ լուսացույցի տակ, երկրորդ մեքենան եմ, մեկ է գմփ, հետևից հարված միանգամից մեքենայի, սենց ինձ թվաց ես եմ, բայց չէ, ես չեմ, ինչա, մի հատ մեքենա էր, որը բոլոր կողմերից այդպես խփած էր, դիմացից կողքից եւ այլն եւ այլն, հիմա այս կողքի պապիկը իջել սենց անում, ասում են, հետո ասում են աղջիկները վարել չգիտեն, այս երեխեն խելոք կանգնած էր, սենց պապիկական էլի սիրուն, մի խոսքով, էդ էլ էդպես, ոչ միշտ է, որ մենք ենք մեղավոր լինում, մխիթարենք։
0: Էլինա ջան, լավ է, այստեղ եք, օրը կշարունակեք մեր ռադիո լսողների հետ միասին, ես էլ գնամ արդեն եթերից դուրս, իմ գործերով նույնպես զբաղվեմ, սիրելի ընկերներ ջան, մաղթում եմ բոլորիդ լավ օր, լիքը հաջողություն, և շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
6: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Դե այո, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Կեսօր չէ, բայց առավոտի եւ կեսօրի մեջտեղում ենք այս պահին։ Գուցե տրամադրությունն էլ այդպեսին լինի, բայց դե ամենակարևորը այն է, որ այնքան ժամեր ունենք օրվա մեջ։ Այդ ժամերը կարող ենք ծախսել դե իհարկե աշխատանքի վրա, հանգստանալու վրա։ Ինձ ամենաշատը միշտ հուզել է այն մոդելը, երբ ասում են իսկական 24 ժամը ոնց է պետք բաժանել. 8 ժամ աշխատանք, 8 ժամ հանգիստ եւ 8 ժամ քուն։ Բայց դե մենք հո հասկանում ենք, որ ստեղծող մարդիկ ենք, քարից հաց քամող մարդիկ ենք եւ 8 ժամ աշխատանքը ոչ միշտ է հաջողվում եւ աշխատանքը ավելի շատ է լինում, բայց ամեն դեպքում ինչքան էլ աշխատենք, պետք չէ մոռանալ հանգստի մասին, որովհետեւ մեզ պետք է նաեւ վերականգնվել, վայելել ինչ որ պահ, աշխատանքից հետո հասկանանք, որ աշխատում ենք ոչ միայն գումար աշխատելու, կոմունալ փակելու եւ այլ բաների համար, այլ նաեւ ինքներս մեզ համար մի քիչ էլ մեզ լավ նայենք եւ լավ հանգստանանք։ Եթե որ սիրելի ռադիո լսողներ, օրվա մեջ մեզ լիքը հաջողություններ, ինչպես նաեւ չմոռանանք մեր մասին։

Այս ինչ վիճակում է Իսակը, իսկապես ռադիո լսողները, այսպես միահամուր կերպով Իսակը ասացինք, տեսնենք ինչ վիճակում է եւ իսկապես կանգնած է սիրելի ռադիո լսողներ։ Արգավանդի Խաչմերուկից Իսակովի բարձրացողը մինչև հաղթանակի կամուրջ 1 գծով կանգնում է, տեղ է կացնում է նաեւ Բագրատունյացից Իսակով այս պահին կրկին կանգնած է։ Շենգավիթում ինչ որ տարօրինակ մեծ ծանրաբեռնվածություն ունենք, հենց Գարեգին Նժդեհի փողոցում եւս դեպի հայրենիք Արշակունյանցի բարձրացողը առաջին մասից եւս այս պահին ծանրաբեռնված է։ Անցնում ենք, հասնում ենք Փեթակ եւ Փեթակից սկսած դեպի Կրկես կրկին ունենք ծանրաբեռնվածություն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դե Արաբգիրը, գիտենք, Կոմիտասի շնող, Դավթաշենի կամրջի շնող, նաեւ Քոչար երկողմանի հարակից ուղություններ նեղ եւ բոլորիս մշտապես հետաքրքիր է այսօր Արղությանը, բաց է թե ոչ, այսօր եւս սիրելի ռադիո լսողներ, Արաբգիրում Արղությանը դեպի Գրիբոեդը երկողմանի փակված է։ Այնպես որ ֆիքսենք այս ամենը եւ մեզ համար գծենք մեր երթուղին, իսկ տեղեկությունների դեպքում 87 7

Մարտի գեւս 2 տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ 1-ը Կևյանից դեպի Օրբելի գնացողում դպրոցի մոտ ասֆալտը ճեղքվել է, ջուր է դուրս գալիս, տեղեկացնում են ռադիոլսողները, ինչպես նաև 1 վթար արդեն մոլդովական Թոթովենցում վթար կա, ծանրաբեռնվում է, ինչպես տեղեկացրեց ռադիոլսողը, ասեմ ավելին, առաջանում է խցանում այս հատվածում եւս այնպես որ հնարավորության դեպքում փորձենք շրջանցել մոլդովական Թոթովենցը։

Վիճակագրական տվյալներ ժամից, սիրելի ռադիոլսողներ, 10:25 է եւ ոչ միայն ժամից, այլ նաեւ եղանակից այս պահին մայրաքաղաք Երևանում ունենք 18 աստիճան, ինչ որ հատվածներում դե բնականաբար բարձր ցածր, բայց դե քանի որ առավոտ է ցերեկվա ընթացքում բնականաբար ավելի կբարձրանա, իսկ ջերմաստիճանի հետ կապված պետք է նշել, որ երեկ ենք ունեցել ջերմաստիճանի բարձրացում, բայց նշված է, որ այսօր ցերեկային ժամերին նվազելու է եւս 3-4 աստիճանով, բնականաբար հետո նաև կբարձրանա, բայց այսօրվա հետ կապված այդպիսին է տեղեկությունը։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Ռադիո Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ընտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհներից այս անգամ ավտոճանապարհներից Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչ է ստացվում, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Եվ Լարսի մասին եւս գիտենք, Ստեփան Ծվինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվ իհարկե բոլորիս հուզող հարցը հն, փոխենք արդեն ամառայինին անցնենք, կարող եք անցնել, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե իհարկե գիտեք, որ այն շատ լեռնային հատվածներով չեք անցնելու, որովհետև ամեն դեպքում մեզ տեղեկացնում են, որ լեռնային հատվածներում հատկապես տեղումներ կարող են լինել ձյան, թաց ձյան, ավելի ճիշտ թաց ձյան տեսքով, բայց հիմնականում կարող եք հանգիստ փոխել, ուղղակի լինել ուրշադիր։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր նայում ենք մայիսի 18 եւ հասկանում ենք, որ նոր էր 2026-ը, ոնց է արդեն 5-րդ ամիսը, այն էլ անցում ենք կատարում 6-րդ ամսին եւ փաստորեն ժամանակը շատ արագ է անցնում, բայց ժամանակը արագ չի անցնում Արաբկիրում, մասնավորապես Կոմիտասի իջնողում արագ չի անցնում, Դավթաշենի կամրջի իջնողում արագ չի անցնում դեպի Կոմիտասի պողոտը, ինչպես նաեւ ընդհանուր առմամբ Արաբկիրում ունենք հատվածներ, որտեղ արագ անցնելը ուղղակի հնարավոր չէ, այսպես ձևակերպենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Ինչպես նաև Աթենքի իջնող, Իսակվի բարձրացող, Աշակունյանցի բարձրացող, Փեթակից մինչև Կրկես նույն կերպ լրիվ շարունակում են մնալ ոչ արագ անցանելի, այսինքն դանդաղ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակը արագ է անցնում, դրա համար էլ պետք է արագ հասցնենք մեր գործերը, բայց դե հանգստությամբ եւ հաջողությամբ դա եւս կարեւոր է, հաջող կերպով, որակյալ եւ արագ կատարեք ձեր վերանորոգումը, քանի որ մայիսի 1-ի 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը Կարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Եվ ամեն դեպքում մի քիչ վատ բառ է, իհարկե, բայց տեղին բառ է, էլի, անվայմություն, անվայմությունը եւս հաճախ խցանումների պատճառ է դառնում։ Արմենակ Արմենակյանի իջնող խցանված է, պատճառն էլ կայանած մեքենաներն են չթույլատրելի հատվածում։ Եվ այս հատվածները միանշանակ հսկողության կարիք ունեն, դիմենք մեր սիրելի պարեկներին և խնդրենք, որ հսկվեն։
1: Գովաստ, Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ռադիոլսողներ, քարոզարշավների ակտիվ շրջանն է, շատ բաներ ենք տեսնում, շատ բաներ ենք լսում եւ իհարկե մեզ պետք են մանրամասներ առնվազն տեղեկացված լինելու համար եւ մանրամասները եւս արկա են այս պահին եւ ձեզ կփոխանցենք հաշված ռոպեներից մոտավորապես 3.5 ռոպեից, այնպես որ չենք հեռանում լուրերի թողարկումը լսելու համար ժամը 11:00-ին։

0: տասնը մեկնը։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, հաղորդեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը իրականացնում Արաբկիր վարչական շրջանում։ Իմ գործընկերներն ինձ փոխանցում են, որ քարոզարշավի ընթացքում իրավիճակը լարվել է, վիճաբանություն է սկսել Նիկոլ Փաշինյանի և ընդդիմադիր մի կնոջ միջև։ Լարված իրավիճակից ի դեպ կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Նորաշեն և Մեծավան համայնքներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ Avrora News-ի քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ 6 անձ կալանավորվել է, 1-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք, իսկ 3 անձի վերաբերյալ դատականիստ դեռ չի կայացել։ Նշված համայնքներում, որտեղ քարոզարշավ էր անցկացրել ԿՊ-ն, ուժեղ Հայաստան դաշինքի աջակիցները խոչընդոտել էին ընթացքը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Սուրեն Պապիկյանը Telegram-յան իրալիքում տեսանյութ էր հրապարակել և կից գրել Կալուգացի օլիգարխի ցուցումով Մեծավանում մեր երթը խոչընդոտելու եւս մեկ անհաջող փորձ, որը բնականաբար չստացվեց, քաղաքական դասը ձեզ ցուցում տվողներին ենք տալու, ասել էր Պապիկյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցություն իշխանության գալու դեպքում ձևավորելու է հատուկ խումբ, որ զբաղվելու է Բաքվում գտնվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Այս մասին իր առանձնատան Բաքում Լոռու մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը։ Նա հավաստիացրել է, որ իրենց կուսակցությունը միակն է, որ կարող է լուծել այդ հարցը։ Մենք չենք կարող նայել այս հայտարարությանը, որ հարևան երկիրը կատարում է մեր երկրի նկատմամբ։ Մենք ազգով ենք թույլ երևում, բայց թույլ է միայն մեր իշխանությունը, նշել է նա։ Սամվել Կարապետյանը հավաստիացրել է, որ իր միջազգային կապերը օգտագործելով ամեն ինչ անելու է, որ հայերը վերադառնան տուն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններից մեկին։ Թորոսյանը հրապարակել է Քոչարյանի հայտարարությունը, որում նա նշում է, թե պատերազմի օրերին որոշել է Մոսկվա թռնել, համոզել պատերազմը դադարեցնել։ Ըստ Քոչարյանի, արգելված էր իր երկրից դուրս գալը, սակայն դատարանի որոշմամբ ստացել են թույլտվություն երկրից բացակայելու համար։ Սակայն հետո COVID-ի թեստը դրական պատասխանով է եկել ու ըստ իրեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն այդպիսով խոչընդոտել են իր մեկնելն ու պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորությունը։ Թորոսյանը նշել է, որ Քոչարյանը շարքային ստախոս է, COVID-ի սահմանափակումները չէին կարող արգելել երկրից մեկնելը, իսկ պատերազմը դադարեցնել նա չէր կարող, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Սաուդյան Արաբիայի հակաօդային պաշտպանության միջոցները կիրակի օրը որսացել են Իրանի կողմից հարձակված 3 հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Այս մասին հայտնել է Թակավարության պաշտպանության նախարարությունը։ 3 անօթաչու թռչող սարքերը որսացվել և ոչնչացվել են Սաուդյան Արաբիայի օդային տարածք մուտք գործելուց հետո, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես նշել է պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը, անօթաչու սարքերը հարված արձակվել են Իրաքի տարածքից, Սաուդյան Արաբիան իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել պատշաճ ժամանակին և պատշաճ վայրում և կձեռնարկի ու կիրականացրի բոլոր անհրաժեշտ օպերատիվ միջոցները թագավորության ինքնիշխանության, ինչպես նաև քաղաքացիների ու բնակիչների անվտանգության դեմ ցանկացած ոտնձգության փորձի հակազդելու համար, հավելել է Պաշտոնյան։ Պենտագոնը պատրաստել է ռազմական հարվածների շարք, եթե նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջնականապես որոշի վերսկսել հարձակումները Իրանի վրա, հաղորդում է CNN-ը հղումաներով իր աղբյուրներին։ Թիրախների թվում են Իրանի էներգետիկ օբյեկտները և այլ ենթակառուցվածքներ։ Աղբյուրներից մեկի փոխանցումով Թրամփը Վիրջինիայի իր գոլֆի ակումբում հանդիպել է ազգային անվտանգության թիմի ավագ անդամների հետ, Իրանի հետ պատերազմի հաջորդ քայլերը քննարկելու համար։ ԱՄՆ Սենատում մտադիր են պատժամիջոցներ սահմանել այն երկրների դեմ, որոնք էժան նավթի գնումներով աջակցում են Ռուսաստանին։ Սենատոր Լինդսի Գրեմը նոր օրինագծի մշակման մասին հայտնել է X սոցիալական ցանցում։ Մենք առաջ ենք շարժում այն օրինագծի մշակման ուղղությամբ, որը նախագահ Թրամփին հնարավորություն կտա պատժամիջոցներ սահմանել այն երկրների դեմ, որոնք շարունակում են աջակցել Ռուսաստանին էժան նավթի գնումների միջոցով, հայտնել է ամերիկացի սենատորը։ Նա հավելել է, սա ԱՄՆ նախագահին կտա եւս մեկ հզոր գործիք համաշխարհային ասպարեզում առաջնորդություն ցուցաբերելու եւ Ամերիկայի շահերը առաջին տեղում դնելու համար։ Ռուսական հոպը ռուսական տարածաշրջանների վրա խոցել են ուկրաինական 50 անոթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ դրոնները խոցվել են Բելգրադի, Վորոնեժի, Կուրսկի, Օրլոյի, Օրյոլի, Ռոստովի, Տուլայի, Մարզերի, Կրասնոդարի երկրամասի, Ղրիմի և Ազովի ծովի վրա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հարմարություններով կհանդիպենք նաև կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ավրորա է, սիրելի մարդիկ, միասին անդրադառնանք նաև ոսկու գնին, տեսնենք, թե ինչպիսի արժեքներ ունենք, նշեմ, որ մի փոքր նվազել է նախորդ քննարկումների համեմատ, բայց ընդհանուր առմամբ հիմնականում նույն արժեքներն են. 583 հարգի դեպքում ոսկում է գրամի արժեքն է 31,700 դրամ, հաջորդ ակտուալ հարգը 750-ն է, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 40,700 դրամ և արդեն 24 կարատանոց ոսկու, այսինքն 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 54,300 դրամ, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք ունենք ոսկերիչ ռադիոլսողներ, ովքեր մեզ հենց այս պահին էլ ուղարկում են արժեքները, որի համար շատ շնորհակալ ենք այս ուշադրության համար, ահա Արամ է մեր ռադիոլսողի անունը, շնորհակալ ենք Արամ ջան, այո, այսպիսին է արժեքները, իսկ ոսկու հետ կապված է ոչ միայն, մեր գործարքների հետ կապված մեզ մեծ հաջողություններ, լսում ենք ռադիո Ավրոր։

0: վստ։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ճանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, աշխարհից ինչ կա, վերջին տարիների ամենահզոր երկրաշարժը կա Չինաստանում, ցավոք կան զոհեր։ Չինաստանի սեյսմոլոգիական կենտրոնի փոխանցմամբ երկրի հարավային շրջաններից մեկում ուժեղ երկրաշարժ է արձանագրվել, եւ սորգետնյա ցնցումների օջախը եղել է բավականին խորը, երկրի մակերևույթից մոտ 8 կիլոմետր խորության վրա։ Սեյսմոլոգներն էլ փաստում են, որ սա տվյալ տարածաշրջանում արձանագրված ամենահզոր երկրաշարժն է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Նշենք, որ Լյուժոու քաղաքային օկրուգը խիտ բնակեցված տարածք է, դե ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ Չինաստան եւս։ Վերջին տվյալներով այնտեղ ապրում է ավելի քան 4 միլիոն մարդ, ուժացների կամ ավերածությունների վերաբերյալ այս պահին պաշտոնական տեղեկություններ չեն հաղորդվում, բայց հստակ է, որ կան զոհեր եւ կան ուժացներ։

Այլը ռադիո լսողներ, տեղեկությունների երթևեկությունից Սերֆիզի Կալցևոյում 57 համարի ավտոբուսը մխրճվել է երկաթ ձողի մեջ, բարեբախտաբար մեզ փոխանցում են, որ մարդու բան չի պատահել, բայց ընդհանուր առմամբ դա երթևեկության վերաբերյալ հասկանում ենք ինչ կկատարվի, իսկ այլ մանրամասների դեպքում կրկին կլինենք եթերում եւ նաեւ ունենք տեղեկատվություն, որ Միասնիկյանի իջնողում չհասած հերացի ունենք վթար եւ ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի իջնողը հենց կենդանաբանական այգուց սկսած, բայց դե դիմացի մայթից, որովհետեւ կենդանաբանական այգին բարձրացողում է այս պարագայում, խոսքը Միասնիկյանի իջնողի մասին է, տեղեկությունների դեպքում զանգեն կլինենք եթերում եւ նաեւ ունենք տեղեկատվություն, որ Միասնիկյանի իջնողում չհասած հերացի ունենք վթար եւ ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի իջնողը հենց կենդանաբանական այգուց սկսած, բայց դե դիմացի մայթից, որովհետեւ կենդանաբանական այգին բարձրացողում է այս պարագայում, խոսքը Միասնիկյանի իջնողի մասին է, տեղեկությունների դեպքում զանգեք 80 7 7

Դե, տեղափոխվեն Սպորտ աշխարհ, սիրելի ռադիո լսողներ, այստեղ ունենք լավ նվաճումներ։ Հայ մարզիկը հաղթել է ադրբեջանցուն, Եվրոպայից վերադառնում ենք մեդալներով։ Թբիլիսիում անցկացվող սամբոյի Եվրոպայի առաջնության մրցումային երկրորդ օրը մարզական սամբոյի 58 կիլոգրամ քաշային Կարեն Սարգսյանը դարձել է սամբոյի Եվրոպայի չեմպիոն։ 88 կիլոգրամ քաշային Գոր Հարությունյանն էլ հաղթել է ադրբեջանցի մարզիկին եւ դարձել մարզական սամբոյի Եվրոպայի չեմպիոն։ Լեոնիդ Մելիքյանն էլ դարձել է մարտական սամբոյի Եվրոպայի փող չեմպիոն։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, 64 կիլոգրամ քաշային Մայիս Ներսիսյանը դարձել է մարտական սամբոյի Եվրոպայի փող չեմպիոն եւ մարտական սամբոյի 79 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալ են վաստակել Գևոր Կազատյանը։ Մի խոսքով, այսպեսի լավ ցուցանիշներ ունենք մեր հայ մարզիկներից, ինչպես նաև առադառնանք նաև ֆուտբոլին։ Հերիկ Մխիթարյանի ֆանտաստիկ նշաձողի մասին խոսենք, 900 պաշտոնական խաղ պրոֆեսիոնալ կարիերայում։ Իտալական Ինտեր Միլան ակումբի և Հելաս Վերոնա FC-ի միջև հանդիպումը հայ կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանի պրոֆեսիոնալ կարիերայի 900-րդ պաշտոնական խաղն էր։ Հավելենք նաև, որ կարիերայի ընթացքում Մխիթարյանը նվաճել է 28 խոշոր տիտղոս։ Այսպիսի լավ բաներ, եկեք շնորհավորենք մեր մարզիկներին, ինչպես նաև շնորհակալություն հայտնենք այսպես բարձր և պատվաբեր ցուցանիշների համար։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տանն է։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010-70-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Երթևեկություն ունեցանք տեղեկություն սիրելի ռադիոլսողներ կրկին Արաբկիրից, որ Կոմիտաս Տիգրանյան լուսացույցը չի աշխատում եւ ասում են, որ այստեղ կատաստրոֆիկ է իրավիճակը հենց չաշխատող լուսացույցի պատճառով։ Հավելյալ տեղեկությունների դեպքում զանգեք 8077, նաեւ ձեզ հիշեցնենք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ինքից հեռախոսահամարները, որովհետեւ այսպես նաեւ շատ ավելի հեշտ կարող է թվալ շփվելը, գուցե ժամանակ չունեք զանգել եւ արագ մի բան ուզում եք գրել կամ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, այս դեպքում էլ Viber-ին եւ WhatsApp-ինքից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք այն մասին, որ այսօր ունենալու ենք ջերմաստիճանի նվազում, բայց ընդհանուր առմամբ հասկանանք, թե առաջիկա օրերին ինչպիսի եղանակ է սպասվում։ Երևանում ամսի այսօրվանից մինչև ամսի 22-ը ժամանակաժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամուշ գնացում, եթե իհարկե լինի ամպրոպ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կրկին մինչև ամսի 22-ը առանձին շրջաններում 18-ից 19-ին ժամանակաժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ, այո, այսօր կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, բայց հաջորդող օրերին կբարձրանա նույնքան, հետո ավելի շատ դե բնականաբար ամռան սկիզբ ենք։ Ոնց էլ չլինի, ջերմաստիճանի բարձրացումը անխուսափելի է, իսկ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Միջ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
6: I called it bad just today You hit me with a call to your place

Ակտիվ քարոզարշավների սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ տեղեկությունը շատ է, ես չհաղորդեմ, ոնց ասում են, այլ հաղորդենք մեր լուրերի ընթացքում շուտով, այնպես որ չհեռանանք հետևելու համար, թե ինչ է կատարվում, որովհետև դեպքերը և իրադարձությունները զարգանում են շատ

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husali lutsum întrelu jamanakne. Unical gazi katsaneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի կեսօր, լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնված քրեական վարույթով իրականացված նախաքննությամբ պարզվել է, որ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնարկի մասնագետը, չարաշահելով պաշտոնական լիազորությունները, հափշտակել է ընդհանուր ավելի քան 5 միլիոն դրամ գումար։ Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես պարզվել է, որ վերը նշված հիմնարկի տնօրենը, տեղյակ լինելով, որ հիշյալ մասնագետը աշխատանքի չի հաճախել եւ աշխատանքային պարտականությունները չի կատարել, պաշտոնական փաստաթղթերում ներառել է կեղծ տեղեկություններ վերջինիս կողմից աշխատանքի ներկայանալու վերաբերյալ, այդ կերպ օժանդակելով հիշյալ անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով 5 միլիոն դրամ գումար հափշտակելուն։ Բացի այդ, համալսարանի պրոռեկտորի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, տեղյակ լինելով հիմնարկի մասնագետի կողմից աշխատանքի չհաճախելու եւ աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու վերաբերյալ որևէ միջոց չի ձեռնարկել վերջիներիս կարգավիճակը դադարեցնելու եւ նրան աշխատավարձ չվճարելու ուղղությամբ։ Համալսարանի պրոռեկտորը շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնարկի մասնագետին եւ տնօրենին մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալներին ամբողջությամբ վերականգնել են պատճառված վնասը։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, օրերս ագարակ սահմանային անցման կետը ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու կողմից շահագործվող Բեռնատար տրանսպորտային միջոցը։ Ըստ ներկայացված բեռնափոխադրման փաստաթղթերի, մեքենան պետք է տեղափոխեր շինարարական սալիկներ, իսկ բեռի վերջնական նշանակման վայրը եղել է Վրաստանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ երթուղում պետք է օգտագործվեր որպես տարանցիկ գոտի։ Մաքսային հսկողության շրջանակում Բեռնատարը ենթարկվել է ռենտգեն զննության նախնական ստուգման ընթացքում կասկածելի պատկերներ կամ թաքցված բերի արկայություն չի արձանագրվել։ Մաքսային հսկողությունը շարունակվել է ՊԵԿ-մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական բաժնի վարժեցված շան միջոցով, շունը ցուցաբերել է թմրադեղեր հայտնաբերելու վարքագիծ եւ որոշում է կայացվել տրանսպորտային միջոցը առավել մանրամասն զնության նպատակով տեղափոխել հարավային տերմինալ մաքսային պահեստ։ Մաքսային հսկողություն իրականացնող ստորաբաժանումների աշխատակիցները, կիրառելով հատուկ տեխնիկական միջոցներ, ապամոնտաժել են գծորդի մետաղական հատվածները։ Արդյունքում հայտնաբերվել են հատուկ պատրաստված եւ զոդված գաղտնատարաներ, որոնցում թաքցված է եղել շուրջ 28 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով թմրամիջոց։ Թմրամիջոցների մաքսանենգություն իրականացնելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Իրանի քաղաքացին ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական վարույթ, իրականացվում է նախաքննություն։ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական նիստում հայտարարվել է, որ արդեն մայրաքաղաքում են 45 նոր տրոլեյբուսները։ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրեն Բեգլար Կիրակոսյանը ներկայացրել է վերջին երկշաբաթյա ժամանակահատվածի աշխատանքները։ Նրա խոսքով 76 երթուղիներում ընդհանուր առմամբ սպասարկվել է 8756 միավոր շարժակազմ, իսկ կատարողականը կազմել է 100%։ Կիրակոսյանը նաև տեղեկացրել է, որ ներկայումս անսարք է 65 տրանսպորտային միջոց։ Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխյանն էլ իր խոսքում անդրադարձել է նաև հանրային տրանսպորտում ուղևորձ չվճարելու խնդրին։ Նա նշել է, որ անկախ նախընտրական գործընթացներից քաղաքապետարանի համար առաջնահերթություն է մնում ավտոբուսներում ուղևորձերի հավաքագրումն ու համակարգի զարգացումը։ Նա վարորդներին կոչ է արել պահպանել վերահսկողության ներկայիս ինտենսիվությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին հաջողվել է հավաքել գրավի գումարը։ BBC-ի ռուսական ծառայության հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանի մամուլի ծառայությունը։ Գրավի չափը 140 միլիոն գրիվնա էր, 3.2 միլիոն դոլար։ Հիշեցնեմ, մայիսի 14-ին դատարանը Երմակին 2 ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել կապված Կիևի մոտ շքեղ բնակարանների կառուցման գործընթացում փողերի լվացման գործի հետ։ Դատարանի որոշման համաձայն գրավը վճարելուց հետո Երմակը չի կարողանալ քել Կիևը, պարտավոր կլինի հանձնել անձնագրերը և կխուսափի գործով մյուս մեղադրալների հետ շփվելուց։ Մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Դնեպր և Օդեսա քաղաքներին, արդյունքում կան բազմաթիվ վիրավորներ, որոնց թվում են երեխաներ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Դնեպրի վրա ռուսների հարձակման պատճառով հրդեհ է բռնկվել բազմահարկ շենքի տանիքում։ Շրջանում ռուսները հարվածել են պահեստին, որտեղ պահվում էր հրատեխնիկական արտադրանք։ Այնտեղ հրդեհ է տեղի ունեցել, գրել է ռազմական պաշտոնական վարչակազմի ղեկավարը։ Քաղաքում և Դնեպրոպետրովսկի շրջանում վիրավորում է ստացել 26 մարդ, նրանց թվում են նաև երեխաներ։ Եվ վերջում գանք կրկին մեր երկիր։ Արդյոք կփոխվի հաշվառման հասցեն, եթե անձը դիմում ներկայացնի ընտրություններին իր նախընտրած վայրում հաշվառվելու համար։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից տեղեկացնում են, որ ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից հանվելու և գտնվելու կամ նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելը չի փոխում հաշվառումը։ Այդ փոփոխությունն ուժի մեջ է միայն ընտրության օրը՝ հունիսի 7-ին։ Գերատեսչության փոխանցումը ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ստորաբաժանումները հունիսի 7-ին աշխատելու են սպասարկելու բացառապես 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկությանն առնչվող գործարքները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնել են, որ ընտրատեղամասը փոխելու դիմումները քաղաքացիները կարող են ուղարկել ՆԳՆ միգրացիայի քաղաքացիության ծառայություն մինչև մայիսի 26-ը ժամը 14-ը։ Նման դիմում կարող են ուղարկել նրանք, ովքեր հաշվառված են մի համայնքում, բայց քվեարկության օրը լինելու են այլ համայնքում, նրանք, ովքեր հաշվառում չունեն, և նրանք, ովքեր հնարժարժական խնդիրներ ունեն, բայց իրենց տեղամասը հարմարեցված չէ։ Կարևոր նկատառում վերջին խմբի ընտրողները կարող են տեղամասի փոփոխության դիմում ուղարկել նաև միևնույն համայնքի կամ բնակավայրի ներսում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Եկանք։
1: Այո։
0: Ոնց հոստացանք, երկը լսեցինք, եկանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այդպես լինում է, այո, բա այդ երգերը մենք էլ ենք է լսում, ես են տարբերակը չի, որ այդպիսի պատմություն չէ կար, որ բոլոր ավտոմեքենայի տերերը գալիս են, հետո բոլորը այդ մեկ ավտոմեքենայով են լինում, Մերսեդեսով կարծեմ, նման մի պատմություն կա։
1: Հա, գովազդի պատմություն։
0: Հա, գովազդի պատմություն։ Դա բայց դե սիրելի ռադիոլսողներ, դա այս պատմությունը չի, որ մենք ձեզ երգեր ենք տալիս, ասում ենք լսեք, իսկ մենք չենք լսում, չէ, բա մենք էլ ենք լսում մեր երգերը։
1: Ողջույն։
0: Ողջույն, ողջույն։ Ինչպես ես։
1: Լավ, լավ, երկու շաբթի է, բայց տրամադրությունս բարձր է, նամանավանդ այդ երգը լսելուց հետո։ Գիտես ինչ էի մտածում այդ երգի ընթացքում։ Կուզեիր օրինակ աշխարհի բոլոր լեզուները հասկանայիր։
0: Չէ։
1: Լուրջ, չի դուզի։ Ինչի։
0: Գիտես, որովհետև ամեն ինչ չի, որ պիտի հասկանաս։ Հա, հա, մենակ ինձ դուր է գալիս, պիտի հասկանաս են լեզուները, որոնք օգտագործվում են շատ տեղ, օրինակ անգլերենը, դե բնականաբար ֆրանսերենն էլ էլի լիքը ֆրանկոֆոն երկրներ կան, բայց օրինակ պորտուգալերեն, այո, կարող եմ չհասկանալ, կարող եմ լսել ինչպես են խոսում եւ ինձ դուր գա ուղղակի այդ հնչերանգը չխորանամ բարերի մեջ։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ կուզի ամեն ինչ իմանալ, չէ։
1: Բայց լավ թեմա կլինի, գիտես, երեկոյան եթերի համար։ Կուզես
0: ամեն ինչ իմանաս։
1: Հա։
0: Հա։
1: Շատ հետաքրքիր կլինի։ Լավ, վաղի եթեր ես։
0: Հա, երեկոյան։
1: Դակ ես։ Պեշքես։
0: Վերցրու վայելի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք չգիտեմ ամեն ինչ կիմանաք թե չէ, բայց որ կիմանաք մաքսիմալը, ինչ կատարվում է, եւ ոչ միայն իմ սիրելի գործընկերների, ինչպես նաեւ Հայկոյի միջոցով, դա հստակ է։ Էնպես որ ես գնացի ձեզ թողնելով Հիթերի եւ Հայկոյի հետ։
2: Just don't wanna wait. Go fast.

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
0: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի քեսօր, բարի քեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի քեսօր, սիրելի ավրորացիներ, 27 մայիսի 18-ը 2026 թվականի, ողջունում եմ ձեզ և իհարկե գիտեմ, 27-իները որպես կանոն բարդ օրեր են լինում, բայց ով ասեց, որ մենք պետք է շարժվենք հենց այդ կանոններով, ով ասեց, որ մենք պետք է հենց այդպես տրամադրվենք, չէ, կարծում եմ մենք միասին կարող ենք տրամադրվել ավելի լավ օր ունենալու, անկախ նրանից, թե շաբաթվա որ օրն է դա, իհարկե ողջ օրվա ընթացքում մենք կփորձենք ձեր օրը ավելի հետաքրքրացնել, ավելի անհոգ ինչ-որ տեղ դարձնել և մի գուցե կախնիկներ տալ, որոնց միջոցով դուք կկարողանաք շրջանցել հենց այդ խնդիրները, որոնք կարող էին ձեզ պատահել, այո, մշտապես կապի մեջ ենք լինելու և ավրորան ջանք ու երանդ չի խնայի, որպեսզի դուք ունենաք լավ օր բարձր տրամադրությամբ, ես ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություններ, թե այսօր, թե առհասարակ և իհարկե հուսով եմ, որ կունենաք շատ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր, սիրելի ռադիո լսողներ. Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս և իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, գնացինք բարձր տրամադրության ետևից։

Այո, իրոք մենք էլ նույնպես վայելում ենք այն կատարումները, որոնք հնչում են Ավրորայի եթերում, և հենց այս կատարումներից էլ էներգիա, լիցքեր, ցած դրական տրամադրվածություն ենք քաղում, ու այդ դրանով շարժվում ենք առաջ, որպեսզի հաղթահարենք բոլոր խնդիրները այս րոպեներին։ Այ, ես ասում եի, չէ, երկու շաբթիները որպես կանոն ծանր օրեր են լինում, բայց ով ասեց, որ մենք պետք է հետևենք այդ կանոններին։ Այ, հիմա նայում եմ երթևեկության պատկերը և հասկանում եմ, որ այսօր մենք կարծես թե այս րոպեներին գոնե չենք շարժվում այդ կանոնի համաձայն, և բավականին թեթև երթևեկություն ունենք, ինչը շատ հուսադրող է և լավ։ Միայն պետք է նկատի ունենաք, որ լճի հարակից հատվածը Իսակով պողոտայի դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկային հատված ծանրաբեռնված է, դրանից հետո էլ մի քիչ կուտակումներ կան, բայց սարսափելի ոչինչ չկա։ Մի քիչ էլ ավելի ակտիվ է երթևեկությունը Ռասիայի Խաչմերուկային հատվածում, բայց ընդհանուր առմամբ այնպես չի, որ ժամանակային մեծ կորուստներ եք ունենալու անգամ Արաբկիրում այս րոպեներին։ Որպես այդպիսին ամենածանրաբեռնված հատվածները ենթադրում եմ դեռևս լուսացույցի աշխատանքը չի վերականգնվել Կոմիտաս Տիգրանյան Խաչմերուկային հատվածի, այդ իսկ պատճառով այս երկու կողմերից էլ Կոմիտաս Պողոտայի ծանրաբեռնվածություն մի փոքր նկատվում է, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ անցանելի է, և իհարկե սա ուրախալի փաստ է։ Այո, թող որ մեր կյանքում ամեն ճանապարհ լինի անցանելի, հաղթահարենք բոլոր խնդիրներն ու դժվարությունները, և իհարկե գնանք դեպի նորանոր նվաճումներ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, և իհարկե եթե կան տեղեկություններ, որոնք կուզենաք հայտնել մեզ, մենք էլ դրանց մասին կխոսենք արդեն ուղիղ եթերում, ապա կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ կարող եք հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկել այդ ինֆորմացիաները։ Ուղարկեք դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Որքան էլ փորձենք փախնել, ասենք, ոյ, չեմ ուզում իմ գլուխը ծանրաբեռնը մեզ նախընտրական քարոզ արշավով եւ այդ տեղեկություններով, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրիս քաղաքացիական պարտքն է ներկայանալ ընտրական տեղամասեր եւ իհարկե կատարել մեր ընտրությունը, մեր խղճի եւ մտքի կամոք, բայց միևնույն ժամանակ էլ կան մարդիկ, ովքեր մի գուցե այդ օրը ասեն, ոյ, ես ինձ այս վայրում հարմար չէ ընտրությունս կատարել, հնարավոր է արդյոք այլ վայրում ես իմ ընտրությունը կատարեմ։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիական ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի գերատեսչության ստորաբաժանումները հունիսի 7-ին աշխատելու են և այո, սպասարկելու են բացառապես 2026 թվականի ԱԺ ընտրությունների քվեարկության առնչվող գործարքներ, այսինքն այդ օրը այո կունենաք հնարավորություն, եթե ինչ-որ անհարմարություն ունեք, եթե ձեզ պարզապես հարմար չէ հասնել ձեր ընտրատեղամաս ու ցանկություն ունեք ձեր ընտրությունը կատարելու, պետք է ողջ գործընթացով անցնեք, պետք է դիմում ներկայացնեք, որպեսզի ձեր նշված վայրում դուք կարողանաք մոտենալ և ձեր ընտրությունը կատարել։ Ահա այսպիսի հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից։ Սիրելիներս, մենք էլ շարժվում ենք առաջ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել կապ հաստատել մեզ հետ եւ փոխանցել այն տեղեկությունները, որոնք ձեզ հուզում են, անհանգստացնում են, միևնույն ժամանակ նաեւ կարող եք այդ տեղեկությունները փոխանցել մեզ թե տեքստային, թե ձայնային, թե չգիտեմ ֆոտո կամ տեսանյութի տեսքով ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Հիշեցնեմ նաև, որ կարող եք մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք։

0: forget you.
1: Գովաստ.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ լուր եմ բերել ձեզ համար, որը կապված է ԱՄՆ դեսպանատան հետ։ Այո, ԱՄՆ դեսպանատունը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկացնում է, եթե կորցրել եք ձեր վիզան կամ այն գողացել են, խուճապի մի մատնվեք, այլ անհապաղ գործի անցեք։ Կորստի մասին հայտարարություն ներկայացրեք այն երկրի ոստիկանությունում, որտեղ դա տեղի է ունեցել։ Տեղեկացրեք ԱՄՆ դեսպանատանը կամ հյուպատոսարանին, որտեղ նախատեսում եք հաջորդ անգամ վիզայի դիմում ներկայացնել։ Լրացրեք նոր DS-160 դիմումաձև և հարցազրույցի օր ու ժամ ամրագրեք։ Հիշեցնեմ նաև, որ արգրաված վիզան չի համարվում կորած վիզա։ Այն իշխանությունների կողմից չեղարկված փաստաթուղթ է, որն այլևս ճամփորդության համար վավեր չէ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Այս տեղեկությունը նաև ինձ մոտ հարց առաջացրեց, տեսնես աշխարհի որ երկրներում են երկրներին են դիմում ամենաշատը վիզաների համար, և բնականաբար առաջատարը այս պարագայում, եթե առանձին պետություններ վերցնենք, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են առաջին հորիզոնականում։ Իհարկե նաև այս անկում են Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Իտալիան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե ամբողջացնենք, կարծում եմ կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, Շենգեն տարածքի մասին, եթե ընդհանրական խոսենք, բնականաբար բոլոր այն պետությունները, որտեղ որ դիմում են վիզաների համար, այդ համախառն արդյունքը շատ ավելի մեծ է, եւ իհարկե ամեն տարի գնալով էլ ավելի է մեծանում։ Միևնույն ժամանակ էլ ինձ մոտ սենց միտք է գալիս, պատկերացնում եք յուրաքանչյուր դիմումատու վիզայի համար որոշակի վճար է մուծում, ու այդ գումարները պատկերացնում եք ինչքան մեծ շոշափելի կլորիկ գումար են դառնում հենց պետությունների համար, երբ օրինակ ինչ որ մեկը ցանկանում է իրենց երկիր գալ, այսինքն անգամ երկիր չհասած որոշակի մուտք բյուջեի մեջ այդ պետության մենք ապահովում ենք։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցում եք մեզ, իսկ դուք հայտնում եք, որ շախմատի տան հարակից հատվածից սկսած Խանջյանը իջնող ուղղությամբ գերծանրաբեռնված է մինչև կրկես երկկողմանի, նշեմ, երկկողմանի, այո, այսպիսի ծանրաբեռնվածություն է առաջացել Խանջյան փողոցում։ Սա ֆիքսում ենք, այո, միգուցե այս հատվածով երթևեկելիս ձեզ մոտ ժամանակ էլ գտնվի, չգիտեմ, շախմատային մեկ պարտիա, այսպես ասած, խաղալու համար, բայց իհարկե ամեն դեպքում հիշեցնում եմ, որ լավ կլինի և շատ կարևոր է, որպեսզի մեր կենտրոնացումը պահենք երթևեկության վրա և մշտապես հետևենք երթևեկության ընթացքին, որպեսզի ինքներս էլ ճիշտ ժամանակին գոնե տեղ հասնենք, այլ ոչ թե միգուցե սենց մի քիչ ուշ պոկվենք տեղից, հետո մի մեքենա գա կողքից մտնի, նյարդայնանանք, ետևի մեքենայի վարորդը նյարդայնանա, բնականաբար այս ամենը այդքան էլ հաճելի երևույթներ չեն, դրա համար մաղթում եմ բոլորիս անխափան և անվտանգ երթևեկություն ու թող որ դուք միշտ հասնեք այն վայր, ուր որ ուղևորվում եք ճիշտ ժամանակին։

Վերադարձայի եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ օրինակի ես օգտվում եմ այն տարբերակից լուրերի, այսպես ասած, տեղեկություններին հետևելու, որը կոչվում է լուրեր 1 տողով բաժին։ Այո, լուրեր 1 տողովը կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում։ Այստեղ ավելի հակիրճ եւ բովանդակային միանգամից տրված են բոլոր լուրերի վերաբերյալ հակիրճ սենս բնութագրեր, նկարագիրներ եւ միանգամից կարողանում ես հասկանալ ինչ է կատարվում այս ժամերի ռոպեների ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես բաց եմ թողել լրահոսը աշխատանքի գալուց առաջ, այդ իսկ պատճառով հիմա կթարմացնեմ տեղեկությունները թե ինձ համար, թե ձեզ համար։ Մանկավարժական համալսարանի հիմնարկում պաշտոնեական պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ ավելի քան 5 միլիոն դրամի հափշտակության գործով մեղադրյալներն ամբողջությամբ վերականգնել են պատճառված վնասը։ Ագարակ սահմանային անցակետում Բեռնատարի հատուկ պատրաստված գաղտնարանից հայտնաբերվել է շուրջ 28 կիլոգրամ թմրամիջոց, ինչի հիմքով Իրանի քաղաքացին ձերբակալվել է 28 կիլոգրամ թմրամիջոց, վաու։ Երևան ժամանած 45 նոր տրոլեյբուսների ֆոնին քաղաքապետարանն առաջնահերթություն է համարում ուղևարձերի խիստ հավաքագրումն ու վարորդների կողմից վերահսկողության պահպանումը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարն ազատ է արձակվել կալանքից փողերի լվացման գործով սահմանված 3.2 միլիոն դոլար խոշոր գրավը վճարելուց հետո։ Ախր պետք էր քեզ 3.2 միլիոնը վճարել որպես գրավ։ Կարծում եմ շատ ավելի պարզ է դառնում, որ այո, պատահական չէ, որ քեզ կասկածում են փողերի լվացման մեջ։ Ռուսական զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի Դնեպր և Օդեսա քաղաքներում բռնկվել են հրդեհներ, որոնց պատճառով վիրավորվել է 26 մարդ, այդ թվում երեխաներ, իսկ ահա միգրացիոն ծառայությունը պարզաբանել է, որ ընտրություններին նախընտրած վայրում քվեարկելու դիմում ներկայացնելը չի փոխում, առհասարակ չի փոխում քաղաքացիների հիմնական հաշվառման հասցեն։

0: Գովաստ. Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: I am paid to exist.

Մի գուցե ինչ-որ տեղ մի քիչ դանդաղ քայլերով, բայց արդեն իսկ մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկման ժամին, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, յուրաքանչյուր կլոր ժամի կարող եք հետևել լրահոսին, արդեն իսկ իմ գործընկերուհիների մատուցմամբ, բնականաբար այս ժամն էլ բացառություն չէ, և իհարկե քիչ անց Ջուլիա Ոսկանյանը կծանոթացնի մեզ, թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք էլ մշտապես այս տարբերակով նույնպես կարող ենք ձեռքները սպահենք զարկերակին լրահոսի, որպեսզի իմանանք ինչ է կատարվում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ գրել է, կարող եք կռահել ինչու ունենք արաբկիրում բավականին թեթև երթևեկություն, ես կռահում եմ, ենթադրում եմ նաև ինչ որտեղ, որ միգուցե այս հատվածում քարորզարշավ է իրականացվում, և միգուցե բարեկային ծառայողները շատ ավելի ակտիվ և ինտենսիվ են այդ հատվածում աշխատում, ու սա լավագույն ույն տարբերակներից է հասկանալու, որ այո, եթե բարեկները են թե ժամային հատվածներում, երբ որ կա նրանց կարիքը, լինեն այն խաչմերուկները, որտեղ սպասում ենք իրենց, շատ ավելի թեթև երթևեկություն կունենանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, այո, քիչ անց ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել մեր ռադիոընթունիչների վրա 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Ecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Դրամի արժևորման հիմքում ընկած է դեպի Հայաստան ֆինանսական հոսքերի ավելացումը։ Այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, մեկնաբանելով դոլարի նկատմամբ դրամի արժևորումը, փոխանցում է News-ը։ Նրա խոսքով կենտրոնական բանկը որոշակի գործառույթներ է իրականացնում արտարժույթի շուկայում, բայց մենք դա անում ենք այն ժամանակ, երբ շուկան դառնում է միակողմանին, այսինքն երբ կա առաջարկ, բայց չկա պահանջարկ։ Կարճ ասած, երբ առաջանում է դիսբալանս, մենք շարունակում ենք միջամտել շուկային և տեսնում ենք, որ հոսքն ուժեղացել է, ընդ որում այն աստիճան, որ որոշակի ազդեցություն է ունենում փոխարժեքի վրա, ասել է Գալստյանը։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով համանման գործընթաց է նկատվում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում, ընդ որում Եվրոն ևս արժևորվել է ամերիկյան արժույթի նկատմամբ։ Ըստ այդմ, դրամի թանկացումը պայմանավորված է հենց դոլարի դիրքերի թուլացմամբ, ռուսական ռուբլու համեմատ իրավիճակը բավականին կայուն է, հավելել է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի պատճառով առաջացած մատակարարումների խափանումները ազդում են ոչ միայն էներգակիրների, այլև գյուղատնտեսության համար էական նշանակություն ունեցող ապրանքների վրա։ Այս մասին ևս հայտարարել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Պարենային ապրանքների թանկացման ռիսկ կա, ինչն արդեն իսկ մասամբ սկսել է իրականություն դառնալ, նշել է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Նա հիշեցրել է, որ 2026 թվականի սկզբից ի վեր աշխարհում սրվել են մերձավոր արևելքում հակամարտության, էներգակիրների, գների աճի և մեծ տատանողականության, ինչպես նաև առևտրային ուղիների սահմանափակման հետ կապված անկայունությունն ու ռիսկերը։ Հայաստանի հիմնական գործընկեր երկրներում նույնպես նկատվում են տնտեսական աճի հեռանկարների վատ տարածման և գնաճային միջավայրի զգալի ընդլայնման ռիսկեր։ Մասնավորապես, ԱՄՆ-ի տնտեսական աճը վերջին եռամսյակում որոշակիորեն դանդաղել է, արձանագրելով զգալի տատանողականություն։ Եվրագոտում տնտեսական աճի թուլացման միտումը շարունակվել է, իսկ Ռուսաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները վկայում են առաջին եռամսյակում տնտեսական աճի դանդաղման և ներքին պահանջարկի զգալի թուլացման մասին, նշել է Գալստյանը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես մատնանշել է կենտրոնական բանկի նախագահը, 2026 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանում շարունակում է բարձր տնտեսական ակտիվություն գրանցվել, ինչին մեծապես նպաստում է շինարարության և ծառայությունների ոլորտի զգալի աճը։ Դուք մի քիչ գլուխ եք գովացել, չեք կարող մարդուն ոտնատակ տալ։ Այս մասին հրապարակած տեսանյութում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, անդրադառնալով իշխանությանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Նաեւ ես մեր իշխանությունները ես քանի օրը մի քիչ սկսել են խոսույթների մեջ օգտագործել հիմնականում վիրավորական ելույթներ, որտեղ հիմնականը այս նպատակը ցույց տալ, թե իրենք կարող են ինչ-որ մեկին, ինչ-որ ձև ճնշել, մեկ անգամ ասեց ոտնատակ անել։ Դուք մի քիչ գլուխ եք գովացել, ոտնատակ մարդու չեք կարա անեք, դուք կարաք մենակ բռնել տակ մարդու, հետի կարաք, հետի բանչուն եմ ասելու, բռնել տակ կարաք, ոչ մեկ չի քննարկում հետի, ուրիշ բան չեք կարա դուք անեք Հայաստանում, դուք մենակ բռնել տալու նախարարություն եք։
2: Լսեցինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին։ 2026 թվականի հունվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանը Հայաստան է արտահանել 9,646,000 դոլարի ապրանք։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղումանելով պետական մաքսային կոմիտեի տվյալներին։ Տվյալների համաձայն, ապրիլին Ադրբեջանը Հայաստան է արտահանել 3,889,000 դոլարի ապրանք։ Առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանից Ադրբեջան անուղակի ներմուծման ծավալը կազմել է 960 դոլար։ Ապրիլին ներմուծում չի եղել, հավելենք, որ ներկայում Ադրբեջանը բենզին և դիզելային վառելիք է արտահանում Հայաստան։ Facebook-ում խուլիգանություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Պարզվել է, որ 2026 թվականի մայիսի 9-ին քաղաքացին Facebook-ի անիրեջում խուլիգանություն կատարելու ուղղակի դիտավորությամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները օգտագործելով 61-ամյա քաղաքացու քաղաքական հայացքներով պայմանավորված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սատարելու դրդապատճառով վերջինիս լուսանկարը տեղադրելով անպարկեշտ արտահայտություններ պարունակող տեսանյութը հարաբերակել այդ կերպ բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերելով։ Անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում խուլիգանությունը, որը կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները օգտագործելով։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի սահմանը պետք է դառնա անարիք ամրոց, այս մասին հայտարարել է հյուսիսկորեական առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Նման պահանջն ներկայացրել է դիվիզիաների և բրիգադաների հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ, հայտնել է Կորեայի կենտրոնական հերագրական գործակալությունը։ Մասնավորապես նա անդրադարձել է տարածքի պաշտպանության վերաբերյալ մերկուսակցության քաղաքականությանը, որը ուղղված է հարավային սահմանը հսկող առաջնագծի ստորաբաժանումների ամրապնդմանը և սահմանագծին անարիք ամրոցի վերաբերյալ ծելուն ասված է հրապարակման մեջ։ Դրա համար Կիմ Չեն Ընի խոսքով անհրաժեշտ է վերանայել բանակային ստորաբաժանումների կառուցվածքը և ռազմատեխնիկական առումով ամրապնդել սահմանին գտնվող զորամասերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմներություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Շնորհակալություն իմ գործընկերուհուն, լուրերի թողարկման սենսա բազմապիսի եւ հետաքրքիր տեղեկություններ հայտնելու համար եւ իհարկե այս պահից սկսած մենք արդեն իսկ ավելի լավատեղյակ ենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ հայտնել թե ինչ է կատարվում երթևեկելի հատվածներում։ Երկու տեղեկություն ենք ստացել մեր ռադիո լսողներից, մեկը կապված է Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկային հատվածի հետ, բարձրացող ուղղությամբ Քոչարով կա վթար, բայց մեր ռադիոլուսողը նշեց, երկու վարորդները արդեն իսկ իջել էին, շատ ակտիվ լուսանկարահանում էին այդ հատվածը, կարծում եմ շատ ավելի արագ նաև կհեռացնեն մեքենաները այդ հատվածից։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկային հատվածում դեռևս կա վթար։ Մի տեղեկություն էլ նույնպես պետք է հայտնեմ ձեզ, մեկ վարկյան, ահա եւս մի նոր հաղորդագրություն ուղարկեցին մեր ռադիոլսողները, սկզբից անդրադառնամ առաջինին, Բաղրամյանի իջնողը գերծ անրաբեռնված է, շնորհակալ եմ շատ Պարույր ջան, այս տեղեկության համար ֆիքսում ենք, որ այնուամենայնիվ որոշակի ծանրաբեռնվածություն պահպանվում է, եւ եւս երկու ձայնային հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողից, ես հիմա կամ ծանոթանամ նրանց պարունակությանը, վերադառնամ եւ իհարկե այդ տեղեկություններով կիսվեմ հենց ձեզ հետ, շնորհակալ եմ, որ դուք էլ պահպանում եք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և իհարկե լսում եք ռադիո Ավրորա։

0: հարցերով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Միգուցե ինչ-որ մեկը հիմա ուղեկցում է իր սիրելի անձնավորությանը, միգուցե ինչ-որ մեկը ուղեկցում է իր հարազատներին, ես էլ սիրով ուզում եմ ուղեկցել ձեզ դեպի խցանված հատվածներ կամ գոնե խորհուրդ տալ, որ այդ հատվածները հնարավորության դեպքում շրջանցեք սիրելի ռադիոլսողներ։ Նշեմ, այս պահին աչքով տվեցինք Արաբկիրում ծանրաբեռնվածություն առաջացավ երթևեկության հատվածում, բնականաբար ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունը այս րոպեներին ունենք Ռայկոմի հատվածում, Ազատության պողոտայի, և իհարկե այստեղ նաև պայմանավորված է շինաշխատանքներով այսպիսի ծանրաբեռնվածություն։ Սա նկատի ունեցեք, միևնույն ժամանակ էլ բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր փորձում են շրջանցել, փախնել այս ուղությունից, զգում են, որ այդ կողմում ծանրաբեռնվածություն կա, փորձում են հարակից փողոցներով մի այսպես ասած ճողոպրել, բայց արի ու տես, որ չգիտեմ, օրինակ Կարապետ Ուլնեցի փողոցը դեպի Դավիթ Անհաղթ ու այնուհետև Դավիթ Անհաղթը դեպի Լամբադա Կամուրջ տանող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին շարունակում մնալ։ Խնդրում եմ, նկատի ունեցեք, և եթե այս հատվածներում եք, զինվեք համբերությամբ, գոնե զինվենք համբերությամբ, քանզի այստեղ նաև զուգահեռ քարոզարշավ է անցկացվում և որոշակի ծանրաբեռնվածություններ նաև հենց սրա հետ կապված կարող են առաջանալ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք էլ ակտիվորեն հարցեր եք ուղում մեզ տարբեր թեմաների հետ կապված, թե օրինակ, այ եթե ես չգիտեմ իմ ընտրատեղամասը որն է, այ ոնց պետք է ճշտեմ, որտեղ պետք է գնամ, որտեղ պետք է մոտենամ, ինչ տարբերակով պետք է այդ ինֆորմացիան ստանամ, ակնթարթ ներանց, ձեզ համար կբերեմ այդ տեղեկությունը, և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, որպեսզի նաև այո հենց այդ տեղեկությունները լսեք։ Իմ ընտրատեղամասը որն է, այ ոնց պետք է ճշտեմ, որտեղ պետք է գնամ, որտեղ պետք է մոտենամ, ինչ տարբերակով պետք է այդ ինֆորմացիան ստանամ, ակնթարթ ներանց, ձեզ համար կբերեմ այդ տեղեկությունը, և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, որպեսզի նաև այո հենց այդ տեղեկությունները լսեք։

Ինչպես խոստացա, հիմա բերել եմ ձեզ համար տեղեկություններ կապված նրա հետ, արդյոք ինչպես կարող ենք ճշտել, հասկանալ, ընդգրկված ենք ընտրողների ցուցակում, թե ոչ, եւ նաեւ միևնույն ժամանակ էլ կհասկանանք, թե որ ընտրատեղամասից պետք է մենք օգտվենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանում է տարածել, հիմա անդրադառնամ հենց այդ տեղեկության, մասնավորապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի ընտրողների ռեգիստրում կամ elections.am

Ներեղություն elections.mia.gov.am կայքի ընտրողների ցուցակներում որոնման հատվածում պետք է գրել անձնական տվյալները՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Չհայտնաբերելու դեպքում պետք է դիմեք ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այլ լիազոր մարմին՝ Ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Թեժ գծի համարը հետևյալն է 84-22 Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, եթե չեք գտնում ձեր տվյալները, ուրեմն այս պարագայում պետք է դիմեք Ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, թեժ գծի հեռախոսահամարին զանգահարելով 84-22 Այս խնդրով միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն կարող եք դիմել մինչև մայիսի 26-ի 14:00-ին Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, եթե ինչ-որ այսպիսի խնդիր ունենք, պետք է դիմենք միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն մինչև մայիսի 26-ի 14:00-ին Կարևոր նկատառում, քաղաքացիները կարող են որոնել ոչ միայն սեփական տվյալները, այլ նաև այլ ընտրողների և իրենց վերաբերյալ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում ևս դիմել լիազոր մարմին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս նյութն էլ արդեն իսկ տեղադրված է aurora.news.am կայքում, այնպես որ անհրաժեշտության դեպքում մուտք են գործում aurora.news.am կայք և իհարկե այնտեղ գտնելով այս լուրը օգտվում ենք բոլոր տարբերակներից, որտեղ նշված են այնտեղ։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, չգտնելու պարագայում ձեր մասին ինֆորմացիա, կարող եք զանգահարել Ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն թեժ գծի հեռախոսահամարով 84-22 և այս ամենը պետք է իրագործենք մինչև մայիսի 26-ի ժամը 14:00-ին

Սիրելի ռադիո լսողներ, ես նկատում եմ, որ Հրաչյա Քոչար փողոցը ծանրաբեռնվեց եւ հատկապես բարձրացող ուղղությանն է խոսքը սուղված Հրաչյա Քոչարով, երբ բարձրանում ենք, հասնում ենք Փափազյան խաչմերուկային հատված, այս ուղությամբ բավականին շատ մեքենաներ կան կուտակված, նկատի ունեցեք, որ ստացել ենք տեղեկություն քիչ առաջ, որ Փափազյան Հրաչյա Քոչար խաչմերուկային հատվածում հենց բարձրացող ուղությամբ Քոչարով, երբ բարձրանում ենք այս կողմի վրա, կար վթար, ճիշտ է մեր ռադիո լսողը նշեց, որ արագ ինչ-որ նկարում էին, տեսանկարահանում էին, որպեսզի միգուցե հնարավորինս արագ հայտը իրենք լրացնեն և հեռացնեն մեքենաները, բայց դեռևս միգուցե պահպանվում է այս վթարը, այդ իսկ պատճառով բարձրացող ուղղությամբ Հրաչյա Քոչար փողոցի մինչ Փափազյան խաչմերուկային հատված ունենք կուտակումներ, սա նկատի ենք ունենում։

0: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, մեզնիցին յուրաքանչյուրը ունի կարիքը ինչ-որ մեկի։ Այո, մեզ շատ հաճախ պակասում են, պետք են այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ համար շատ թանկ են։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում ահա այդպիսի բացեր չլինեն, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ ձեզ համար թանկ են, այ մշտապես լինեն հասանելի ձեզ համար և ձեր կողքին լինեն։ Այ ինչպես մեր ռադիոլսողներն են Ավրորայի կողքին, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել և իհարկե շնորհակալություն այն տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ Այ այդպես էլ հիմա ես այդ տեղեկությունները կփոխանցեմ մեր այն վարորդներին, ովքեր ներկայումս գտնվում են երթևեկության մեջ։ Հայտնեմ ձեզ, որ Տերյան փողոցով երբ իջնում ենք և պետք է արդեն թեքվենք Կորյուն խաչմերուկային հատվածին հասնենք և պետք է թեքվենք գնանք դեպի Մատենադարանի ուղղությամբ, այ այստեղ նույնպես վթար է արձանագրվել, մեր ռադիոլսողը նշեց, որ արդեն իսկ այստեղ էլ լուսանկարահանում էին մեքենաների դիրքը, հավանաբար նույնպես շատ արագ կհեռացնեն մեքենաները, բայց նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածում Տերյան Կորյուն խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար դեպի Մատենադարան տանող ուղությամբ։ Շնորհակալություն այս տեղեկության համար, եւս մեկ հաղորդագրություն էլ մեր մյուս ռադիոլսողի կողմից, նշում է, որ Օրբելին դեպի Կևյան տանող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է։ Ես նկատում եմ նաև, որ առհասարակ Օրբելին երկողմանի սենց որոշակի ծանրաբեռնվածության կուտակումներով և ընդլայնումներով այնուամենայնիվ այս րոպեներին շարունակում է պահպանել իր վիճակը։ Նաև նույն պատկերը արձանագրում եմ օրինակ Բաղրամյան պողոտայում երկողմանի, այո, այնպես չի, որ գեր խցանված վիճակ ունենք, բայց ծանրաբեռնված է և իհարկե ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, Ավրորա ջան, Հաճ ջան, Կոմիտաս իջնող պրոպկայա, մի բան արեք, պարեք, բան չկա, հասկացանք, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար, այո, այս տեղեկությունը նույնպես ֆիքսում ենք, որ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, ես հիմա կփորձեմ ավելի հստակեցնել, որ ուղությամբ հատկապես նկատի ունեցեք մինչև Տիգրանյան խաչմերուկային հատվածը Կոմիտաս պողոտայի գեր ծանրաբեռնված է, դրանից հետո որոշակի կուտակումները մի քիչ ավելի ընդլայնվում են, բայց իհարկե վրացական խաչմերուկային հատվածից հետո մինչև Վաղարջյան խաչմերուկային հատված հասնելը նույնպես բավականին ժամանակային կորուստներ կունենաք։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որով կիսվում եք մեզ հետ և իհարկե բոլորիս անվտանգ և անխափան երթևեկություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

Գնանք մի պահ դեպի դրամներ, գնանք դեպի արտարժույթներ, գնանք տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ ինչ պատկեր ունենք արտարժույթի շուկայում սիրելի ռադիոլսողներ։ Մասնավորապես պետք է ձեզ հայտնեմ, որ ԱՄՆ 1 դոլարը այսօրվա դրությամբ, իսկ այսօր մայիսի 18-ն է արդեն, իսկ պատկերացնում եք, մայիսի կեսն էլ անցավ եւ արդեն հաստատուն քայլերով գնում ենք դեպի ամառ, բայց ամառը մի փոքր կարծես թե ուշանում է, գոնե զգացողությունների առումով։ 366 արքիպարագայում 1 ԱՄՆ դոլարը արժե, իսկ հավաճարքի դեպքում 369։ Եվրոն, ինչպիսի սրընթացանկում եվրոյի պարագայում ունենք, 426 արքը, 430 վաճարքը։ Ռուսական ռուբլին շարունակում է պահպանել իր դիրքերը, 4.88, իսկ վաճառքը 4.97, վրացական լարին էլ պետք է հայտնեմ, որ լավագույն տարբերակը, որը կարող է գտնել, 137.5 է, բայց հիմնականում 137 է մեծամասնությունում փոխանակման կետերի, իսկ ահա վաճառքի պարագայում 139-140, ահա այս միջակայքում է գտնվում։ Եվ իհարկե պետք է ըստ ավանդույթի մաղթեմ, որպեսզի դուք ունենաք այն գումարները, որոնք որ ձեզ անհրաժեշտ են, եւ թող որ ձեր բոլոր գործարքները լինեն հաջողված եւ ծառայեն իրենց նպատակներին։ Քիչ անցել կվերադառնամ ու եւս մի քանի տեղեկություն երթևեկությունից կհայտնեմ, քանզի մեր ռադիոլսողները գրոհել են տեղեկություններով, ինչի համար իհարկե շատ շնորհակալ եմ սիրելիներս։

0: վերադարձա եւ վերեցի ինձ հետ բոլոր ձեր տեղեկությունները, որոնք ուղարկել եք մեզ, թե հաղորդագրությունների տեսքով, ուղղորդելով դրանք դեպի մեր WhatsApp կամ Viber հավելվածներ, եւ իհարկե զանգերի տարբերակով եք դրանց մասին արձանագրել, ես էլ հիմա կխոսեմ դրանց մասին։ Ուրեմն եկեք պատկերացնենք, հիմա Դավիթ Հաշենի կողմում են գտնվում եւ ուզում են գնալ օրինակ Massif։ Գալիս ենք հանգիստ ծասնածռերով, գալիս ենք, հասնում ենք Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ու հենց այստեղ Խոչընդոտ համար 1 արդեն իսկ ողջ ուղությունը կանգնած վիճակում է գտնվում, հայտնում է մեր ռադիո լսողը, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար։ Այնուհետև սենց ինչ որ մի կերպ հասանք Արամ Խաչատրյան փողոց գուցե, ու այստեղ նկատում ենք, որ առհասարակ Արաբկիրի խաչմերուկային հատվածներում կան պարեկներ, բայց արի ուտես, որ որպես այդպիսին կարգավորման աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Խնդրում եմ, պարեկներ ջան, օգնության ձեռք մեկնեք մեզ եւ իհարկե կարգավորեք այն խաչմերուկները, որտեղ զգում եք, որ արդեն իսկ պայթում է իրավիճակը, կամ եկեք կանխենք այդպիսի իրավիճակ ունենալը ու չթողենք, որպեսզի գեր ծանրաբեռնված դառնան ուղությունները, կարգավորենք դրանք։ Շնորհակալություն կանխավ, եւ իհարկե շարունակում ենք օրինակ Մամիկոնյանց փողոցը, Վարամ Խաչատրյանով բարձրացանք Մամիկոնյանց, այստեղ էլ արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, եւ իհարկե այն երկկողմանի է։ Սա էլ հասկացան, գալիս ենք Ռայկոմի հատված Ազատության պողոտայի, այստեղ բնականաբար պատճառները շատ են, այստեղ մեքենաների հոսքն է մեծ, այստեղ շին աշխատանքներն իրականացվում Ազատության պողոտա Մամիկոնյանց խաչմերուկային հատվածում, միևնույն ժամանակ էլ այստեղ նաև քարոր զարշավ է իրականացվում, բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը հասկանալի է, որ ունենք։ Նաև չենք մոռանում, որ օրինակ եթե փորձենք փախչել գնալ Միասնիկյանով, հերացիով բարձրանայինք դեպի Միասնիկյան ու Massif-ներ, այս պարագայում էլ հաջողություն չենք ունենա, որովհետև Միասնիկյանում առաջին հետիոտնային լուսացույցի մոտ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, զգուշ եղեք։
1: Գովաստ։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 15-15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա կանդրադառնամ եւս մեկ անգամ լուրեր մեկ տողով բաժնին, բայց մինչ այդ ուզում եմ կրկնել այն ինֆորմացիան, որը փոխանցել էի Միասնիկյան փողոցի վերաբերյալ այս րոպեներին գերծ անհրաբերնվածություն արդեն իսկ առաջացել է Խանջյանից նույնիսկ սկսած, հետագայում նաեւ Հերացի փողոցում ու այդպես շարունակ մինչև Միասնիկյան փողոցի այն առաջին հետիոտնային անցման հատվածը լուսացույցի մոտ։ Այստեղ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է գրանցվել եւ իհարկե այն բավականին ազդում է երթևեկության տեմպի վրա, իհարկե անցանելիության վրա, նկատի ունեցեք, եթե հանկարծ այս հատվածով պետք է անցնեք, ժամանակային կորուստները ապահովված են լինելու ցավոք սրտի ձեզ համար։ Նաեւ հիմա գնացինք լուրեր մեկ տողով բաժին։ Ուրեմն Հայաստանում դրամի արժևորումը պայմանավորված է ֆինանսական հոսքերի ավելացմամբ եւ ամերիկյան դոլարի դիրքերի թուլացմամբ։ Կենտրոնական բանկը շարունակում է միջամտել արտարժույթի շուկային միայն այն ժամանակ, երբ առաջանում է միակողմանի դիսբալանս։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության սրման պատճառով աշխարհում առաջացել է պարենային եւ էներգետիկ ապրանքների թանկացման ռիսկ։ Ի տարբերություն գործընկեր երկրների տնտեսական աճի դանդաղման, Հայաստանում շարունակում է բարձր ակտիվություն գրանցվել շինարարության և ծառայությունների ոլորտներում։ Ադրբեջանական կողմի հրապարակաստավյալների համաձայն տարվա առաջին 4 ամիսներին այդ երկրից Հայաստան է արտահանվել ավելի քան 9 միլիոն դոլարի ապրանք։ Հայաստանից Ադրբեջան անուղակի ներմուծման ծավալը նույն ժամանակահատվածում կազմել է ընդամենը 960 դոլար։ Սոցիալական ցանցում քաղաքական հայացքների պատճառով քաղաքացու հասցեին անպարկեշտ տեսանյութ հրապարակած անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ խուլիգանություն կատարած քաղաքացու նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը։ Իսկ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը հրամայել է երկու երկրների միջև արկա սահմանագիծը, խոսքը գնում է Հյուսիսային և Հարավային Կորեաներին, այս սահմանագիծը վերածել անառիկ ամրոցի, այդ նպատակով նախատեսվում է վերանայել բանակային ստորաբաժանումների կառուցվածքը և ռազմատեխնիկական առումով ամրապնդել առաջնագծի զորամասերը։ Ահա այսպիսին էին, այսպիսի լրահոս ունեինք մենք նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել այս ժամվա ընթացքում կիմնանք ընդամենը 4 րոպեից, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեում ՆԳՆ-ի ոստիկանությունից ստացված հաղորդման համաձայն ինքնություններն անհայտ անձինք առանց օրենքով նախատեսված թույլտվության իրացնելու նպատակով որսացել են համակարգչային ցանցում պահվող ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված և համակարգչային կապի միջոցների օգտագործմամբ հաղորդվող տվյալը ատելության և անհանդուրժողականության շարժարիթով ուղիղ եթերի ժամանակ խուլիգանական դրդումներով զուգորդված վարչապետի նկատմամբ նրա պետական և քաղաքական գործունեության հետ կապված քաղաքական հայացքներով պայմանավորված տարածել են սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքի տեսանյութ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստության համակարգչային սաբոտաժ կատարելու և հրազենի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում են նախաքննություն, հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունները բացահայտելու ուղղությամբ։ Եվ ես էլ հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան Արաբկիրում քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս անդրադարձել էր տարածված տեսանյութին։ Ղարաբաղյան կլանը փորձում է Հայաստանի Հանրապետությունը ստրուկ դարձնելով գալ իշխանության։ Այս մասին 24-նյուզի հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, մեկնաբանելով այսօր Արաբկիրում քարոզարշավի ժամանակ քաղաքացու և Նիկոլ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած բանավեճը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարին։
2: Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 27-ից և մարտի 1-ից հետո տերորիզմի դարը փակված է և որևէ մեկը չպետք է փորձի մարդկանց նյարդերի վրա խաղալով, մարդկանց զգացմունքների, հայրենասիրական զգացմունքների վրա խաղալով փորձել տերորիզմը հետ բերել Հայաստանի Հանրապետություն։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները մշտապես արժանացել են Հայաստանի քաղաքացիների հոգացությանը, նրանց համար հարցերի բնակապահովման հարցի, բժշկական օգնության հարցերի, նրանց առաջնակի տուն տեղ տալու բոլոր հարցերին պատշաճ արձագանքել են։ Եվ ես այսօր էլ կհրապարակեմ մի քանի ուրեմն միտք, թե բա ուր էին այս մարդիկ, որ այդպես տապակվում են Ղարաբաղցիների հարցով, ուր էին Հակարի կամուրջից այս կողմ, մեկին չեն հիշում, որ մեկ աման տակ ճաշ բերեին և մեր հայրենակիցներին դիմավորեին։ Չի եղել, մենք ենք այնտեղ եղել։ Հայաստանի վստահ եմ, ես եմ ընտեղ եղել։ Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտները, քաղաքացիները, պարզ քաղաքացիներն են եղել մեր հայրենակիցներին դիմավորողները, նրանց առաջին օգնություն ցույց տվողները։ Եվ այդպես է, չփորձվի մեկը սեպ խրել Հայաստանի և Ղարաբաղցիների միջև։ Իսկ Ղարաբաղյան կլանը, որը փորձում է Հայաստանի Հանրապետությունը ստրուկ դարձնելով գալ իշխանության և շարունակել թալանել, օգտվել հայաստանցիների և ղարաբաղցիներից իրենց սեփական շահերը բրդելու համար, չի հաջողվելու։
1: Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, այսօր ընդդիմադիր դաշտերը երագլուխ պատերազմի կուսակցությունը փորձում է Հայաստանը հետ տանել ու ներքաշել պատերազմի կոնֆլիկտի տրամաբանության մեջ։ Մենք այս խոսույթներին կոնկրետ պատասխան ենք տալիս և հատու ենք մեր ասածի մեջ։ Հայաստանի ժողովուրդը հազիվ շունչ է քաշել և ապահով է իրեն զգում Հայաստանում, ասել է Ավանեսյանը։ Հարցին, թե չի գտնում արդյոք, որ վարչապետի խոսույթով թիրախավորվում են արցախահայերը, Ավանեսյանը շեշտել է, որ բացարձակ չի գտնում վարչապետի խոսքը սուր էր ու համապատասխան էր այն կիսատերորիստական դրսևորումներին, որոնք վարչապետը ցույց է տվել իր տեսաուղերձում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ միջադեպ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի և արցախցի մի կնոջ միջև։ Երբ մարդ անցնում է թոշակի, պետությունը նրան հասկացնում է, թե ինքն այլևս պետք չէ, սակայն մենք չենք կարող հրաժարվել այդ ներուժից։ Մենք պետք է այդ մարդկանց ներգրավենք պետության զարգացման գործում, որպիսի նրանք իրենց գիտելիքները փոխանցեն երիտասարդներին ու բուհերին, դրանով իսկ ապահովելով սերունդների կապը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում հայտնել է միասնության թևերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա դա անվանել է սխալ մոտեցում, մենք իրավունք չունենք նմանատիպ ճոխություն թույլ տալու, հավելել է Թաթոյանը։ Արման Թաթոյանի խոսքով ներկայիս մոտեցման պատճառով տարբեր ոլորտների բազմաթիվ մասնակիցներ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են պետության շենացմանը, իրենց ավելորդ են զգում, թեև նրանցից շատերը ցանկանում են շարունակել իրենց առաքելությունը։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները շահագրգռված չեն միասնական Եվրոպայի գույությամբ։ Այս մասին հրապարակել է Պոլիտիկո Պարբերականը։ Ըստ Պաշտոնյայի, միջազգային խոշոր դերակատարները ձգտում են տեսնել պարակտված Եվրամիություն, քանի որ մեկ միասնական բլոկի դեպքում եվրոպական երկրները դառնում են անհամեմատ ավելի հզոր քաղաքական ու տնտեսական ուժ։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնի վարած քաղաքականությանը, ԵՄ գերագույն հանձնակատարը հավելել է, որ առանձին երկրների հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու, բայց միաժամանակ Եվրամիության կառույցը քննադատելու մոտեցումը տեղավորվում է ԱՄՆ-ի բաժանիր որտիրես ռազմավարության շրջանակում։ Բաքուն համատեղելով հնությունն ու արդիականությունը, պահպանելով իր պատմական ժառանգությունը եւ զարգացնելով ժամանակակից քաղաքային զարգացումը, հստակ ցույց է տալիս, որ մեր նախնիները տաղանդավոր մարդիկ են եղել եւ որ մենք պահպանում ենք մեր պատմական եւ ճարտարապետական ժառանգությունը։ Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում օկուպացված Արցախում արդեն ապրում է 85,000 մարդ։ Բաքվի ղեկավարը նշել եմ, Ադրբեջանը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև, դա արտացոլվում է նաև մեր ճարտարապետության մեջ։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Ինչպես հասկանալ ընդգրկված եք ընտրողների ցուցակում, թե ոչ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի ընտրողների ռեգիստրում կամ Elections կայքի ընտրողների ցուցակներում որոնման հատվածում պետք է գրել անձնական տվյալները՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Չհայտնաբերելու դեպքում պետք է դիմեք ոչ թե ԿՀ-ին, այլ լիազոր մարմնին՝ ՆԳՆ Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայություն։ Նշվում է, որ այս խնդրով Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայություն կարող եք դիմել մինչև մայիսի 26-ի ժամը 14-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, այս օպեներին կարելի է նկատել, որ եղանակային, այսպես ասած, դրսևորումները այս օպեներին անձրևի տեսքով են, ցավոք սրտի բոլոր արև սիրող, ջերմություն սիրող մարդկանց համար, այո, այս եղանակը որպես այդպեսին ուրախանալու առիթներ չի տալիս։ Միևնույն ժամանակ էլ գիտենք, որ անձրևը ազդում է նաև երթևեկության տեմպի վրա, որոշակի առումով դանդաղ կոտություն է առաջանում։ Չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել ինչի հետ է կապված, որ անձրև է գալիս կամ որ անձրև չի գալիս, ինչու ենք մենք սկսում մի փոքր ավելի այլ ոճով վարել և ավելի շատ են խցանումները առաջանում, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ արդեն իսկ բավականին շատ ծանրաբեռնվածություններ ունենք, հիմա հավաքում են բոլոր տեղեկությունները այդ խցանված ծանրաբեռնվածությունների վերաբերյալ և ակնթարթ նրանց ավելի սենց ամբողջական կանդրադառնանք յուրաքանչյուրին և իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր այն տեղեկությունների համար, որոնք արդեն իսկ ուղարկում եք, ես հիմա կամ ամբողջացնեմ և կվերադառնամ ու կպատմեմ այդ ինֆորմացիաները։

0: ձեռքով ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, կապեք ձեր ամրագոտիները եւ իհարկե շարժվեցինք դեպի Երևանի խցան բացողություններ, բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք ձեր կողմից ստացել ենք, անպայման կանդրադառնամ դրանց հենց առաջին հերթին։ Ուրեմն այսպես Հայկ ջան, Աթենքի իջնողը ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունը, սիրելի վարորդներ, եւս մեկ տեղեկություն էլ մեր մյուս ռադիո լսողից նշում է, որ ղեր ծանրաբեռնվածությունը այնքան մեծացել է եւ խտացել է, որ ունենք հետեւյալ պատկերը։ Խոսքը գնում է Միասնիկյան պողոտայի մասին, որտեղ ունենք 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար, գիտեք որ հատվածում հետիոտնային անցումը որ կա, այդտեղ, այո, 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, բարեկները արդեն իսկ տեղում են, մենք տեսանյութերից էլ հասկացանք եւ իհարկե շնորհակալ եմ այդ տեղեկությունների համար, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ կատվածահար վիճակում է գտնվում Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ թունելային հատվածից սկսած, արդեն իսկ պարզապես կանգնած են մեքենաները Աբովյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Աբովյան պուրակ, այնուհետև Միասնիկյան, իրոք այն որ ասեղ գցելու տեղ չկա, նկատի ունեցեք այս ուղությունը։ Միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, որ եթե ցանկանաք օրինակ Սարալանջով այ տեսակ, որ Միասնիկյանի ուղությամբ ծանրաբեռնվածություն կա, ասեցիք, ահա, ես ուրեմն կգնամ Սարալանջով Ազատություն դեպի այս պարագայում էլ մինչև Բաբայան Խաչմերուկային հատված հասնելը, հաղթանակի այգու հարակից հատվածում կան կուտակումներ, բայց դրանից հետո պատկերը բավականին արդեն պարզ է դարձել եւ իհարկե հանգիստ կկարողանաք շրջանցել այդ ուղությունը։ Դրանից հետո էլ օրինակ եթե գնաք Դավիթ Անհաղթով Ռուբինյանց ու այնուհետև դեպի Գայ Պողոտա, շատ թեթև հատված հասնելը, հաղթանակի այգու հարակից հատվածում կան կուտակումներ, բայց դրանից հետո պատկերը բավականին արդեն պարզ է դարձել եւ իհարկե հանգիստ կկարողանաք շրջանցել այդ ուղությունը։ Դրանից հետո էլ օրինակ եթե գնաք Դավիթ Անհաղթով Ռուբինյանց ու այնուհետև դեպի Գայ Պողոտա, շատ թեթև է իրավիճակը, ընտիր, այ շատ

Քան խաչմերուկային հատված հասնելը, այո, ժամանակային կորուստներ կունենաք։ Հիմա իջնենք մի փոքր ավելի կենտրոնի հատված, ես նկատում եմ նաև ձեր հաղորդագրությունը, հենց հիմա ընթերցեմային Արգամ ջան, Մաշտոցը իջնող, այ Մաշտոցը, ասում եմ, որ Մաշտոցի պողոտան իջնող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է և բնականաբար այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մինչև Ամիրյան խաչմերուկային հատված, դրանից հետո մի քիչ ավելի կմեղմվի պատկերը, բայց դե Մաշտոցի իրավիճակը ինքնուրույն հիմնական է դարձել և մշտապես գիտենք, որ այստեղ անհնար է ժամանակ չկորցնելը։ Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս Ագաթան Գեղոս փողոցում կան կուտակումներ, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկողմանից ծանրաբեռնված է, ընդհանուր առմամբ Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված, այդքան էլ սարսափելի չի, գոնե ահա այսպես մի քիչ հուսադրող իրավիճակ ունենք այս հատվածում, բայց այ օրինակ խորհուրդ չեմ տա, ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տա Տիգրան Մեծ Երվանդ Քոչար խաչմերուկային հատվածից մինչև Ռասիա խաչմերուկային հատված հասնելը, այդտեղ երկկողմանի թե բարձրացողը թե իջնողը գեր ծանրաբեռնված է, նաև հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծով եթե ցանկանաք գալ դեպի Ռասիայի կողմ, կրկին կհանդիպեք խոչընդոտների բազմաթիվ մեքենաների տեսքով։ Այս րոպեներին նույնպես ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Շիրակ Արտաշեսյան և Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցում, այո, ունենք որոշակի ծանրաբեռնվածություն էլ Իսակովի փողոցային Արգավանդի հատվածում, երբ գալիս ենք դեպի քաղաքի կողմ, այսինքն բարձրացող ուղությամբ, չնայած պետք է նշեմ, որ հեռացող ուղությամբ էլ արդեն իսկ ոստիկանական Հենակետի մոտից սկսած մինչև Ոթանավակայանի Խաչմերուկ, այո, բավականին շատ մեքենաներ կան, ֆիքսեք այս տեղեկությունները ձեզ համար, բայց ամենակարևորը ֆիքսեք, որ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ կատված արվիճակում է գտնվում և իհարկե այստեղ երեք մեքենաների մասնակցության վթարը գլխավոր պատճառն է, թե ինչու սայլը տեղից չի շարժվում, այսպես ասենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների և ինֆորմացիաների համար, որ փոխանցում եք մեզ, գրելով դրանք մեր Viber-ին և WhatsApp-ին 091-76-10-07, բայց այ, տեսեք, մեր մյուս ռադիոլսողը արդեն իսկ օգտվեց մյուս տարբերակից մեզ հետ կապ հաստատելու, 80-77 հեռախոսահամարն է այն, և հիմա գալիս եմ պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ես էլ թերթում էի մեր Telegram-յան ալիքը Ռադիո Ավրորան, որպեսզի տեսնեի ինչպիսի լուրեր, ինչպիսի տեղեկություններ կան։ Ու հասկանում եմ, որ կրկին աշխարհը գնում է դեպի սենց ցնցումներ, այո, 15 ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռ զենք եւ ռազմական տեխնիկա են տեղափոխել մերձավոր արևելք, միևնույն ժամանակ էլ Թրամփի կողմից սպառնալիքներ են հնչում Իրանի հասցեին։ Բնականաբար Իրանն էլ իր հերթին, ես նկատել էի լուրեր, որ արդեն իսկ ցանկանում է այն բոլոր մալուխները, որ անցնում են Հորմուզի նեղուցով, մի հատ էլ դրանց համար գումար պահանջի այդ մալուխից օգտվող կազմակերպություններից, իսկ դրանք գեր կորպորացիաներն են, չգիտեմ, օրինակ այնտեղ Amazon-ը, Facebook, Meta-ն նույն ինքը ու շատ ու շատ այսպիսի գիգանտ կազմակերպություններ, կորպորացիաներ, եւ իհարկե այս ամենը միևնույն ժամանակ անհանգստանալու տեղ է տալիս, այո, վատ է, որ աշխարհում մարդիկ չեն կարողանում բանակցելով իրար հասկանան և ուժի գործադրման են դիմում։ Դուք էլ կարող եք հետևել լրահոսին այցելելով Telegram-ում Radio Aurora Alik եւ իհարկե շատ ընդիր տարբերակ է, ասեմ ձեզ։ Միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ Ալեք Մանուկյան փողոցն էլ նույնպես ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղղությամբ, բայց ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մինչև Սայատնովա Խաչմերուկային հատվածին հասնելը։ Դրանից հետո մի քիչ ավելի բաց է ամեն ինչ։
1: Գովաստ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 7010 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։

0: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07։

Շատ շնորհակալեմ սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա կասեք, հիմա ինչի համար, այո, որ գնահատում եք այն երաժշտական կատարումները, որոնք հնչում են մեր եթերում, այո, դրանք շատ հաճախ նաև մեր տրամադրության բարձրացմանն են նպաստում, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ, որպեսզի դուք, այո, հենց մի գուցե նաև մեր հնչեցրած երգերի կատարումների միջոցով բարձր տրամադրություն և հաջողակ օր ունենաք։ Իհարկե, լինում են խնդիրներ, լինում են դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները պետք է հաղթահարենք, այո, ես եմ պարագաներից է, որ ասում եմ պետք է, այլ ոչ թե դե մի գուցե ստացվի, չէ, մենք պետք է հաղթենք, որովհետև մենք ավելի ուժեղ պետք է լինենք, այո, մենք մի գուցե ոչ այսօր, բայց ժամանակ անց, մեկ օր, մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, կապ չունի ինչքան, մենք կարևորը, որ մշտապես մոտիվացված լինենք և իհարկե գնանք առաջ դեպի մեր նպատակներ, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում սիրելի ռադիո լսողներ հենց այդ ճանապարհին, միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ հայտնել եւս մեկ տեղեկություն, որը փոխանցեց մեր ռադիո լսողը Զաքյան Գրիգոր լուսավորիչ Խաչմերուկում վթար ա եղել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, միևնույն ժամանակ էլ նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնվել է Ներսիսյան փողոցը, այսինքն Ազատության փողոցի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Ուլնեցի, այնուհետև նաև եթե ձախտեկվեցինք Ուլնեցի բարձրացող ուղղությամբ, այստեղ էլ կան կուտակումներ, այո, այո, Անձրևը անում է այն ամենը, ինչ որ շատ հաճախ անում է երթևեկության հետ, մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ քիչ առաջ կատակում էր, ասում էր, միգուցե շատ ենք հուզվում Անձրևային եղանակի ժամանակ, դրա համար պետք է մի հատ առանձին օր տրամադրենք շաբաթվա մեջ, երբ զգանք, որ տենց հուզված ենք լինելու, կամ շատ հաճախ թեթևությամբ, հեշտությամբ հուզվող մարդկանց մոտ, այ այդ օրերը իրենց համար հենց լինեն, Անձրևը լինի, իրենք հուզված լինեն և ոչինչ, ասենք դե այսօր իր օրն է, սա որպես կատակ իհարկ է, բայց միևնույն ժամանակ էլ շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, ահա եւս մեկը ձայնայինի տեսքով, հիմա կամ ծանոթանամ դրանից հետո էլ նաև կրիպտո աշխարհի ուղղությամբ աչքս կգցեմ ու անպայման շատ արագ կվերադառնամ, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով, շնորհակալ եմ, որ լսում եք ռադիո Ավրորա։

Պապամ ու եկավ, եկավ եւս մի տեղեկություն, որը հաստատ մեր դեմքի արտահայտությունը մի փոքր ավելի կլրջացնի կամ ինչ-որ մի տեղ էլ տխուր կդարձնի ցավոք սրտի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, ու այս վթարը գրանցվել է ավտոբուսի մասնակցությամբ Միասնիկյան Պողոտայում կրկին ցավոք սրտի, այո, Միասնիկյան Պողոտայում, չհասած արդեն իսկ այն նախորդ վթարի հատված, այսինքն 3 մեքենաների վթարը, որ ունենք, հետի նային անցման մոտ, այ դրանից մի քիչ էս կողմել ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար, եւ եթե այստեղից այն մեքենաները հեռացնեին, գոնե պատկերը մի քիչ ավելի կթեթևանար երթևեկելու առումով, կարծում եմ ավտոբուսը այստեղ նույնպես եւ իհարկե մյուս մեքենայի վարորդը ցավոք սրտի ապահովեցին մեզ համար չակերտավոր խինդ ուրախություն, եւ մեր ռադիոլսողի ձայնը, ով զանգահարեց եւ այս ինֆորմացիան փոխանցեց, լավագույնս նկարագրում էր այդտեղ տիրող իրավիճակը։ Սենց մի տեսակ անկողնային վիճակ էր արդեն, այսինքն մարդ հանգիստ պատրաստվել էր, որ քնելու է միգուցե մի քիչ ժամանակ այստեղ, միգուցե ուժերը կվերականգնվի, բայց ամեն դեպքում համոզված եմ ձեզնից շատերը շտապում են ինչ-որ մի տեղ, և այս չնախատեսված ժամանակային կորուստները շատ մեծ խոչընդոտ են դառնում մեզ համար։ Մյուս ռադիոլսողն էլ ասում է, եկեք Բանգլադեշի կողմ, այստեղ հանգիստ է, այստեղ լիարժեք անցանելիություն կա, նույնիսկ մի հատ սուրճ, թեյ, ամեն ինչ կհասցնենք անենք, մի հատ ամեն ինչից կզրուցենք։ Այո, այս սենց ջերմությամբ մենք մեր ռադիոլսողներից ստանալով լիցքավորվում ենք, և իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մշտապես մեր կողքին եք և իհարկե տեղեկություններ եք փոխանցում։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ գնանք դեպի կրիպտո աշխարհ, որտեղ, այո, քիչ առաջ հայտնեցի, որ աշխարհում անհանգստությունների լուրերը, որպես այդպիսին անհանգստություն առաջացնող լուրերը, գնալով ավելի ահագնանում են և շատանում են։ Սա էլ ազդում է այս անկանխատեսելի և շատ դյուրագրգիր աշխարի վրա, որի անունն է կրիպտո աշխարհ, այստեղ 1 բիտկոինը այսօրվա դրությամբ արժե 76,750 դոլար, 2.17% անկում վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Էթերիումն էլ բնականաբար տեղում չի մնացել և նույնպես նվազել է 3.74%-ով, ներկայումս նրա ցուցանիշը հետևյալն է 2,112 դոլար 1 հատ էթերիումի արժեքն է։ Բայց ամեն դեպքում հուսամ, որ որևիցե տենց լուրջ ռազմական բախումներ կրկին չեն առաջացնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը և Իրանը, և թեկուս հենց նաև այս աշխարհը մի քիչ կկարգավորվի, քանի որ վերջին ժամանակահատվածում մի քիչ դրական միտումներ էին նկատվում, բայց այ անմիջապես վախի և ագահության ցուցիչը հուշում է, որ նվազում է դեպի ցուցիչը, դեպի վախի կողմ, մարդիկ վախենալով են նայում այս աշխարհի ուղղությամբ և մտածում են, որ այստեղ գումարներ ներդնել պետք չէ։ Ամեն դեպքում, եթե այդպիսի որոշում եք կայացրել, զինվեք գիտելիքներով, լրահոսին հետևեք և իհարկե թող, որ ձեր բոլոր գործարքները հաջողությամբ պսակվեն, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

Վարշապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստության դեպքով քնչական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, այո, հիմա անդրադառնամ դրան։ Մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստության համակարգչային սաբոտաժ կատարելու եւ հրազենի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունները բացահայտելու ուղղությամբ նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Եթե դուք էլ հիմա սենց մի քիչ ապշած ասում եք, հա, ի՞նչ է կատարվում, ես ասեմ ձեզ, որ կարող եք հետևել լրահոսին, այցելելով aurora-news.am կայք կամ օրինակ Telegram-ում հետևելով Radio Aurora ալիքին, կիմանաք ի՞նչ է կատարվում քիչ անց, նաև կանդրադառնամ լուրեր մեկ տողով բաժնին, որտեղ միգուցե ավելի շատ պատասխաններ կլինեն հենց այդ զարմացած հարցին ձեր կողմից, այ ի՞նչ է կատարվում։ Միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսոներից մեկը մեզ տեղեկացնում է, որ Նալբանդյանի բարձրացողն էլ դեպի Սախարովի հրապարակ գեր ծանրավեռնված է, սա նույնպես նկատի ենք ունենում։

0: հաջողվաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

Դեին սիրելի ռադիո լսողներ, ուղեկցում ձեզ դեպի լուրեր մեկ տողով բաժին, որը գտնվում է aurora.news.am կայքում, այո, այստեղ կարելի է թարմացնել տեղեկությունները, որոնք տեղ են գտել արդեն իսկ լրահոսում, նախորդ ժամվա ընթացքում եւ ավելի հակիրճ ու բովանդակային ծանոթանալ դրանց պարունակությանը։ Իրավապահները քրեական վարույթ են նախաձեռնել համակարգչային սաբոտաժի, զենքի, ապօրինի շրջանառության եւ վարչապետի նկատմամբ սպանության սպառնալիք պարունակ կող տեսանյութ տարածելու դեպքի արդիվ։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ այո, կարող եք նաև այդ տեսանյութը գտնել մեր լրատվական հարթակներում, բնականաբար թեկուզ հենց Facebook-ում, aurora.news.am-ում, Telegram-ում, Radio Aurora ալիքում, այո, բոլոր տեղերում էլ սոցհարթակներում իմ գործընկերները տեղադրում են այդ ինֆորմացիաները, իդուք էլ, որպեսզի ձեզ համար, որպեսզի դրանք ավելի հասանելի լինեն։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները մեկնաբանել են նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վարչապետի եւ քաղաքացու միջև տեղի ունեցած միջադեպը, դատապարտելով քաղաքական շահարկումներն ու տերրորիզմի վերադարձի փորձերը։ Ընդդիմադիր ուժերը քննադատել են տարեցների ներուժի անտեսումը, կոչ անելով թոշակի անցած մասնագետներին ներգրավել պետության զարգացման եւ սերունդների կապի ապահովման գործում։ ԵՄ Գերագույն հանձնակատար Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն շահագրգռված չեն միասնական Եվրոպայի գոյությամբ եւ ձգտում են պարակտել այն, քանի որ միասնական բլոկն անհամեմատ ավելի հզոր քաղաքական ու տնտեսական ուժ է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է ընտրողների ցուցակներում սեփական տվյալների ստուգման կարգը եւ անհամապատասխանությունների դեպքում լիազոր մարմնին դիմելու վերջնաժամկետը։ Հիշեցնեմ, որ վերջնաժամկետը մինչեւ մայիսի 26-ն է, ժամը 14:00-ն, նաեւ կարող եք անհրաժեշտության դեպքում թեժ գծին զանգահարել, իսկ թեժ գծի հեռախոսահամարը հետեւյալն է 84 22

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ալեն Սիմոնյանը զարմանում է Նիկոլ Փաշինյանի ներվերի վրա, ես կարծում եմ դրանք բետոնից են, երկաթից են, ես զարմանում եմ, որ ինքը դիմանում է այն ամենին, ինչի միջով մենք անցնում ենք լրագրողների հետ ճեպազրույցում, հայտարարեց Ալեն Սիմոնյանը։ Ըստ ԿՊԱԿ-ի ատելության այս մթնոլորտի մեղավոր ընդդիմադիրներն են։ Իրենք մեզ գնդակահարում էին թուրք, դավաճան, հողատու վիրավորանքները, կարծես մենք չենք դրել շրջանառության մեջ, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Նաև Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ իրենց նկատմամբ ատելության դրսևորումները ուղղորդված են։ Ընդդեմությունը անելանելի վիճակում է, որովհետև ակնհայտ է, որ երեք ընդդիմադիր հիմնական ուժ համարվող կուսակցությունները խնդիր ունեն նվազագույն շեմա հաղթահարելու, դա ակնհայտ է։ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցությունով է մասնակցում, որ իր հին ռեսուրսի հաշվին, որ 4%-ի շեմը փորձի հատել, Հայաստան դաշինքը ակնհայտ է, որ չի հատելու 100,000 ձայնը, անհայտ է, որ անհնար է, չի հավաքելու։ Դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է գլուխ կոնձի տալ, պարզ պպզել, բարի խոսել, վիրավորել և մենք էլ իրեն պատասխանենք։ Ուժեղ Հայաստան կազմակերպության հետ կապված էլ շղարշ անցավ լույսերը միացրեցին ու պարզվեց, որ այդ մարդը ԴԹ-ի ուղագրությունը չգիտի, ՂԽ-ի ուղագրությունը չգիտի, հայերին չի ճանաչում ու բացի նրանից, որ չի կարող Հայաստանում որևէ պաշտոն զբաղեցնել, նաև պատկերացում չունի, թե ինքը ինչից է խոսում, ուստի մնում է վիրավորել, սադրել իշխանություններին, ասաց Սիմոնյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ տեսանյութ է հրապարակել գրելով Ղարաբաղյան կլանի ողջ դեմքը մի նկարում ու այս կլանից ամենաշատը տուժել է հենց Ղարաբաղի ժողովուրդը, որը հիմա պրծել է դրանց ձեռքից դուք հերոսաբար լափել եք, գրել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս պահին իմ գործընկերները ինձ հուշում են, որ Ալեն Սիմոնյանի խոսքից մի հատված պատրաստ եմ, լսում ենք նրան։
2: Ես կարծում եմ, որ վարչապետը մարդկանց մոտ սեր վստահություն վայելում է իր անմիջական հայ մարդու կերպարով և մարդիկ իրեն համարում են իրենց ընտանիքից մեկը, իրենցից մեկը և կարծում եմ, որ այն պատկերացումը, որը որ դուք ունեք քաղաքական գործչի վաղուց, երևի թե արդեն մի 11 է, գոյություն չունի նաև աշխարհում։ Դուք կարող եք տեսնել դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Անգլիայում կարող եք տեսնել, Ֆրանսիայում կարող եք տեսնել, բոլորը մարդիկ են, և ես խնդրում եմ ձեզ և խորհուրդ եմ տալիս, որպես մարդ, որը մի քիչ բարև ձեզ, որը որ մի քիչ կապ ունեցել լրատվության հետ, թազա թեմա քթեք, որովհետև այդ թեման արդեն որևիցե մեկին չի ոչ գրավում, ոչ որևիցե մեկից վանում, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մեկին դու հարվածում ես կամ ցավեցնում ես, ինքը դրանից բղավում է, դու պետք է, բայց հարիր էր, որ դու բղավեցիր, բայց դու սպորտսմեն ես, դու պետք է պինդլնես, այդ ինչ խոսակցությունը, ուզեմ հասկանամ լրագրողները, որ դուք նայում եք ձեր գործընկերներ լրագրողներին, հարիրա այն ինչ որ անում են լրագրողները, հարիրա օրինակ, երբ որ լրագրողները հետապնդում են տարիքով բավականին մեծ կնոջը եւ սադրում են եւ վիրավորում են եւ ծանր իրավիճակի մեջ են դնում։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին, լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի վարչապետի պահվածքը, ԲՀԿ առաջնորդը պատասխանել է, որ չի պատրաստվում իջնել այդ մակարդակին և վիրավորանքներին պատասխանել նույն ոճով։ Ես կարձագանքեմ այսպես, երկու օր առաջ էլ ես թույլ չտվեցի, որ իմ կլասը գցեմ, իմ բարձունքից իջնեմ, հիմնականում ինքը վիրավորում է, որովհետև ասելու բան չունի, ծրագիր չունի, մեզ էլ է խաբել, ինձ էլ է խաբել, ասաց Ծառուկյանը։ Ես էլ տարբեր հանդիպումների ժամանակ, երբ ինձ մոտենում են նույնիսկ ԿՊԱԿ-ներ, կին տղամարդ ասել եմ, եթե քննադատությունը տեղին է, ես կընդունեմ, դա ամոթ չէ, բայց ոչ թե պիտի գորգորաս կամ նյարդայինան, ասաց Ծառուկյանի խոսքով, ինքը նույնիսկ քաղաքական հակառակորդների հետ փորձում է խոսել հանգիստ և հարգանքով։ ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Նուրլան Սեյթիմովի գլխավորած պատվիրակությունը մայիսի 18-ին հյուրընկալվել է Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, ինչպես տեղեկացնում է հանձնաժողովը, Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին ԱՊՀ-ն Հայաստան է գործուղելու ընդհանուր թվով 120 դիտորդ։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ողջունել է դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին և ներկայացրել ընտրություններին ընդառաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները։ Երևան ավտոբուս ընկերությունն էլ պաշտոնական հայտարարություն է տարածել Երևանի ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի պնդումը, թե իբր Երևանի ավտոբուս ընկերությունը դիզվառելիքի ձեռքբերման գործընթացում չարաշահումներ է թույլ տվել, համայնքին հասցնելով 60 միլիոն դրամի վնաս, սուտ է եւ իրականությանը չի համապատասխանում, տվյալները բաց են, փաստերը հասանելի։ Երևան ավտոբուս ընկերությունը գործել է օրենքի շրջանակում, ընտրելով սահմանված ժամկետում ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկը, առաջնորդվելով մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի անխափան աշխատանքը ապահովելու առաջնահերթությամբ։ Հետևաբար առաջարկում ենք նախընտրական ինքնահաստատման և քվե կորզելու փորձերը չկիրառել մի ոլորտում, որտեղ մաթեմատիկական պարզ հաշվարկով, փաստերով հնարավոր է ջրի երես հանել ցանկացած ապատեղեկատվություն և պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Երևանի ավտոբուս ընկերության հեղինակությունը արտավորող պնդրումները զրպարտություն են, որոնք պետք է արժանանան իրավական գնահատականի, ասված է հաղորդագրությունում։ Բաքուն համատեղելով հնությունն ու արդիականությունը, պահպանելով իր պատմական ժառանգությունը և զարգացնելով ժամանակակից քաղաքային զարգացումը, հստակ ցույց է տալիս, որ մեր նախնիները տաղանդավոր մարդիկ են եղել և մենք պահպանում ենք մեր պատմական ու ճարտարապետական ժառանգությունը։ Ինչպես հաղորդում են Սահմանակից պետության լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում արդեն ապրում է 85,000 մարդ։ Բաքվի ղեկավարը նաև նշել է, որ Ադրբեջանը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև, դա արտացոլվում է նաև իրենց ճարտարապետության մեջ։ Մերձավոր Արևելքի երկրները, մասնավորապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, պետք է դասեր քաղեն վերջին իրադարձություններից և գիտակցեն, որ ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը սպառնալիք է ամբողջ աշխարհի համար։ Իրանական Թասնիմ գործակալությունն է այս մասին փոխանցում, մեջբերելով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղայի խոսքը։ Տարածաշրջանի երկրները, մասնավորապես Էմիրությունները, պետք է դասեր քաղեն վերջին 2-3 ամիսների իրադարձություններից, քանի որ ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում ոչ միայն չի ապահովում անվտանգություն, այլև լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում այդ երկրների զարգացման և տնտեսական բարեկեցության համար։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը կոչ է անում իր հարևաններին չտրվել իրանական կողմի հակառակորդների ազդեցության, ովքեր ձգտում են տարաձայնություններ սերմանել տարածաշրջանի երկրների միջև։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ այս կատարման անվանումը այնքան սիմվոլիկ է այս լուրի հետ, որ ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ սենց իդեալական բռնում են իրար. Black and Blue, սև եւ կապույտ, ահա այսպիսին է այս երգի անվանումը, իսկ ես միևնույն ժամանակ էլ ուղևորվելով դեպի սպորտային աշխարհ, պետք է արձանագրեմ Հենրիխ Մխիթարյանի ֆանտաստիկ նշաձողը, որը հաստատել է 900 պաշտոնական խաղ պրոֆեսիոնալ կարիերայում, 900 պատկերացնում եք, պաշտոնական խաղ, եւ սա հայազգի ֆուտբոլիստի կողմից, ու բոլոր խաղերը ցենց ահավոր բարձր մակարդակում, թոփ մակարդակում, եւ իհարկե սա հպարտանալու մեծ առիթ է տալիս։ Միևնույն ժամանակ էլ ինչու Black and Blue, սև եւ կապույտը, ինչու է սիմվոլիկ, որովհետեւ ներկայումս Հենրիխ Մխիթարյանը հանդես է գալիս Ինտերի կազմում, ում գույները հենց այդպիսին են, սև եւ կապույտ, եւ երեք էլ պաշտոնապես արդեն տոնակատարություններն են երկու նվաճված տիտղոսների, Ինտերի կողմից եւ իհարկե Հենրիխ Մխիթարյանի կողմից, ու այդ տիտղոսների պաշարը արդեն անհատական առումով Հենրիխ Մխիթարյանի պարագայում դարձավ 28 տիտղոս, պատկերացնում եք ինչ լուրջ ձեռքբերումներ եւ նվաճումներ, ու այո, եւս մեկ անգամ պետք է շնորհավորենք ինքներս մեզ, Հենրիխ Մխիթարյանին, եւ իհարկե բոլոր ֆուտբոլասերներին, ովքեր հետեւում են Հենրիխի մրցելույթներին։ Այո, ծանոթացանք լրահոսին, ծանոթացանք նաեւ որոշակի առումով սպորտային աշխարհում տեղի ունեցող մի իրադարձության, բայց համոզված եմ դեռևս առիթներ կունենանք ուղիղ եթերում շատ ու շատ թեմաների անդրադառնալու, ինչու ոչ, նաև սպորտային թեմաների, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, քիչ անց կվերադառնամ եւ նաև կանդրադառնանք խցանվածողություններին, իսկ եթե ձեզ մոտ հարց է առաջանում, այ թե կուզ օրինակ խանջանում, ինչու ենք մենք կանգնած եւ չենք կարողանում երթևեկել բարձրացող ուղղությամբ, պատասխանը շատ պարզ է. Վթար Միասնիկյան փողոտայում հետիոտնային անցման մոտ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար ունեինք, դրանից քիչ ավելի ներքև էլ ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար գրանցվեց, այսպիսի պատճառներ, որպեսզի մեր երթևեկությունը այս ուղությամբ գոնե որոշակի ժամանակային խլումներ ապահովի ձեզնից, ցավոք սրտի։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: provost.
1: Mam, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլարն լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Այո, մշտապեսը Ռոբի Ուիլյամսին հաջողվում է դրական լիցքեր փոխանցել, որպեսզի դիմակայենք բոլոր այն խնդիրներին, որոնք ծառանում են մեր առջև։ Այո, մեր կամքից անկախ շատ հաճախ այնպիսի նյարդային ռոպեներ են ապահովում մեզ համար երթևեկության մյուս մասնակիցները, որ բնականաբար հարց է առաջանում. Ախր ոնց կարելի է էլի սենց բան անել։ Այդպիսի հարց առաջացել է մեր ռադիոլսողներից Սարգիսի մոտ, ով Շերամի փողոցով երթևեկելիս արձանագրել է 1, 2, 3, 4 կարծես, թե մեքենայի մասնակցության վթար, մեկը ֆուր է, այսինքն բեռնատար, մեկը ավտոբուս, երկու մարդատար մեքենա, սենց դիմահար հարվածել են միմյանց, և պատկերացնում եք այստեղ ինչ կկատարվի։ Խնդրում եմ, նկատի ունեցեք Շերամի փողոցում, այս փոքր խաչմերուկային հատվածում, խաչմերուկի կում նույնիսկ կարելի ասել, ահա այսպիսի պատկեր, և իհարկե այս հատվածում էլ կունենանք շատ լուրջ խցանվածություն։ Միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, Խանջյան, ընդհանրապես երթևեկելու համար պիտանի չէր, փորձեցի գամ դեպի Ալեք Մանուկյան, այստեղ նույնպես այդ պատկերն է, խցանված է։ Այո, բոլոր ուղություններն էլ հատկապես դեպի Միասնիկյանի կողմ բարձրացող գերծանրաբեռնված են և խցանված, քանզի ունենք հետևյալ պատկերը, ասեմ, ուրեմնին Խանջյան ընդհանրապես երթևեկելու համար պիտանի չէր, փորձեցի գամ դեպի Ալեք Մանուկյան, այստեղ նույնպես այդ պատկերն է, խցանված է։ Այո, բոլոր ուղություններն էլ հատկապես դեպի Միասնիկյանի կողմ բարձրացող գերծանրաբեռնված են և խցանված, քանզի ունենք հետևյալ պատկերը, ասեմ, ուրեմն 3 մեքենաների մասնակցությամբ

Ապանված ավտոբուս, մի փոքր ավելի վերև առաջի երթևեկելի գոտում ունենք մեկ վարկյան, ունենք, այո, ունենք բեռնատար, որը նույնպես խափանվել է առաջի երթևեկելի գոտում, կրկին բարձրացող ուղղությամբ, այնպես որ Միասնիկյանը լրիվ game over վիճակում է գտնվում։ Չարենց բարձրացողնել է պրոպկա, ահա այսպիսի հաղորդագրություն եւս մեր ռադիոլսողի կողմից։ Շնորհակալ եմ շատ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հիշեցնեմ նաև տարբերակը, թե ինչպես եք փոխանցում. WhatsApp կամ Viber հավելվածներին ուղարկում եք հաղորդագրություններ, իսկ այս երկու հավելվածները մեզ մոտ գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07, կամ կարող եք զանգահարել 80 77 կարճ հեռախոսահամարով և իհարկե հայտնել այն ամենը, ինչ ձեզ հուզել է, անհանգստացրել է, կամ ինչ որ միգուցե օգնության կարիք ունեք։ Այո, այդ ամենին կանդրադառնանք, կարծում եմ հիմա թողնենք, որպեսզի մի փոքր գոնե երաժշտություն լսենք, վայելենք, ու շատ արագ կվերադառնամ և կնշեմ բոլոր այն ծանրաբեռնված ուղղությունները, որոնք լավ կլինի շրջանցենք հնարավորության դեպքում։

Kalma, այո, հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ, սիրելի վարորդներ, այո, կարելի է հանգիստ լինել շատ հաճախ, և այդ հանգստությունը միգուցե ձեզ, այսպես ասած, հեռու կպահի փորձանքներից, այ մեր ռադիոլուսողը Շերամի վթարին անդրադառնալով նշում է, ասում է, ախեր Հայկ ջան, սենց ոնց կլինի, ուրեմն ավտոբուսի մասնակցությամբ և մարդատարի մասնակցությամբ վթարը եղել, մեր շարքից, ասում է, մեկը դուրս եկավ, ուզեցավ կողքով անցնի, այն կողմից մեկը եկավ և ևս մեկ վթար։ Այսպես ընդհանուր 3 մեքենայի մասնակցությամբ է վթարը, բայց միևնույն ժամանակ էլ այստեղ գտնվում է ֆուրը, բեռնատարը, որը պարզապես տարբերակ չունի այս հատվածը լքելու, քանզի հենց այս վթարված մեքենաները փակել են նրա ուղղությունը, այնպես որ սա նկատի ենք ունենում և իհարկե զինվում ենք համբերությամբ, ես էլ զուգահեռ նաև ձեզ կտանեմ դեպի եղանակային կանխատեսումներ, որպեսզի հասկանանք լավ երբ, վերջը երբ է ես անձրևային խոնավ եղանակների գալու, ցավոք սրտի, որպես այդպիսին կարծես թե միտումները մեղմվելու եղանակային առումով չեն նկատվում, Հանրապետության տարածքում մայիսի 18-ից 3-ը 19-ին և 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, 20-ին, 22-ից 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, մայիսի 18-ի 3-օյան և 19-ի գիշերը առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 18-ի և 19-ի 3-ը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով, ահա, ասում է, անձրևը քիչ էր, հիմա մի քիչ էլ կցրտի ու ավելի ոչ հաճելի եղանակ կունենանք ցավոք, մայրաքաղաք Երևանին անդրադառնանք, ուրեմն այսպես, մայիսի 18-ից 3-ը 19-ից 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև Քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, մայիսի 18-ի 3-օյան, այսինքն այսօր 3-օյան և 19-ի գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, ֆիքսում ենք այս տեղեկությունները և իհարկե զինվում ենք համբերությամբ, մինչ տեսնենք երբ է եղանակը բարեգութ գտնվելու և ժպտա մեզ արդեն արևի շողերով ու ջերմացնի մեր հոգիները, եթե անգամ այդպիսի եղանակ էլ մոտակա օրերին չունենանք, մենք մշտապես միասին կապի մեջ լինելով, լսելով ռադիո Ավրորա, պետք է փորձենք մաքսիմալ սենս քաղել դրական լիցքեր և ինչու ոչ պահպանենք արևը մեր հոգում և սրտում, ինչպես նաև պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, ինչի համար ասում եմ շնորհակալություն ձեզ։

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գնացինք դեպի ցանրաբեռն բացողություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ուրեմն Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ լճի հարակից հատվածը մինչև Դեսպանատան խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված է։ Ռասիայի խաչմերուկային հատվածը աննկարագրելի ծանրաբեռնված է բոլոր ուղություններով, սա նկատի ենք ունենում։ Խանջյան փողոցի մասին կարելի է մոտավորապես մինչև վաղը չէ մյուս օրը երևի մոռանալ, քանզի այստեղ այնքան լուրջ խցանվածություն է թե բարձրացող թե իջնող ուղությամբ, որ պարզապես մազոխիստ պետք է լինենք, որ փորձենք այս ուղությամբ ինչ-որ տեղ տեղաշարժվելու։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ գտնվում են ձեզ անսահման համբերություն, գիտեմ, հասկանում եմ, ինչ բարդ իրավիճակում եք հայտնվել, այն որ ընդհանրապես տարբերակ չկա, այն դեպքերից է, որ սենց ասում ես, գոնե մի հատ ուղղաթիռ գար, սենց վերցների մեքենան, գոնե մի քիչ մի երկու մայթ էին կողմ, էլի թե կուզ Աբովյան հակառակ ուղությամբ գոնե դներ մեքենան, ես էլի մի կողմ կկարողանայի շարժվել։ Այս պարագայում Խանջյան փողոցում գտնվող վարորդները իրոք տարբերակ չունեն փախնելու այս իրավիճակից։ Միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, որ Սարալանջի նեղային հատվածում էլ կան կուտակումներ երկու ուղություններով, այո, շատ զգույշ եւ զգոն ենք լինում այս հատվածով երթևեկելիս, չենք դուրս գալիս հանդիպակաց գոտի, ընդհանրապես շատ զգույշ ենք լինում։ Սիրելի վարորդներ, նաեւ նկատի ունեցեք, որ Հերացի փողոցը երկկողմանի կատվածահար վիճակում է նույնպես գտնվում, հիմա կասեք, դե գիտեինք, ախր Խանջյանը եթե ծանրաբեռնված է, դե Հերացին էլ ծանրաբեռնված կլինի, բայց բնականաբար արդեն իսկ Հերացի իջնողում էլ կատվածահար վիճակ ունենք, մինչև Կորյուն խաչմերուկային հատված հասնելը։ Աբովյանը դեպի Պուրակի կողմ բարձրացող ուղությամբ, Միասնիկյանը մինչև առաջին հետիոտնային անցում հասնելը, պարզապես նույնիսկ փորձ չի կարելի կատարել ասեղ գցելու, որովհետև շատ վտանգավոր է, ինչ-որ մեկին կարող է վնասենք, այ այդքան խիտ են դասավորված մեքենաները։ Արդեն իսկ Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ կուտակումներ սկսեցին ձևավորվել, նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, հնարավորության դեպքում լավ կլինի, եթե օրինակ իջնելիս դեպի քաղաքի կենտրոնական հատվածներ Միասնիկյանով չիջնեք, այլ գնաք, չգիտեմ, Ալմաստի կողմով, Զեյթունով, Դավիթան հաղթով և Ազատության պողոտայով։ Ազատության պողոտան բարձրացող ուղությամբ արդեն իսկ Սարալանջից սկսած ոլորանների հատվածից մի փոքր վերև կա կուտակումներ մինչև Բաբայան խաչմերուկային հատված, Կոմիտասը ընդհանուր առմամբ շատ ծանրաբեռնված չէ, բայց որոշակի խաչմերուկային հատվածներին մոտենալը մի քիչ ժամանակային կորուստներ կապահովի ձեզ համար։ Հրաչյա Քոչար փողոցը անցանելի է, Կևյան փողոցը երկկողմանի մի փոքր ծանրաբեռնված է, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Նալբանդյանը բարձրացող ուղությամբ բնականաբար ծանրաբեռնված է, նույնպես նկատի ունեցեք սիրելի վարորդներ։ Նաև նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին Պարոնյան փողոցով դեպի վեր բարձրանալը նույնպես խնդրահարույց տարբերակ է, և լավ կլինի, եթե, չգիտեմ, այլ ինչ-որ ճանապարհ, այս են դեպքերից է, որ պետք է ասեմ մոգոնենք, որովհետև այլ տարբերակ կարծես թե չի մնում։ Շերամի փողոցում արդեն իսկ նշել էի, որ կա վթար, այն ամենավատ խաչմերուկային հատվածում երեք մեքենաների մասնակցությամբ, որից մեկը ավտոբուս է, բայց միևնույն ժամանակ արգելափակվել է այս հատվածում վթարի պատճառով Բեռնատար, և պատկերացնում եք ինչքան ծանրաբեռնված կլինի նաև այս հատվածը։
1: Включи Аврору.
2: Аврора.
1: Без

Գիտեք, մի հետաքրքիր նյութ եմ բերել ձեզ համար, որը կարծում եմ շատերիս կարող է հետաքրքրել։ Ուրեմն, բոլորս էլ գիտենք, որ դարեր շարունակ, նույնիսկ չեմ վախենա այսպիսի բնութագրումից, դարեր շարունակ աշխարհում մեզ հիմնականում մեծամասնությանը մարդկանց ստիպել են արթնանալ, օրինակ, առավոտյան 7-ին և 9-ին արդեն լինել գրասենյակում։ Բայց օրինակ խոշոր ընկերությունները սկսել են հասկանալ, որ արտադրողականությունը կախված է ոչ թե ժամացույցից, այլ մեր DNT-ից։ Ձևավորվում է նոր տրենդ, որը կոչվում է chronotype-based working, այսինքն աշխատանք ըստ քո քրոնոտիպի։ Գիտնականները մարդկանց բաժանում են տիպերի, 3 տիպի՝ առյուծներ, արջեր, գայլեր, կախված նրանց կենսաբանական ժամացույցից։ Առաջադեմ ընկերությունները թույլ են տալիս գայլերին, օրինակ, ովքեր գիշերային գիշերային մարդիկ են, այսպես ասենք, աշխատանքը սկսել օրինակ կեսօրից հետո, ինչը կտրուկ նվազեցնում է սթրեսը և բարձրացնում է նրանց արդյունավետությունը ավելի քան 30%-ով, պատկերացնում եք, եթե ասենք ճիշտ ժամային հատվածում մուտ գործես աշխատանքային պրոցեսի մեջ, 30%-ով ավելի արդյունավետ կարող է դառնալ քո կատարած աշխատանքը, շատ հետաքրքիր։ Հիմա կասեք, բա առյուծներն ու արջերը, իմ կարծիքով ընդհանրապես պետք է աշխատանքի չգնային, եթե այդպես է։ Ուրեմն սկսեմ առյուծներից, ովքեր են մարդիկ են, որ հեշտությամբ են արթնանում, այսինքն արտույտները։ Արթնանում են առանց տագնապի և էներգիայի առավելագույն պորտքում ունեն հենց այդ օրվա առաջին ժամանակահատվածում։ Նրանք հանգիստ կարող են օրինակ աշխատել իրենց ամենաբարձր արտադրողականության ժամանակահատվածը առավոտյան 8-ից 12-ն ընկած հատվածում է։ Այո, էներգիայի անկում ճիշտ է սկսում է նկատվել օրինակ ժամը 17-ից հետո, բայց ամեն դեպքում նրանք նաև ավելի շուտ են գնում քնելու, օրինակ 21.00-ի, 22.00-ի սահմաններում։ Հիմա գնանք դեպի արջերը։ Արջերը, ինչքան էլ որ ըստ մեր ճանաչած արջերի, իրենք պետք է ամենաշատը քնեին, իրենց արթնանալու ժամերը ըստ այս տրենդի առավոտյան 7-ից 8-ն է ընկնում։ Այսինքն այնպես չի, որ շատ ուշ է, էլի նորմալ արթնանալու ժամ։ Աշխարհի բնակչության մոտ 55%-ը արջեր են, նրանց ներքին ժամացույցը կատարյալ համապատասխանում է արևի շարժմանը, և իհարկե էներգիայի պիկ ժամային հատվածը իրենց մոտ 10-ից մինչև 14-ն ընկած ժամանակահատվածում է։ Բնականաբար իրենք մի փոքր ավելի ուշ են քնում երեկոյան 23:00-ի սահմաններում, բայց այո, ինչքան մարդ, այնքան տեսակ, ինչքան շատ ենք քնում, այնքան շատ ենք միգուցե ուզում քնել, բայց միևնույն ժամանակ համոզված եմ, մեզնից շատերը շատ քնելուց էլ հոգնում են ու ասում են, չէ, դե ուզում եմ գնամ աշխատեմ։ Այ, ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեր աշխատանքային ժամերը, անկախ նրանից, թե որ ժամային հատվածում են գտնվում, լինեն արդյունավետ և իհարկե հաջողակ։ Եղեք հաջողակ և իհարկե լսեք Ռադիո Ավրորա։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Եվս մեկ տեղեկություն բերեցի ձեզ համար, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այն կապված է հանտավիրուսի հետ, այո, մի վարակ, որը վերջին ժամանակահատվածում ասենց չակերտավոր, ասեմ, տրենդային է դարձել, հիմա էլ սրա մասին է ավելի շատ սկսում խոսվել, եւ նշվում է, որ այն տարածվում է, օրինակ ԱՄՆ-ում մահվան դեպք է արձանագրվել։ Ես իհարկե ծանոթացա նյութին, մի քիչ ավելի սենց հանգստացա նյութին ծանոթանալուց հետո, ուզում էի ասեի, չէ էլի, թողեք ապրենք էլի, ինչ վիրուսներ, ինչ հանտավիրուս, ինչ կորոնավիրուս, բան, բայց օրինակ ծանոթանալով նյութին ես հասկացա, որ ԱՄՆ Կոլորադո նահանգի հանրային առողջապահության և շրջակա միջավայրի դեպարտամենտը պաշտոնապես հաստատել է հանտավիրուսային վարակի հետևանքով արձանագրված մահվան դեպք։ Դուգլաս շրջանի բնակիչը մահացել է հիվանդության բարդություններից առողջապահության նախարարության փորձագետների փոխանցմամբ։ Սինոմբրե տեսակի հանտավիրուսը Կոլորադոյում նորություն չէ, այ էս ամենա մի քիչ հանգստացնող պահներ էս լուրի։ Եվ նահանգի տարածքում ի հայտ է գալիս պարբերաբար, հատկապես գարնանային ու ամառային ամիսներին, վարակի հիմնական աղբյուրը տեղական եղնիկանման մկներն են։ Այս հիվանդությունը հիմնականում ախտահարում է շրնչառական համակարգը, առաջացնելով ծանր ախտանիշներ, որոնք հաճախ կարող են օրինակ կյանքի հետ անհամատեղելի լինել, բնականաբար։ Ներկայումս դեպարտամենտն ակտիվորեն աշխատում է վարակի բուն աղբյուրն ու օջախը հստակեցնելու ուղղությամբ, նախնական վարկածով հիվանդությունը տարածվել է տեղական կրծողների հետ շփման արդյունքում, այսինքն չենք շփվում, կրիս անձնավորությունը կատակեմ անում, կրծողների հետ չենք շփվում եւ ամեն ինչ լավ է լինում։ Այնուամենայնիվ համաճարակաբանները վստահեցնում են, որ լայն հանրության համար վարակվելու ռիսկերը շարունակում են մնալ ցածր մակարդակի վրա, ինչը կարծում եմ բոլորիս ժպտալու գոնե առիթ է տալիս։ Ես էլ տեսնում եմ, որ Սարգիսը շարունակում է բողոքել Շերամի փողոցից, այնտեղ պատկերից տիրող, այո, նկատի ունեցեք, որ այնտեղ այդ վթարը, որ խաչմերուկային հատվածում գրանցվել է, շատ լուրջ ազդել է նաև երթևեկության տեմպի վրա, ինչպես օրինակ Միասնիկյան փողոցայում 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթարներ ազդել, խափանված ավտոբուսը, խափանված բեռնատարը եւ իհարկե այս բոլոր խնդիրները մեզնից ցավոք սրտի խլում են ամենաթանկը մեր ժամանակից։ Ես հուսամ, որ հնարավորինս արագ կկարողանաք հասնել այն վայր, ուր որ ուղևորվում եք, իսկ այդ ճանապարհի ընթացքում մշտապես ձեզ հետ կլինի Ռադիո Ավրորան, և իհարկե շնորհակալ ենք, որ դուք էլ մեզ հետ եք։

0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Հարցեր, հարցեր, մշտապես առաջանում են յուրաքանչյուրիս գլխում և իհարկե այդ հարցերի շարքը շատ հաճախ օրինակ հետևյալ կերպ է հնչում. Ինչ է կատարվել նախորդ ժամվա ընթացքում, ինչ է կատարվում առհասարակ աշխարում, ես կարող եմ ձեզ ասել, բայց ինձնից լավ, շատ ավելի լավ կարող են իմ գործընկերները մատուցել այդ ինֆորմացիան, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը քիչ անց, Լիլիթ Աղաջանյանը կգա և կբերի նոր թարմ տեղեկություններ, լրահոսը կապահովի մեզ համար, մենք էլ կիմանանք այո, ինչ է կատարվում աշխարում, միևնույն ժամանակ այլ հարցերից, որոնք կարող են առաջանալ մեզ մոտ, համոզված եմ հետևյալ հարցը շատերիս է տանջում հատկապես հենց այսօր, հարցնում ենք, տեսնես այսօր ինչ օր է, որ մենք բոլորս աշխատում ենք, բայց կարծես թե պարեկները չեն աշխատում, պարեկներ ջան, որտեղ եք, չենք գտնում ձեզ, չենք տեսնում ձեզ, չենք նկատում խաչմերուկային հատվածներում, չենք նկատում ծանրաբեռնված ուղություններում, լավ կլիներ, որպեսի գայք, միանայք մեզ, խրախճանքին նաև, և իհարկե թեթևացնեիք հենց ձեր, այսպես ասած, հնարավորություններով, ձեր կարգավորումներով, և իհարկե շատ ավելի բարվոք երթևեկելի պայմաններ կունենանք մենք, այնպես որ ակնկալում ենք որպեսի մոտենակ, այո, հատկապես Աբովյան փողոց, Աբովյան պուրակ, բոլոր այն ուղությունները, որոնք գնում են դեպի Բարձրանում են դեպի Միասնիկյան փողոտա, այդ ուղությունները game over վիճակում են գտնվում, մարդիկ կան, ովքեր փորձում են շրջանցել չգնալ այդ ուղությամբ և Ազատության փողոտայով մի գուցե հայտնվել արդեն Նորքի զանգվածում, բայց այս պարագայում էլ ունենք շատ բարդ իրավիճակ, քանի որ մեքենաները շատ են այս ուղությամբ երթևեկող, արդեն իսկ մեզ բոլորիս հայտնի կրծած Կուկուռուզի շենքի նախկինում շենքի տարածքից, այսինքն բարձրացող ուղությամբ Սարալանջի արդեն իսկ ձևավորվել է խցանում և չենք կարողանում առաջ շարժվել, չենք կարողանում առաջ գնալ դեպի գոնե այն հատվածներ, որտեղ մի քիչ ավելի երթևեկությունը թեթև է, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները սիրելի վարորդներ, որպեսզի գոնե մինիմալի հասցնեք ձեր ժամանակային կորուստները, չնայած գիտեմ, որ այս րոպեներին դա գրեթե անհնար երևույթ է։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արաբկիրում լրագրողների հետ կարճ զրույց է ունեցել խոսել համացանցում դիմակավորված անձանց կողմից իրեն ուղված սպառնալիքների եւ իր տված պատասխանի մասին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք իր հայտարարությունները սպառնալիք չեն ընդդիմության հասցեին, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Քանի որ ընդդիմության ներկայացուցիչները ձեզ հայտնի գործերով հանցանքների ակնհայտ մասնակիցներ են, այո, ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ որպես ժողովրդի մանդատ ունեցող մարդ ես կոնկրետ անձանց նկատի ունեմ, որ նրանք նստելու են եւ պետք է նստեն։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նկատի ունի դիմակներով անձանց բոլորին հատ-հատ գտնելու են։ Հայաստանում գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը 3 անգամ ավելացել է։ Ռոբերտը Սերժը Լևոնն էլ հետա Հայաստանում գիտական հիմնարկները սարքել են ավերակ։ Մենք գիտական համակարգին այնքան տեխնիկա ենք մատակարարել, որ այդքան բան երբեք չի եղել։ Աշխատավարձերը միջև 300%-ով ավելացրել ենք։ Էս ենք մենք արել գիտության ոլորտի համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փորձում են նորից սեպ խրել մեր ժողովրդի տարբեր հատվածների մեջ, այդ բևեռացումը միայն իրենց է ձեռնտու, հայտարարել է լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը անդրադառնալով համացանցում տարածված տեսանյութին ու դրան Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքին։ Նա նշել է, որ դատապարտում է քարոշչական այս մեթոդը։ Հիշեցրել է, 2021 թվականին նույն խաղերն էին Փաշինյանի տեղը նեղնել, լրիվ նախընտրական քարոշչական թատրոն է, նշել է Մարուկյանը։ Ըստ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքի տեղեկությունների, Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվող Գագիկ Ծառուկյանի որդին վաղուց Բելարուսից տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանում տիրողանկայուն վիճակը, Ծառուկյանը անձամբ չէր ոգևորվել այդ տեղափոխությունից, բայց ով կլսեր նրան, կար անհրաժեշտություն, ուստի տեղափոխեցին։ Եվ հիմա, բացի Կալուգացի օլիգարխից, որը տարբեր ակտիվներ ունի Ռուսաստանում, և Քոչարյանից, որը բաժնամասեր ունի տարբեր ռուսական կորպորացիաներում, Մոսկվան պահում է Գագիկ Ծառուկյանի զավակին, որը փախել է Հայաստանից ապօրինի զենք պահելու և հասարակական վայրում կրակելու համար, ասվում է ալիքի հրապարակման տեքստում։ Սիսիան քաղաքում բնակիչների հետ հանդիպմանն էլ Գագիկ Ծառուկյանը շեշտել է, որ իրենց առաջնահերթությունների թվում են առողջապահությունն ու կրթությունը Հայաստանում անվճար դարձնելը։ Խոսելով թոշակների մասին, Ծառուկյանը ընդգծել է, որ պետք է ապահովի, որպեսզի թոշակները միջին սպառողական զամբյուղից միշտ բարձր լինեն, իսկ թոշակի բարձրացումը լինի ամեն տարի 5-ից 10 հազար դրամով։ Նրա խոսքով դա հնարավոր է անել պետական պարտք ավելացնելու եղանակով, իսկ այդ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ կլինի 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար։ Թող պարտքը 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլարով ավելանա, բայց մարդիկ այս իրավիճակից դուրս գան, նշել է Ծառուկյանը։ Նա վստահեցրել է, որ իր քաղաքական ուժը առաջարկում է իրատեսական ծրագիր, որը կազմվել է մարդկանց հետ տարբեր բնակավայրերում ունեցած շփումների և արդյունքում խնդիրները վերհանելու միջոցով։ Մայիսի 11-ից 18-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4544 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 215 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 167 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 131 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16141 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխել 274 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 243 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 410 անձ, 12 վարորդ ուղղվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ու ժեղացուցիչներ օգտագործելու համար։ Թերանը պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության զարգացման ցանկացած սցենարի, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային։ Իրանի զինված ուժերը 40 օրվա ընթացքում ցույց տվեցին, որ մենք ամենայն ուժգնությամբ կպատասխանենք ցանկացած անխոհեմ քայլի, նշել է Բաղային։ Հիշեցնենք, կիրակի օրը Տրամպը կոչեր արել Իրանին շտապել ԱՄՆ-ի հետ գործարքի հարցում, հայտարարելով, որ ժամանակը վճռորոշ նշանակություն ունի։ Իրանը, ինչպես միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի ցանկացած այլ պետություն ունի խաղաղ էներգետիկ նպատակներով ուրանը հարստացնելու լիակատար իրավունք, այս մասին էլ հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ Իրանը, ինչպես միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի ցանկացած այլ պետություն ունի խաղաղ էներգետիկ նպատակներով ուրանը հարստացնելու լիակատար իրավունք, նշել է Լավրովը։ Նա նաև ասում է, Մոսկվան կաջակցի Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի ցանկացած լուծման, որի հետ բանակցող կողմերը Թերանն ու Վաշինգտոնը կհամաձայնվեն և պատրաստ կլինեն ընդունել։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Գիտեմ, այս լուրը այդքան էլ ուրախալի չէ, բայց պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ Ազատության պողոտայում հաղթանակի այգու հարակից հատվածում ունենք վթար, այ հիմա արդեն պատկերը ամբողջանում է ու հասկանում ենք, թե ինչու ունենք բարձրացող ուղղությամբ սարալանջի դեպի Ազատության պողոտա, ահա այսպիսի կուտակումներ։ Սա նկատի ենք ունենում, բայց մեր ռադիոլսողը հենց նոր նաև հասցրեց մեզ տեղեկացնել, որ պարեկները մոտեցան այս վթարի հատված։ Շնորհակալություն իրենց, հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացնեն այս հատվածից վթարված մեքենաները, միևնույն ժամանակ էլ ինձ համար հարցական է մնում, թե ինչ են անում այդ քան Միասնիկյանի պողոտայում եւ այդ վթարված խափանված մեքենաները ինչու չեն կարողանում դուրս բերել երթևեկելի հատվածից։ Գիտեմ, որպես այդպիսին ընտրության շատ մեծ տարբերակ չկա այդտեղ, թե որ ուղղությամբ հեռացնեն մեքենաները, բայց գոնե հնարավորինս արագ այդ գործընթացը իրականացվի, որպեսզի երթևեկությունը իր բնականոն հունի վերադառնա, քանզի իրոք պատկերը փոքր կենտրոնից դեպի հյուսիսային հատվածներ մայրաքաղաքի ուղությամբ, եթե այդպիսի փորձեր կատարենք, դրանք կձախողենք, այո, գերծ անհրաբերնվածության պատճառով։ Իրոք համբերություն եմ ամենաշատը հիմա մաղթում բոլոր ենվարորդներին, ովքեր գտնվում են խցանված ուղությունների մեջ։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Միասնիկյանում ունեինք 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար, ունեինք խափանված ավտոբուս, ունեինք խափանված բեռնատար, ու այս ամենը մեկ ուղության վրա, բարձրացող ուղության վրա, եւ իհարկե հասկանում եք, թե ինչքան կդանդաղի երթևեկությունը, ու հիշեցնեմ, որ արդեն իսկ գրեթե 2 ժամից ավելի է այսպիսի պատկեր ունենք Միասնիկյան պողոտայում։ 80-77 կարճերախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը, որոնց միջոցով դուք կհայտնեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք կիսել մեզ հետ, միևնույն ժամանակ էլ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Վերադարձավ սիրելի ռադիոլսողներ եւ ձեզ համար բերել եմ տեղեկությունների երթևեկելի հատվածներից խնդրում եմ նկատի ունեցեք ֆիքսեք դրանք որպեսզի չհայտնվեք այդ ծանրաբեռնված ուղություններում չնայած գիտեմ հիմա որ թվարկեմ ասելու եք բա ոնց բա ինչ անենք այո այդպիսի հարց կառաջանա ձեզ մոտ բայց ամեն դեպքում անդրադառնանք ո ինչ երկ ո ինչ կատարում Շատ լավնա, շատ լավնա, ուրեմն ռիթմը բռնում ենք և գնացինք Իսակովի պողոտա բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է մինչ դեսպանատան խաչմերուկային հատված միևնույն ժամանակ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին վստրեչի կողմից մոտեցողը արդեն իսկ սկսում է ծանրաբեռնվել որոշակի կուտակումներ նաև կան Գարեգին Նժդեհ փողոցի արդեն մյուս թևում որը կապում է Երրորդ մասի կալցևոն դեպի հայրենիքի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է Այո Քրիստափորը երկողմանի ծանրաբեռնված է Կրկեսի հարակից հատված Ագաթան Գեղոսը Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի քաղաքապետարանի կողմ տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված են Խանջյանը Game Over վիճակում է շարունակում գտնվել իջնող ուղությամբ եւ արդեն բարձրացող ուղությամբ թունելային հատվածից սկսած միևնույն ժամանակ Սարալանջի նեղայինը նույնպես շատ խցանված է երկու ուղություններով սա նույնպես նկատի ենք ունենում Աբովյանը բարձր ծող ուղությամբ դեպի Աբովյանի փուրակ այնուհետև Միասնիկյան ծանրաբեռնված է բայց ես նկատում եմ մի փոքր կարծես թե մեղմվում է պատկերը Միասնիկյան փողոտայում մի գուցե այստեղ խոչընդոտները վթարի տեսքով երեք մեքենաները եւ իհարկե խափանված ավտոբուսը եւ բեռնատարը մի գուցե հեռացրեցին ինչ որ մի հրաշքով Եվ միգուցե բացվի այս ուղությամբ երթևեկությունը, բայց այ փակ է կարելի ասել երթևեկության համար Սարալանջը քանզի այստեղ մեքենաների աննկարագրելի մեծ քանակություն է կուտակվել բարձրացող ուղությամբ դեպի Ազատության պողոտա, այո, հարգելիներս, զինվեք համբերությամբ, եթե այս ուղությամբ եք բարձրանում։ Նաև կան կուտակումներ մի քիչ, բայց այնուամենայնիվ անդրադառնանք դրանց Աճառյանում բարձրացող ուղությամբ մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված։ Կոմիտասում միջնող ուղությամբ են մեքենաները կուտակվել դեպի Վաղարշյան խաչմերուկային հատված։ Վաղարշյան փողոցը երկու ուղություններից էլ դեպի Կոմիտաս փողոցին մոտեցողը Մոտեցողները գերծանրաբեռնված են, որոշակի կուտակումներ սկսում են առաջանալ արդեն Հրաչյա Քոչարում, Կևյան փողոցը մեր ռադիոլսողը նշում է իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված, բայց ես նկատում եմ, որ նաև բարձրացող ուղությամբ մինչև Օրբելի Խաչմերուկային հատված նույնպես բազմա մեքենայա շատ է, այսպես ասեմ։ Միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, որ Շիրազ փողոցը դեպի Սերվիզի Կալցևո տանող ուղությամբ եւ Մազմանյանը կրկին հենց այս Կալցևոյի ուղությամբ նույնպես աչքի ենք բավականին շատ մեքենաների քանակով Շերամի փողոցում դեռևս շարունակում է բարդ իրավիճակ պահպանվել երթևեկության առումով այստեղ հիշեցնեմ նույնպես ունենք վթար եւ իհարկե պետք է նշեմ որ Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած հատվածը երկկողմանի շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ Ես նկատում եմ նաև ձեր հաղորդագրությունը, որը ձայնայինի տեսքով է, ուրեմն գամ լսեմ եւ պատասխանեմ նաև ձեր զանգերին էլ, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80-77 եւ իհարկե շատ արագ կվերադառնամ այլ տեղեկություններով։

Համաձայն եք ինձ հետ, գիշերային ժամերին մեքենա վարելը, որպես այդպիսին ավելի վտանգավոր է և իհարկե որոշակի անախորժություններ էլ առաջանում են, երբ օրինակ դիմացից հանդիպակաց եկող մեքենան հեռահար լույսային տարբերակն է միացրած լինում ու կուրացնում է մեզ։ Այս ամենի դեմ պետք է ինչ-որ մի կերպ պայքարել և իհարկե այս ամենի դեմ պայքարին կրկին միտվել են գիտնականները և տեխնոլոգիական կազմակերպությունները։ Մշակվել են վարորդների համար նախատեսված արհեստական բանականությամբ աշխատող ակնոցներ, որոնք իրական ժամանակում մթեցնում են միայն դիմացից եկող մեքենաների լույսերը, թողնելով ճանապարհի մնացած մասը լիարժեք տեսանելի։ Ավելին, մառախուղի ժամանակ ակնոցը արհեստական բանականության օգնությամբ էկրանին գծում է ճանապարհի եզրագծերը և հետիոտների ստվերները, որոնք սովորական աչքով տեսանելի չեն լինում, ուր են հասնում, ուր են գնում և իհարկե շատ լավ ձեռքբերում կլինի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ հիմա էլ կանդրադառնամ ֆուտբոլային աշխարհին, այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ֆուտբոլը, ովքեր հետևում են ֆուտբոլին, համոզված եմ իրենց կհետաքրքրի այ ինչ դիտել այսօր, ինչ խաղ կա այսօր, ասեմ, այսօր շատ կարևոր խաղ կա, Arsenal Burnley, հիմա կասեք, բայց դա ընդհանրապես ոնց որ կարևոր հնչողություն չուներ, աֆիշային ոնց որ անունները այդքան էլ համապատասխան չէին, ամեն դեպքում Arsenal-ին մնացել է 2 քայլ դեպի չեմպիոնություն, 2 քայլից մեկը այ հենց Burnley-ի հետ է տեղի ունենալու այսօր Երևանի ժամանակով 23:00-ին, եթե այսօր հաղթում են, գրեթե շատ մոտ են դառնում արդեն չեմպիոնությանը եւ ամեն ինչ կկախված լինի իրենց վերջին դիմակայության ելքից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի ավրորացիներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով բազմաթիվ զանգեր եք իրականացնում հենց այս հեռախոսահամարի միջոցով, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար նույնպես, որոնք փոխանցում եք մեզ, նաեւ այդ տեղեկությունները փոխանցում եք ուղարկելով մեզ հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին, Viber հավելվածին, այո, այս երկու հավելվածներն էլ մեզ մոտ գործում են։ Նույն հեռախոսահամարի ներքո 091-76-10-07, այո, այ հարազատ մի հեռախոսահամար, որը կարծում եմ պարբերաբար օրվա ընթացքում մեզնից շատերը կիրառում են։ Այո, հենց այս տարբերակով, հաղորդագրություններով, նաև զանգերի միջոցով դուք հայտնում եք, որ այս րոպեներին գերծանրաբեռնվածություն ունենք իջնող ուղությամբ Դավիթ Բեկի Մինչեն ու Բարաշենի խաչմերուկային հատված հասնելը, այստեղ մեքենաների մեծ քանակով պայմանավորված ունենք խցանվածություն որոշակի առումով, նաև Ռոստովյանը դեպի Վստրեչ բերող ուղությամբ, այստեղ էլ կան կուտակումներ, նկատի ունեցեք սիրելի վարորդներ, որ այս հատվածով էլ կարելի ասել երթև եկելիս ամեն դեպքում ժամանակային կորուստներ ունենալու եք, այն մարդիկ, ովքեր միգուցե ազատության պողոտայով կարողացան հաջողվեց իրենց խուսափել միասնիկյան պողոտայի խցանվածությունից, հասել են հիմա նրանցից շատերը, օրինակ Ալմաստի գործարանից դեպի վեր, արդեն դեպի Գայի պողոտա տանող ուղությամբ, այդ հատվածից մեր ռադիոլուսողը նշեց, որ կան կուտակումներ արդեն իսկ սա նույնպես նկատի ունեցեք, դեռևս շարունակում է մի քիչ կուտակումներ պահպանվել միասնիկյան պողոտային բարձրացող ուղությամբ մինչև այդ վթարի հատվածը հետիոտնային անցման մոտ, առաջին հետիոտնային անցումը, որ կա, այ այդ ուղությամբ դեռևս պահպանվում է կուտակվածությունը, չնայած որ մի քիչ մեղմվեց։ Ամեն դեպքում մոտենում ենք արդեն հիմա էլ գերծանրաբեռնված երթևեկելի ժամերին, երբ շատ-շատերը մեզնից դուրս են գալիս աշխատավայրից և մեկնում են տարբեր ուղություններով։ Շատ լավ եք անում, որ աշխատեցիք, հիմա էլ գնում եք հանգստանալու, բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, որ դուք անմիջական մասնակիցն եք լինելու հենց ծանրաբեռնված ուղությունների, զինվեք համբերությամբ, եղեք զիջող և իհարկե խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, անկախ նրանից պարեկները այդ հատվածներում կան, չկան, կարգավորում են խաչմերուկային հատվածները, թե ոչ, չխցկվենք խաչմերուկներ, եթե զգում ենք, որ ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու այն և գնալու ենք, փակելու ենք մյուս ուղության ընթացքը, այս խնդրանքս երկու կողմերին էլ ուղված է, այնպես չլինի մի կողմը կանգնի, սպասի, մյուս կողմը գա, սենց իրենք գան, փակեն խաչմերուկը, չանենք այդպես, լինենք հարգալից միմյանց հանդեպ և իհարկե ձեզ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք 100.7 հաճախականությունը, ձեզ հետ այս րոպեներին աշխատում է Հայկը։

Այսիր քյանունը մորացիրինձ է եւ մեզ ներկայումս ասում է այս նույն խոսքերը նաեւ Պարոնյան փողոցը։ Քանզի ունենք տեղեկություն, որ այստեղ Պարոնյան Պրոշյան Խաչմերուկային հատվածում Նայրի բժշկական կենտրոնի այդ հարակից Խաչմերուկային հատվածը որ կա ձորից որ բարձրանում է, այս հատվածում ունենք շին աշխատանքներ։ Չեք պատկերացնի ինչ տիպի եւ ինչ կարգի, ու ինձ մոտ հարց է առաջանում, լավ հիմա հենց այս ժամին, ուրեմն տեսեք, Պարոնյանով երբ բարձրանում ենք, երկու երթևեկելի գոտի ունենք, գիտենք այս երկու երթևեկելի գոտին Խաչմերուկին մոտ են ալիս, փակ են, և մեկ երթևեկելի հանդիպակաս գոտի է տրված, այսինքն վերևից իջնողներին մեկ երթևեկելի գոտի, բարձրացողին մեկ երթևեկելի գոտի իջնող կողմի հաշվին, և իհարկե պատկերացնում եք ինչ ծանրաբեռնվածություն է այստեղ առաջանում, և լավագույն խորհուրդը, որ կարող եմ տալ, ընդհանրապես հիմա եթե հնարավոր գոնե 1-2 ժամով հետաձգել են գործերը, որ ունեք, գոնե այդպես արեք, որովհետև համոզված եմ ընդամենը կես ժամից, 1 ժամից լրիվ անշարժ ենք դառնալու երթևեկության առումով։ Այո, այսպիսի պատկեր ունենք։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Պարոնյան Ձորապ Խաչմերուկային հատվածը, որ կա, այդտեղ Պարոնյանը բարձրացող ուղղությամբ երկու երթևեկելի գոտին փակված է, շին աշխատանքներն իրականացնում, և երթևեկել կկարողանանք միայն մեկ երթևեկելի գոտու հաշվին, որը, այսպես ասած, ապահովվել է իջնող ուղղության հաշվին, հանդիպակացի հաշվին։ Չգիտեմ, իրոք շատ պինդ նյարդեր մենք պետք է ունենանք, որպեսզի երթևեկենք առհասարակ ներկայումս Երևանում,

0: For you. Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այո, ես հաճախասում եմ, որ պետք է լինենք համբերատար, շատ մեծ համբերության չափաբաժին պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանանք երթևեկել, բայց միևնույն ժամանակ էլ չեմ պատկերացնում իմ գործընկերները, գործընկերուհիները ինչ համբերության չափաբաժին ունեն, որ հետևում են այս ողջ լրահոսին, որը այո, մեր կյանքի անբաժան մասն է։ Մենք մշտապես հետևում ենք, որպեսզի իմանանք ինչ է կատարվում։ Իհարկե այս նախընտրական փուլում բնականաբար էլ ավելի շատ են տեղեկությունները եւ իմ գործընկերները ըստ հավուր պատշաճի անդրադառնում են դրանց, տեղադրելով լուրերը նաեւ մեր սոցիալական հարթակներում avroranews.am-ում եւ իհարկե մյուս սոցիալական հարթակներում, դա կլինի Facebook-ը, դա կլինի Telegram-ը, դա կլինի Instagram-ը, TikTok-ը, տեսանյութեր, տարբեր տեսակ բազմապիսի ինֆորմացիաներ, որոնք կապահովեն ձեզ համար տեղեկացված լինելու հնարավորություն։ Միևնույն ժամանակ էլ ես գնում եմ հիմա լուրեր մեկ տողով բաժին եւ նկատում եմ, ահա, այսպիսի լուրեր են կունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Սկսեցինք. Նիկոլ Փաշինյանը Արաբկիրում անդրադարձել է համացանցում տարածվող սպառնալիքներին ու հայտարարել, որ իրավապահները կհայտնաբերեն դիմակավորված անձանց։ Վարչապետը նաև նշել է, որ վերջին տարիներին գիտության ֆինանսավորումն ու աշխատավարձերը զգալիորեն աճել են։ Էդմոն Մարուկյանը քննադատել է իշխանությունների արձագանքը համացանցում տարածված տեսանյութին, այն որակելով նախընտրական քարոշչական բևեռացման փորձ։ Նրա խոսքով հասարակության ներսում նոր բաժանարար գծեր ստեղծելու փորձ է արվում։ Ըստ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքի, տեղեկությունների Գագիկ Ծառուկյանի որդին Բելարուսից տեղափոխվել է Ռուսաստան, հրապարակման մեջ նշվում է, որ տեղափոխությունը կատարվել է անվտանգության ու քաղաքական անհրաժեշտությունից ելնելով։ Սիսիանում Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրել է իր քաղաքական ուժի սոցիալական ծրագրերը, խոսելով անվճար առողջապահության, կրթության և թոշակների բարձրացման մասին։ Նա նշել է, որ այդ ծրագրերը հնարավոր կլինի իրականացնել պետական պարտքի ավելացման միջոցով։ Երևանի և մարզերի պարեկները մեկ շաբաթվա ընթացքում հայտնաբերել են ավելի քան 20,000 ճանապարհային խախտում։ Տասնյակ վարորդներ հայտնաբերվել են ոչ սթափ վիճակում կամ առանց վարորդական իրավունքի։ Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության զարգացման ցանկացած սցենարի։ Թեհրանը շեշտել է, որ կոշտ պատասխան կտա ցանկացած հնարավոր գործողության։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Իրանը լիարժեք իրավունք ունի խաղաղ նպատակներով ուրանի հարստացման։ Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Թեհրանի ու Վաշինգտոնի միջև ընդունելի համաձայնության հասնելու գործընթացին։ Ահա, այսպիսի լրահոս էինք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել արդեն իսկ այս ժամվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, կիմանանք ընդամենը 3 րոպեից, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը մեր ռադիոընթունիչների վրա և իհարկե շարժվում ենք դեպի նոր ժամ, որն էլ արդեն կլինի 17:00։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Միջադեպ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի ժամանակ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը այսօր մոտեցել է Նիկոլ Փաշինյանին, որը քարոզարշավ էր անում Արաբկիրում։ Նա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասով հարցեր է ուղղել Փաշինյանին, Փաշինյանը կրկնել է նույնը, ինչ ասել է նախկինում. Ղարաբաղի հարցը թակարդ է եղել։ Ես հպարտ եմ, որ Հայաստան այդ թակարդից հանել եմ, հայտարարել է նա։ Օսիպյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է, որ Արցախում աջակցել է կոռուպցիային։ Փաշինյանը իր հերթին հակադարձել է եւ ասել, որ վերջինս ադրբեջանական նարատիվներ է տարածում, ինչից հետո շուրջը հավաքված քաղաքացիները բղավել են, իրադրությունը լարվել, քաղաքացուն հեռացրել են տարածքից։ Միջադեպից տեսանյութը Avrora News.am կայքում է, ինչպես նաև Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Գյուղական դպրոցի փակումը ոչ միայն ամենածանր հարվածը կհասցնի կրթական համակարգին, այլև կդառնա արտագաղթի նոր ալիքի ուղակի խթան, որի հետևանքով Շիրակի մարզի գուսանագյուղը պարզապես կկործանվի եւ ամբողջությամբ կդատարկվի։ Այս մասին Շիրակի մարզում հայտարարել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը տեսաուղերձ է ձայնագրել անմիջապես Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի սահմանամերձ գուսանագյուղի դպրոցի շենքից, այն անվանելով տիպային, վերջերս վերանորոգված և գերազանց վիճակում գտնվող ուսումնական հաստատության հրաշալի օրինակ։ Նա նշել է, որ դպրոցում այժմ սովորում է 92 աշակերտ, աշխատում է շուրջ 30 աշխատակից, սակայն իշխանությունների որոշման համաձայն սեպտեմբերի 1-ից այս գեղեցիկ ու բարեկարգ դպրոցը կլուծարվի։ Արամ Մանուկյանի խոսքով նախատեսվում է երեխաներին ուսման տանել մեկ այլ գյուղ, որն ավենևին մեծ չէ այս գյուղից, ինչի պատճառով դպրոցականները ստիպված կլինեն ամեն օր 6 կիլոմետր ճանապարհ գնալու գալ։ ՀԱԿ փոխնախագահը ընդգծել է գուսանագյուղը ավելի քան 1000 բնակիչ ունեցող խոշոր գյուղ է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1500 մետր բարձրության վրա և պետական սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արամ Մանուկյանը խորին մտահոգություն է հայտնել, որ նման ռազմավարական նշանակություն ունեցող վայրում կրթօջախի լուծարումը կհանգեցնի բնակչության անդառնալի արտահոսքի։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանը դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց մայիսի 15-ին հրապարակված ձայնագրության վերաբերյալ, որտեղ լսվում է, թե ինչպես է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսներից մեկը ուսանողներին ասում, որ ժամը 5-ին կարմիր ակումբի հրապարակում պետք է հավաքվեն։ Թաթոյանը նշում է, որ դասախոսը Արմավիրի ավականու ԿՊ-ի անդամ է։ Եկել եմ ասեմ, որ Արցախի բարբարով ինչ որ խումբ մարդկանց ինչ որ ելույթներ ունենալը բոլորովին չի բացառվում, որ կազմակերպված է հիբրիդային պատերազմի շրջանակում, որպես նոր հնարամիտ տարբերակ ինչ որ մարդկանց կասեցնելու, խաղացնելու, կապ չունի, մենք սիրում ենք այդ մարդկանց, թե չէ, ինչ որ մարդկանց նկատմամբ հետապնդումներ սկսելու, քարոզարշավին խանգարելու, կալանավորելու, ձերբակալելու, իբր ահաբեկչության հետ կապված թեմաների մեջ ներգրաված լինելու Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութում էլ նշել է իրավապաշտպան Բոլորին դեմ եմ վարչապետի Թեկնածու Նինա Կարապետյանցը։ Արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ ռուս լրագրող Անդրեյ Նովաշովը հարկադրված ապրում է Հայաստանում, չնայած Գերմանիայի կառավարության նրան իր մոտ ընդունելու խոստմանը։ Լրագրողը թաքնվում է ռուսական իշխանությունների հետապնդումներից։ Առաջին անգամ հատուկ ծառայությունները նրա իր ուշադրության կենտրոնում են վերցրել 2024 թվականին, պատվել է Նովաշովը Եվրանյուզին։ Երկար տարիներ լրագրողը աշխատել է ռուսալեզու լրատվամիջոցների, այդ թվում Սիբիր Ռեալիի համար, Կրեմլը այս առցանց բարբերականը դասում է օտարերկրյա գործակալների շարքին։ Անդրեյ Նովաշովը համարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում առաջին լրագրողը, որը Ուկրաինա-Ռուսաստան լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր մեղադրվել է բանակի մասին ֆեյքեր տարածելու մեջ, նրան հարկ է եղել անցնել մի քանի դատական գործընթացներով։ Իրանական թասնիմ գործակալության տվյալներով էլ ամերիկացիների ի տարբերություն իրենց նախորդ տեքստերի նոր բանակցային առաջարկում պատրաստակամություն են հայտնել բանակցությունների փուլում ժամանակավորապես կասեցնել Իրանի դեմ կիրառվող նավթային պատժմիջոցները։ Չնայած Վաշինգտոնը առաջարկում է օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի միջոցով իրականացնել ժամանակավոր սառեցումը մինչև վերջնական համաձայնագրի կնքում, Թեհրանը շարունակում է որպես նախապայման պահանջել բոլոր պատժմիջոցների լիակատար և անվերապահ չեղարկումը։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարն էլ հեգնանքով է գնահատել Պուտինի բանակի հաջողությունները Ուկրաինայում։ Ասել է, թե ռուսական բանակը շարժվում է խխունջի արագությամբ, վիրավորանք կլիներ խխունջների հասցեին, եթե խխունջը 2022 թվականի փետրվարին Ավդիևկայից շարժվեր դեպի արևմուտք, ապա այս պահին նա արդեն հասած կլիներ Չեխիա, մինչդեռ Ռուսաստանը դեռևս խրված է Դոնբասում, հայտարարել է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե արդեն իսկ հատեցինք 1700-ի շեմը ու արդեն հա, այն որ կարելի ասել լիարժեք մոտեցանք այն վիճակին, երբ մեքենաների մեջ տնավորվելու ենք, վայելելու ենք երաժշտություն, լսելու ենք Ավրորայի եթերից բազմապիսի տեղեկություններ, իսկ այդ տեղեկությունները արդեն իսկ ձեզ հայտնելու է իմ գործընկերուհին Էվան, ով արդեն այստեղ է ողջույններս
1: քեզ։ Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն Հայկ ջան, կարծում լավ եք։
0: Այո, դու ինչպես ես։
1: Լավ եմ, շատ լավ, պարկաստո, ինչ որ լրահոսնը շատ ակտիվ, լարված մի տեսակ դա ինձ վախեցնում է, ինձ նման անհանգիստ մարդուն դա վախեցնում է, բայց հուսանք, որ շատ արագ կխաղաղվենք, ես ուզում եմ, որ իրոք մենք անցնենք մեր բնականոն կյանքին, այս ընտրությունները վերջապես ավարտվեն, անցնենք ամեն մեկս մեր խաղաղ առօրյային, որովհետև ագրեսիան էս ամեն ինչ արդեն շատ է, շատ։
0: Ես կարծում եմ հիմա եթե հենց հիմա եթե ընտրությունները անցկացվեին, ինչ եք ուզում ամենաշատը, միանշանակ ձայների մեծամասնությամբ ընտրվելու էր մի տարբերակ, շուտ ամսի 7-ը անցներ, հանգիստ գնանք առաջ,
1: էլի հասկանանք
0: ինչ է մեր գլխին գալիս, իմանանք մեր կյանքը ոնց ենք դասավորում։
1: Հա, իրոք այդպես է։
0: Ախր, չգիտեմ, բարդ է նաև վարողների համար գտնել բազմապիսի մի քիչ հետաքրքիր տեղեկություններ, բայց ես համոզված եմ քեզ մոտ դա իդեալական կստացվի։
1: Շնորհակալ եմ վստահության համար։
0: Դե ասում եմ, եթե դու ժամանակին եկել հասել ես ու այս խցանումների պարագայում ընդհանրապես ոչ մի կիքս չես տվել, մնացած հատվածում համոզված եմ չի լինի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ թողնում եմ Էվայի հետ, լավ մնացեք, ես էլ հեռացնեմ ինձ եւ կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում. Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի երկուս հապտի սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 18-ն է, 17-ն անցե 14 րոպե Հայաստանում, երեկոյան ժամերն անցկացնելու եք ինձ հետ, ես Էվան եմ, 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, ինչպես նաև ռադիո Player-ով, մենք միասին ենք ողջ օրվա ընթացքում, մենք կարող ենք լինել միասին, դա ձեր ընտրությունն է արդեն, և ես վստահ եմ, որ դուք ճիշտ կատարել եք ձեր ընտրությունը վաղ առավոտից։ Սիրելի մարդիկ, այսօր անդրադառնալու ենք բավականին հետաքրքիր տեղեկությունների, դե գիտեք, ես ու Հայկը քիչ առաջ խոսում մենք, որ լրահոսը հիմնականում քաղաքական է, ուզենք չուզենք մենք ձեզ ներկայացնելու ենք այդ մասին եւս եւ իհարկե ըղելու ենք հատուկ ձեզ համար ավելի կարևոր եւ ոչ միայն քաղաքական տեղեկություններ հաճելի ժամանցային, իդեպ ասեմ, որ Aurora News.am կայքում էլ ունենք այդպիսի բաժին հասարակություն, քաղաքականություն, ժամանց, տնտեսություն, ռազմական տեղեկություններ, հասարակական տեղեկություններ եւ այլն եւ այլն։ Սիրելիներս, շարժվում ենք առաջ։

Դեին չարգելի ռադիո լսողներ, երեք անժամերն են արչևում եւ բավականին շատ ծանրաբեռնվածություններ ունենք հայկի ասած շարժվելու տեղ չկա քաղաքում, հատկապես Սարալանջի նեղային հատվածում, Չարենցում, Խանջանում, Ագաթանգեղոս ուղությամբ, Դավիթաշենի կամրջում, Կոմիտասում երկկողմանի, Ազատությունում դեպի Բաբայան, նաեւ Միասնիկյան բարձրացողում որոշակիորեն, Կայի պողոտայում երկկողմանի ունենք խցանում, Շիրակի փողոցում, Գարեգին Նժդեհ հրապարակտանող բոլոր ուղություններում ունենք ծանրաբեռնվածություններ, Հալաբյանում, Սեբաստիայում, Շիրակի փողոցում, Վարդանանց փողոցում, այդտեղ կարծես թե Ալեկ Մանուկյան Վարդանանց հատվածում վթար է տեղի ունեցել, մի խոսքով էական չի, իրականում այս պահին մեզ հաշվ կարող են լինել վթարներ եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ երեկոյան ժամերին հատուկ խցանումներ են, խցանումները սկսվում են եւ մինչեւ ժամը 8:00-ից 20:00-ից նույնիսկ հաճախ շարունակվում են այդ խցանումները, ցավոք

Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շուտով կանդրադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումներին, հասկանալու համար երեկոյան ժամերին ինչ եղանակ սպասենք, իսկ այս պահին արդեն բազմաթիվ հաղորդագրություններ ունեմ, որոնց մեծ ողջույններ եմ ուղարկում, ասում եք Եվա ջան, բարի երեկո, բարի գալուստ, ես էլ ձեզ եմ մաղթում բարի և խաղաղ երեկո, այսօր մինչ ուշ երեկո ենք լինելու միասին, դա նշանակում է, որ քննարկումներ ենք ունենալու ուղիղ եթերում, հետաքրքրվում եք թեմայի շուրջ, ինչ թեմայով ենք խոսելու, դա ավելի ուշ կներկայացնի, մի քիչ ինտրիգը պահենք ինչպես միշտ, գիտեմ, որ սպասում եք, ես էլ ուրախ եմ, որ դուք այդ սպասումով վերաբերում եք մեր յուրաքանչյուր հանդիպմանը, 17:28 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ հետ Էվան եմ, դուք լսում եք իհարկե Ավրորա։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ներս, ըստ եղանակային կանխատեսումների այսօր երեկոյան ժամերին 14-ից 16 աստիճան տաքություն է սպասվում, գիշեր ունենալու ենք 9-ից 11 աստիճան տաքություն, բայց էլ անձրև, էլ կարկուտ, էլ փոթորիկ, մինչև 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ քամի է սպասվում, սա էլ նկատի ունենանք, և իհարկե անդրադառնանք նաև հստակ ջերմաստիճաններին, շրջանների, որտեղ ինչ ունենք, Շիրակում գիշերային ժամերին լինելու է 1-ից 6 աստիճան տաքություն, Գեղարքունիքում նույն պատկերն է Տավուշում, ունենալու ենք գիշերային ժամերին 4-ից 7 աստիճան, Վայոցձորում ունենալու ենք 8-ից 12 աստիճան նահալեռնային հատվածներում, իսկ լեռնային գոտիներում արդեն 2-ից 5 աստիճան, և իհարկե Սյունիքում էլի տաք է նահալեռնային գոտիներում 4-ից 8-ը, իսկ գիշերային ժամերին հովտային շրջաններում լինելու է 9-ից 13 աստիճան տաքություն, նույնիսկ 13 աստիճան տաքություն, բան չմնաց սիրելիներս, ամառը մոտ է, և իհարկե ամառը գա, գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ, միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողափ համար 5 վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար իհարկե զանգահարեք 094 66 80 71.

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մենք միասին ենք 17:42 րոպե, նաև հիշեցնեմ, որ մենք ժամը 1 ունենալու ենք լրահոս, այս պահին անդրադառնանք ամերիկյան դոլարին, որի արքը կազմում է 366 դրամ, վաճառքը շուրջ 368.5, 369 դրամ գուցե հատվածներ կլինեն, որտեղ կգտնվեն, եվրոն արքով 427 դրամ, վաճառքով 430 դրամ, կամ 431 դրամ, նույնիսկ 32 դրամով կլինեն բանկեր, որ կվաճառեն, և իհարկե ռուբլին, որին որ մշտապես անդրադառնում ենք, արքով 4.90 է, վաճառքի դեպքում 5.498, բայց այսպես ընդհանուր առմամբ 5 մեծամասամբ։ Դուք կարող եք նկատի ունենալ այս թվերը, գիտեմ, որվա ընթացքում հաճախ տարադրամի շուկան ձեզ պետք է գալիս տարատեսակ գործարքներ իրականացնելիս։ Ձեզ հետևան եմ, դուք լսում եք Ավրորա։

0: povest.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հայաստանում ընտրություններից առաջ սկսվել է գաղտնի մոնիթորինգը, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ այս լուրը հայտնվել, ես վստահ եմ Լիլիթ Աղաջանյանը կանդրադառնա այս լուրին մանրամասնորեն, սա կարևոր տեղեկություններից, արդեն թե ում կողմից, ինչ կերպ եւ այլն, Աղաջանյանը կներկայացնի ձեզ, իսկ եթե դուք ուզում եք ավելի շուտ իմանալ, քան ժամը 18-ի լրահոսին, ապա avrohanews.am կարող եք մտք գործել ուղիղ գրեթե 5 րոպեից, այո, մեզ մոտ լրահոսի

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Avrora News-ն-ը աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Բացառվում է, որ որևէ մարդ իր քաղաքական հայացքների համար ազատվի աշխատանքից, մանավանդ որ խոսքը կնոջ մասին է, ով եղբորն է կորցրել եւ իր էմոցիան կարող է արտահայտել այս կերպ կամ այն կերպ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պատասխան չենք տալու, բայց դա նաեւ չի նշանակում, որ մարդը աշխատանքից ազատվելու է կամ նման վտանգ կա։ Ես երաշխավորում եմ, որ նման բան հնարավոր չէ, News-AM-ի հետ զրույցում հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այսօր տեղեկություններ տարածվել, որ Փաշինյանի հետ Արաբկիրում վեճի բռնված բժշկուհուն Արփինե Սողոյանին պոլիկլինիկայի տնօրենը զանգահարել էր եւ ասել էր ազատման դիմում գրիր։ Ալեն Սիմոնյանն էլ հայտնել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճածկինը Վազգեն Սրբազանի փաստաբանի մայրն է։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչները Հայաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում այսօր հանդիպել են կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ելույթ է ունեցել կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արամ Սարգսյանը, նա նշել է, որ իրենք առաջիկա ընտրություններին մասնակցելով իշխանափոխության նպատակ չեն դնում, այլ ցանկանում են գնալ խորհրդարան որպես իրական ընդդիմություն։ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվանից առաջ 30-րդ, 20-րդ եւ 10-րդ օրը բնակչության պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը հրապարակում է Հայաստանում ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը, նշելով նաեւ ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների, նախընտրած վայրի ընտրողների եւ հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը։ Եվ այսպես հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 20-րդ օրվա դրությամբ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,483,520, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 2,925, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 69, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացու միջև այսօր տեղի ունեցած միջադեպին։ Իր էջում Զախարովան կոշտ արձագանք է հրապարակել գրելով. Փաշինյանը Հայաստանի քաղաքացուհուն, ասա շնորհակալություն, որ հենց հիմա կողքի զուգարանում գլուխը չջարդեցին, Մակրոնի եւ Զելենսկու Երևան կատարած այցը անհետևանք չմնաց, եվրոպական արժեքները ակնհայտ են, գրել է Զախարովան։ Մեծ Իտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինն էլ հանդիպել է Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հետ։ Կիլիկիո կաթողիկոսությունից հայտնում են, որ Արամ առաջինը շեշտել է Արցախահայության վերադարձի իրավունքի մասին միջազգային երաշխավորությամբ, անդրադարձել եկեղեցիների եւ պատմական կոթողների պահպանման հարցին միջազգային օրենքների համաձայն Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների շուտապույտ ազատ արձակման անհրաժեշտությանը։ Հայաստանում կալանավորված կամ ձերբակալված անձինք կկարողանան հեռավար ձևաչափով մասնակցել դատական գործընթացին, այս մասին այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Նրա խոսքով նվան ձևաչափով նիստերին մասնակցությունը կարող է իրականացվել կամ մեղադրյալի պահանջով, կամ դատարանի որոշմամբ։ Նման մեխանիզմը կիրառվել է կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ, ասել է Ղազարյանը։ Ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն մեղադրյալը հեռավար ձևաչափով իրավունք կստանա ոչ միայն մասնակցելու դատական գործընթացներին, այլև շփվելու իր փաստաբանի հետ։ Հնդկաստանում կայացած ծանրամարտի Ասիայի 2026 թվականի առաջնությունում Բարենի հավաքականը ներկայացնող Գոր Մինասյանը նվաճել է հաղթողի կոչումը, հանդես գալով 110 կիլոգրամ քաշային կարգում 31-ամյա մարզիկը երկամարտում գրանցել է 457 կիլոգրամ արդյունք, իր կարիերայում 3-րդ անգամ հրճակվելով Ասիայի չեմպիոն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Ադրբեջան կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ, հանդիպման արդյունքներով Թբիլիսի և Բաքվի միջև ստորագրվել է էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտների համաձայնագրերի խոշոր փաթեթ, մասնավորապես կնքվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և տարածման հիմնական պայմանների մասին 20-ամյա միջկառավարական համաձայնագիր, ինչպես նաև 20 տարով երկարաձգվել է դեռևս 2003 թվականին ստորագրված գազի արգու վաճառքի պայմանագիրը, որը երաշխավորում է Վրաստանի բնակչության գազ հազամատակարարման անվտանգությունը։ Բացի այդ, ստորագրվել է երկկողմ համակարգող խորհրդի արձանագրություն, որով Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի նոր հատվածը կդրվի լիարժեք շահագործման։ Ըստ ձեռբերված պայմանավորվածության, 6-ամյա ընդմիջումից հետո սույն թվականի մայիսի 26-ից կվերականգնվի Թբիլիսիի և Բաքվի միջև ամենօրյա ուղևորատար երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Ամբողջ աշխարհում ընկերությունները առնվազն 25 միլիարդ դոլար են կորցրել Իրանի դեմ ԱՄՆ և Իսրայելի պատերազմի պատճառով, հաշվարկել է Reuters-ը ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ասիայում գրանցված ընկերությունների կորպորատիվ հաշվետվությունների հիման վրա։ Այդ գումարը շարունակում է աճել, նշում է գործակալությունը։ Ինչպես բխում է վերլուծությունից, առնվազն 279 ընկերություն հայտնել է, որ ստիպված է եղել միջոցներ ձեռնարկել պատերազմի ֆինանսական հետևանքները մեղմելու համար։ Այդ միջոցների թվում են գների բարձրացումը, արտադրության կրճատումը, շահաբաժինների վճարման կասեցումը, աշխատակիցների ինչը վճարվող արձակուրդ ուղարկելը և անհետաձգելի օգնության համար պետության դիմելը։ Գների աճին նպաստում են նաև էներգակիրների թանկացումը, որը նույնպես առաջացել է պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի շրջափակման հետևանքով։ Նավթի գինը գերազանցել է $100 մեկ բարելի դիմաց, ինչը 50%-ով բարձր է, քան փետրվարի վերջին սկսված պատերազմից առաջ էր։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: ճավաստ։ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելի համար Fast Bank սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համաշխարհային ռեկորդ սահմանած Մարզիկին Գոր Մինասյանը հաղթեցրել երազելուսողներ Հնդկաստանում կայացած ծանրամարտի Ասիա 2026 թվականի առաջնությունում Բահրեյնի հավաքականը ներկայացնող Գոր Մինասյանը նվաճել է հաղթողի կոչումը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս լուրի իրադարձության կապակցությամբ, հանդես գալով 110 կիլոգրամ քաշային կարգում 31-ամյա Մարզիկը երկրամարտում գրանցել է 457 կիլոգրամ արդյունք, իր կարիերայում երրորդ անգամ հրճակվելով Ասիայի չեմպիոն։ Առհասարակ հաղթանակները բոլորիս համար էլ մեջ ուղող են, չգիտեմ, հաճելի են, տպավորիչ են, և մաղթում եմ բոլորիս հաղթանակներ յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում, որտեղ որ կլինենք, և առհասարակ օրվա ընթացքում բազում հաղթանակներ, հատկապես արդարությունը հաստատելու ճանապարհ։

անձրև, փոթորիկ, կարկուտ նույնիսկ հատվածներ կա սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակը իրոք որ շատ անպամած է, մարախլապատ է, չէ, դա մարախլապատ լավ շատ չափազանցի, Երևանում մարախուխ ամենայն դեպս այս պահին չունենք, բայց սենց մի տեսակ մոխրագույն է, էլի գորշ է, ոնց բացատրեմ, դուք ինքներդ էլ եթե դրսում եք կամ պատուանից նայում եք, հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, ու ես կարծում հասկացաք լրիվ, թե ինչքան իմ սրտով չի այս եղանակը, բայց դեմ սիրահարներն էլ կան այս եղանակի, իրապես գիրք կարդալու, թե խմելու, տանից դուրս չգալու եղանակ է, բայց դա աշխատանքը հոչի սպասում հատկապես

0: Գովաստ։
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

դուք չեք պատկերացնի, թե ես այսօր ինչ թեմա եմ ձեզ բերել։ Այդ ինչ թեմա եմ բերել, ուղղակի չեք պատկերացնելու, բայց որ ասեմ, վստահեմ շատ եք ոգևորվելու եւ միանգամից զանգահարելու եք ուղիղ եթեր։ Սիրելիներս, այսօր թեման լինելու է դավաճանության մասին։ Դավաճանության։ Բայց եկեք մի քիչ դուք ձեր գլխում պատտեք այս գաղափարը, ես քիչ ավելի ուշ կգամ եւ կներկայացնեմ մեր այսօրվա եթերի, երեկոյան եթերի թեման, իսկ ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը հիմա էլ կարող եք ֆիքսել 091 76 10 08 18 35 րոպե։ Իրականում մայրաքաղաք Երևանում եւ շրջաներում անձրևում է, անպամած եղանակ է նկատի ունենանք եւ իհարկե անծայրածիր խցանում 10 բալանոց խցանումներ են մայրաքաղաք Երևանում։ Առանձին եթե չանդրադառնամ ասեմ 1 վարով, ապա մայրաքաղաք Երևանը բոլոր ուղություններով խցանված է։

ասում են առհասարակ վախերը իմունիտետ են գցում, ասում են ընդհանրապես պետք չէ վախենալ, եւ վախը սովորաբար ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ես համարում եմ տեղեկությունը, բայց խնդրում եմ, որ այս տեղեկությունը ոչ թե խոճապով եւ վախով ընդունեք, այլ ուղղակի որպես տեղեկատվություն եւ մի քիչ զգոն լինեք, հատկապես երբ շրջագայելու եք։ Հանտավիրուսը տարածվում է, ասում են, ԱՄՆ-ում մահվան դեպք է արձանագրվել։ ԱՄՆ Կոլորադո նահանգի հանրային առողջապահության եւ շրջակայմիչավայրի դեպարտամենտը պաշտոնապես հաստատել է հանտավիրուսային վարակի հետևանքով արձանագրված մահվան դեպք, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ պետք է պանիկա ունենալ, կամ եթե գնացել եք Ամերիկա, վախեցած հետ գաք, առհասարակ ուղղակի անծանոթ մարդկանց հետ շփումներից խուսափեք, եւ եթե հանրային կետերից եք օգտվում, դա կլինի սննդի կետեր, դա կլինի տրանսպորտ, անպայման ախտահանեք ձեր ձեռքերը, եւ այսպես մարդկանց հետ շատ սերտ կապի մեջ, սերտ շփման մեջ մի եղեք։ Ես չեմ էլ ուզում հավատալ, որ այս հանտավիրուսը կարող է մեծ լայն տարածում ստանալ, թեև կորոնավիրուսի ժամանակ մենք եւս սկզնական շրջանում ուղակի չէինք հավատում, որ կգա եւ օրինակ կհասնի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ինչևէ մաղթում եմ բոլորիս առողջություն, թող այս փորձանքներից միանշանակ հեռու մնանք եւ առողջ լինենք եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես բոլորի մասներով, դրա համար պետք է մի քիչ շատ մտածենք մեր մասին եւ ուղակի պահպանենք զգոնությունն ու ուշադրությունը, ոչինչ ավելին։

0: Հայերենով։
1: Գովաստ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, Gladzor UVK վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
6: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրելի մարդիկ, այս պահին մայրաքաղաք Երևանը ուղղակի այրվում է խցանումների մեջ, նկատի ունեցեք մայրաքաղաք Երևանում հատկապես Խանջյան, Սարալանջի նեղային հատված, Արմենակյան, Հանրապետության հրապարակ, Մաշտոց, Բաղրամյան, Ազատություն, Կոմիտաս, Դավիթաշեն, Կիևյան, Հալաբյան, Սեբաստիա, Շերամի փողոց, Շիրակի փողոց, Գարեգին Նժդե, Ստրեչի կամուրջ, մի խոսքով, էս ինչ ա կատարվում, սիրելիներ, էս ինչ ա կատարվում, Ռուբինյան, Զգայի փողոտա, ամբողջությամբ կատվածահարը, կանգնած, անշարժ, աներթևեկելի, չգիտեմ, էլ ինչ ժխտականացանցով բարեր կա, որ ձեզ նկարագրեմ իրավիճակը, թեև ովքեր, որ խցանման մեջ են, շատ էլ լավ հասկանում են, թե ինչի մասին եմ ես խոսում այս պահին։

0: pijamă, tasnă inne. Isfanacan design între lujama nacne. Tau, salicrej, exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurej.
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի թողարկումից մոտավորապես 2-3 րոպե առաջ Avrora News-ը տեղեկացավ, որ ձերբակալվել է Արթուր Օսիպյանը, այս պահին գտնվում է ոստիկանության Արաբգիրի բաժնում, հայտնել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը մոտեցել էր Նիկոլ Փաշինյանին, որը քարոզարշավ էր անում Արաբգիրում։ Նիկոլ Փաշինյանի և Օսիպյանի միջև բավական բուռն խոսակցություն էր տեղի ունեցել, իրադրությունը լարվել էր, Օսիպյանին հեռացրել էին տարածքից։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են արտաքին քաղաքականության մեջ չեզոքության ձգտելու և ռազմական դաշինքներից հեռու մնալու մտադրության մասին, գրել է Deutsche Welle-ն իր վերլուծականում։ Երևանը դրսևորում է ռազմական բլոկների ինչ անդամակցելու և արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը դեպի արևմուտք փոխելու միտումներ, այս համատեքստում երկրի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Երևանը չպետք է անդամակցի որևէ ռազմական բլոկի, ինչը փաստացի ազդարարում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալու հնարավոր հեռանկարը։ Անվտանգության ոլորտում Երևանն ակտիվորեն դիվերսիֆիկացնում է իր կապերը, թեև Ռուսաստանը պահպանում է զգալի տնտեսական և ռազմական ներկայություն ներառյալ Գյումրիի ռազմաբազան և գազի արտոնյալ գները, Մոսկվայի ազդեցությունը հայաստանյան հասարակության շրջանում նվազում է։ Նախընտրական շրջանում Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական լծակները ինչպիսիք են հայկական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները, փորձագետների կողմից գնահատվում են որպես ճնշման փորձեր։ Այդուհանդերձ էներգետիկ լիակատար շրջափակումը քիչ հավանական է համարվում, քանի որ դա կվնասի հենց ռուսական ընկերությունների շահերին։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվայի կողմից իրականացվող տեղեկատվական արշավներն ու կեղծիքները թույլ ազդեցություն են թողնում հայաստանյան լսարանի վրա, քանի որ չեն համապատասխանում տեղական մեդիասպառման առանձնահատկություններին, գրել է Deutsche Welle-ն։ Հայաստանի իշխանությունները բանակի բարեփոխումների և անվտանգության համակարգի զարգացման համար պարտք են վերցրել, քանի որ դրա համար մեծ ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Այս մասին Արաբգիր վարչական շրջանում բնակիչների հետ հանդիպմանը նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարեփոխումներ իրականացնելու համար, այո, այդ թվում պարտք ենք վերցրել, ինչի ենք պարտք վերցրել, որովհետև փողը շատ է պետք եղել և միանգամից։ Նրա խոսքով Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է մնալ միջազգային չափանիշներով ընդունելի մակարդակում։ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է մայիսի 28-ին Հանրապետության հրապարակում նախատեսված զորահանդեսին, նշելով, որ այնտեղ քաղաքացիները կտեսնեն բոլորովին նոր որակի բանակ։ Առաջինը պետք է Ղարաբաղի ժողովուրդը ոտքի կանգնի այն կլանի դեմ, որն իրենց 35 տարի կեղեքել է, որպես պատանդ պահել է, նրանք պետք է լիարժեք տնավորվեն Հայաստանում և պետք է հրաժարվեն գաղթականության, տրամաբանության մեջ հրահրողներից, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ «Մենք ձեր կողքին կանգնած ենք, կարծում եմ, մենք դա ապացուցել ենք», նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչներից մեկի սադրանքներին։ «Չկա Ղարաբաղի հարց, հարցը փակված է, ով ուզենա Ղարաբաղի հարց բարձրացնի, ինձ հետ է գործ ունենալու», նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության առաջին համար Արման Պապաջանյանն էլ հայտարարել ընդդիմությունը, ծրագրել է ոչ թե հաղթել ընտրություններում, այլ երկիրը տանել ցնցումների հետ ընտրական ժամանակաշրջանում։ Այսա պետք է լինի մեր հիմնական անելիքը, թույլ չտալ, որ պետությունը հայտնվի հետ ընտրական նորանոր ցնցումների մեջ, որը կարող է մեր պետությունը տևապես հետ գցել բնականոն զարգացման ընթացքից։ Ռեֆորմիստների կուսակցության ներկայացուցիչ Վահան Բաբայանն էլ աշտարակ մեկնելու ճանապարհին տեսանյութի միջոցով անդրադարձել է մի շարք հարցերի, նշելով, որ իրենց ընտրվելու պարագայում նոր որակ կբերեն քաղաքական մշակույթ։ Բաբայանը կարծում է, քաղաքացիական պայմանագիր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունները Հայաստան դաշինք ունեն հստակ ընտրազանգված, իսկ մյուս կուսակցությունները կարող են ստանալ այդ չկողմնորոշված մարդկանց ձայները։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար Եվրոսի Մապեյովիչը մայիսի 22-ից 23-ը կգտնվի Երևանում հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների դիտարկման նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է բացառեն վիրավորանք, անհանդուրժողականություն, բռնություն, քարոզող եւ հասարակությանը բևեռացնող խոսույթի ցանկացած դրսեւորում, այս մասին հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Մանասյանը խիստ մտահոգիչ ու վտանգավոր է գնահատում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանրային խոսույթում տարածվող վիրավորանք, անհանդուրժողականություն ու բռնություն, քարոզող խոսույթը։ Հունգարիայի նախագահ Տոմաշ Շույոկը մերժել է միջև մայիսի 31-ը հրաժարական տալու վերաբերյալ երկրի վարչապետ Պետեր Մադյարի վերջնագիրը։ Շույոկը նշել է, որ իր պարտականությունները կկատարի միջև նախագահական ժամկետի ավարտը։ Ներկայումս չկա իրավական կամ սահմանադրական որևէ հիմք, որոնք կարող են ինձ ստիպել հրաժարական տալ։ Ավելի վաղ Մադյարը նախագահին կոչ էր արել։ Հրաժարական տալ միջև մայիսի 31-ը նա պնդում է, որ Շույոկը իրավունք չունի մնալ իր պաշտոնում, քանի որ անցած տարիներին չի խոչընդոտել այն չարաշահումներին, որոնք Վիկտոր Օրբանի գլխավորած նախկին կառավարությունը թույլ է տվել քաղաքական, հասարակական և ֆինանսական ոլորտներում։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության գործադիր տնօրեն Ֆաթիհ Բիրոլնել հայտարարել է, որ նավթի կոմերցիոն պաշարները սպառվում են աղետալի արագությամբ, Իրանի դեմ պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով, փոխանցում է Ռոյթերզը։ Պաշարներից ընդամենը մի քանի շաբաթվա խմբականակ է մնացել։ Ելույթ ունենալով Փարիզում մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարների հետ հանդիպմանը նա նշել է, որ նավթի ռազմավարական պահուստների բաց թողումը շուկային ավելացրել է օրական 2.5 միլիոն բարել նավթ, սակայն նրա խոսքով այդ պաշար ները անվերջ չեն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90։

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500,000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10,000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար ֆաստ Bank. Սույն նյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Դա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

դեր ուշադրություն սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր վամեր երեկոյան թեման հետևյալն է. Եթե տղամարդը իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի, եւ եթե կինը իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ տղամարդու կնայի, այսօր խոսելու ենք այս հարցի շուրջ։ Թեման շատ կծու է, թեման շատ թեժ է, թեման վստահ եմ բավականին հետաքրքիր քննարկման է արժանանալու, այնպես որ միացեք ժամը 20-ի ուղիղ լրահոսից հետո եւ իհարկե արծարծենք այս թեման, վերբարձրացնենք, խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Էլ ինչ երեկոյան եթեր, եթե այսպիսի հետաքրքրաշարժ թեմաներ մենք չունենանք, եթե տղամարդը կամ կինը իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կամ տղամարդու կնայի,

Ձեզ եկեք խոսենք սիրելի ռադիոլսողներ հասկանալու համար ինչ որ չափով խցանումները հանդարտվեցին թե ոչ։ Իրականում դժվար է ասել, որ ավելի թեթև վիճակ է քան 1 ժամ առաջ, իրապես ոնց որ թե նույն կերպ էլ պահպանվում են խցանումները։ Միասնիկյան բարձրացողով, Գայի Պողոտայով, Աճարյանով, Ազատություն, Կոմիտաս, Դավիթ Աշնի կամուրջ, Բաղրամյան, Մաշտոց ուղություն, Խանջանը նույն կրակով այրվում է խցանումների մեջ, Հերացին էլ չեմ ասում ինչ վիճակում է գտնվում։ Սարալանջի նեղային հատվածը, թե ինչ վիճակում է գտնվում Նարդոս Չարենց ուղությունները, Խորենացին, Խրիստաֆորը, Արշակունյացը դեպի Ագաթան Գեղոս, Գարեգին Նշտեհով, Ստրեչի կամրջով եւ Բագրատունյացով դեպի Գարեգին Նժդեհ, Շիրակի փողոցը եւ այդպես շարունակ։ Սա Երևանն է եւ այս խցանումները, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջին շրջանում դարձել են մի տեսակ արդեն սովորական մեզ համար, բայց չենք մոռանում, որ չենք համակերպում այս խցանումների հետ եւ պահանջում ենք գլոբալ եւ այսպես խորքային լուծումներ, որպեսզի կարողանանք մի քիչ ավելի նորմալ երթևեկել մայրաքաղաքի փողոցներով։ Էական չէ, որ 3 ժամ լինի, իսկ ով է ասել, որ 3 ժամը նորմալ է այս աստիճան խցանումները։

0: Ձեզ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Օրինակ պահպանության եւ ընդերքի տեսական մարմին շաքի ջրվեժի ջրային հոսքի նվազման վերաբերյալ ստացված ահազանգի հիման վրա տեսուչները ստուգում են կատարել Սյունիքի մարզի շաքի գյուղում գործող շաքի ջրվեժում սիրելիները ստուգման արդյունքում տեսական մարմնի աշխատակիցներն արձանագրել են, որ ըստ որ ընկերությունը գործունեությունը իրականացրել է խախտելով ջրօգտագործման թույլտվության պահանջները։ Ընկերությունը գերազանցելով ջրօգտագործման սահմանված չափականակները շաքի գետից իրականացրել է բավականին մեծ ջրառատ խորանարդ մետր տարածությամբ չափով ջուր, այսպես ասած, եւ ըստ այդ ամիսների սահմանված ջրառի ծավալները ջրօգտագործման ժամանակահատվածը ռեժիմը խախտվել են, կատարվել է ջրային ռեսուրսի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հաշվարկ եւ բավականին մեծ գումարի չափով։ Ընկերության տնօրենը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, այսպիսի տեղեկություն ունենք, մանրամասները դուրի կարող եք գտնել իհարկե avroranews.am կայքում, և ես ուզում եմ, որ մենք լինենք հետևողական առասարակ այս մասին չէ խոսքը միայն, ընդհանրապես որևէ տեղ, որևէ խախտում, եթե նկատում ենք, որևէ գործունեություն, սննդիկ հետ կլինի, բնության հետ կլինի, չգիտեմ, հասարակական խախտումներ եւ այլն, խնդրում արձանագրեք այդ մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լավ գիտեք, որ Ռադիո Ավրորան էլ մշտապես զբաղվում է այդ հարցով, մենք փորձում ենք միասին վերականգնել արդարությունը, վերականգնել օրենքը եւ բոլոր տեսակի խախտումներն արձանագրում ենք։ Եթե դա չանենք մենք հասարակությանս անդամները, ապա ով դա պետք է անի մեր փոխարեն, ով պետք է արդարություն հաստատի, մենք եւ միայն ու միայն օրենքը։ 19:37 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ Ռադիո Ավրորայի, սիրելիներ, հիշեցնեմ, որ մենք ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո պետք է հանդիպենք եւ զրուցենք օրվա թեմայի շուրջ։

Տելերադիո լսողները Արմենականից իջնելի, իջնելուց ասում են, որ ինչ-որ բեռնատար է ու չի կարողանում բարձրանալ դիքը, շատ վտանգավոր իրավիճակ է, սղում է, չի կարողանում բարձրանալ, այն է անհրաժեշտ, հավանաբար արդեն ահազանգած կլինեն, եթե այդ հատվածում եք, խնդրում եմ տեսանյութ ունենալու դեպքում անպայման ուղարկեք մեզ, Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան, ներողություն, Viber-ին կամ WhatsApp-ինքի ցերախոսահամարին 091-76-10-07, ընդհանուր առմամբ դրսում անձրև է, համպամած եղանակ է և տեղումներն առասրակ շարունակվելու են, ինտենսիվ են լինելու։ Եվ սիրելի մարդիկ, մենք էլ հետևում ենք իրադարձություններին, քաղաքական իրադարձություններ, մեկը մյուսին հաջորդող, շատ շուտով կլինի ժամը 20-ի լրահոսը, որից անմիջապես հետո մենք կլինենք ուղիղ եթերում, կխոսենք մեր երեկոյան թեմայի շուրջ, հիմա գալիս եմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ երեկոյան թեման։

0: provost.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե տղամարդ սիրում է իր կնոջ ապակնային ուրիշ կնոջ վրա, եւ եթե կինը սիրում է իր տղամարդուն ապակնայի այլ տղամարդու վրա։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որին կարող եք զանգահարել ուղիղ լրահոսից անմիջապես հետո։ Մենք երեկոյան քննարկման ենք դրել հենց այդ թեման, որը բավականին թեժ է լինելու, վստահ եմ ձեր քննարկումները շատ հետաքրքիր են լինելու, եկեք կտրվենք մեր առօրյայից, հոգսերից, կենցաղից եւ մի քիչ զրուցենք միմյանց։

0: Pijama Xanne. Germana cam vora către lușa manacne. Violent, cazii cațane și exterieriți. Avrora Median, nercaiați nume. Lureș.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանության մեջ մտած Արթուր Օսիպյանին ձերբակալել են խոլիգանություն կատարելու կասկածանքով, նրան տեղափոխել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, այլ մանրամասներ դեռևս չկան։ Հայաստանում պետք է ներդնել հակադարձ հիպոտեկի ինստիտուտ, այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է կադաստրի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նանե Ղազարյանը։ Նրա խոսքը վերաբերում է թոշակառուներին պատկանող բնակարանի դրամայնացման մեխանիզմին։ Ինչպես նշել է Ղազարյանը, հակադարձ հիպոտեկը նախատեսվելու է այն տարեցանցանց համար, որոնք սեփականության իրավունքով ունեն բնակարան։ Թոշակառուն իր բնակարանը գրավ է դնում բանկում, սակայն մնում է սեփականատեր, պահպանելով այնտեղ բնակվելու իրավունքը։ Դրա դիմաց նա միջև կյանքի վերջ ամսական վճարումներ կստանա բանկից։ Դրանից հետո հիպոտեկը կհամարվի ավարտված և վարկային կազմակերպությունը բնակարանը կվերցնի իրեն։ Ինչպես է դա տեղի ունենալու, եթե օրինակ թոշակառուն որոշի իր բնակարանը բանկին փոխանցել հակադարձ հիպոտեկի շրջանակում, նա պետք է հրավիրի անկախ գնահատողի։ Վերջինս պետք է որոշի անշարժ գույքի շուկայական արժեքը, որից հետո պետությունը պարտավորվում է համոզել գնահատման հավաստիության մեջ։ Այնուհետև հիպոտեկի առարկան, որպես գրավ կառաջարկվի բանկին, սա թոշակառուին թույլ կտա չվաճառել իր գույքը և սոցիալական խնդիրները լուծելու համար այլ վայր չտեղափոխվել, այլ շարունակել ապրել իր տանը և միաժամանակ ստանալ ցմահ վարձ, պարզաբանել է կադաստրի կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ Փաթեթով նախատեսվում է 63 տարեկան և բարձր տարիքի կենսաթոշակառուներին իրավունք տալ բանակցություններ վարել առևտրային բանկերի հետ, օրենքով սահմանված պայմաններով հակադարձ հիպոտեկի ծրագրին մասնակցելու շուրջ։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, որ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կպահպանվի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում, սակայն նշվում է, որ նոր ինստիտուտի կիրառմամբ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ թոշակառուների ժառանգների համար։ Բնակարանի վաճառքի դեպքում բանկը պարտավորվում է նրանց վճարել մնացած գումարը, սակայն միայն բոլոր ծախսերը մարելուց հետո։ Մեկ այլ նորամուծություն վերաբերում է ամուսնու գույքին տիրապետելու իրավունքին, այն նախատեսում է, որ ամուսնության ընթացքում համատեղ ձեռք բերված գույքը ամուսիններից մեկի մահվան դեպքում ինքնաբերաբար կձևակերպվի որպես մյուսի սեփականություն։ Ընդ որում կվերանա մնացած ժառանգների հետ գույքի բաժանման անհրաժեշտությունը։ Ժառանգները ժառանգության իրավունք կստանան միայն երկրորդ ծնողի մահից հետո։ Որոշ քննարկումներից հետո այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ստացավ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացություն։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ սա դեռ օրենքի նախագիծ է։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը որոշել է եւս 30 օրով երկարաձգել ռուսական նավթի ծովային մատակարարումների նկատմամբ սահմանված պատժամջոցների բացառության ժամկետը, այն լրացել է, գրում է Reuters-ը։ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը իրականացնում են ամենամասշտաբային նախապատրաստությունը Իրանի դեմ պատերազմի վերսկսման համար, զինադադարի սկզբից ի վեր նոր հարվածները հնարավոր են արդեն այս շաբաթ, հայտնում է New York Times-ը, հղումանելով մերձավոր արևելյան իր աղբյուրներին։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կտրուկ հայտարարություն արել, նշում է, փաստացի պահանջում է Իրանի անվերապահ կապիտուլացիան։ Եթե Իրանը կապիտուլացիայի ենթարկվի, ընդունի, որ իր նավատորմամ հետացել է և հանգչում է ծովի հատակին, որի ռազմածովային ուժեր այլևս գոյություն չունեն, իր ամբողջ բանակը դուրս գա Թերանից վայր դնելով զենքերը և բարձրացնելով ձեռքերը, յուրաքանչյուրը գոռա «ես հանձնվում եմ», միաժամանակ ծածանելով խորհրդանշական սպիտակ դրոշը. Եթե Իրանի ողջ մնացած ղեկավարությունը ստորագրի կապիտուլացիայի մասին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ընդունի իր պարտությունը ԱՄՆ-ի մեծ հզորության և ուժի առջև, ապա ձախողված New York Times-ը, China Street Journal-ը կոռումպացված և այժմ արդեն աննշան CNN-ն ու fake-ային լրատվամիջոցների մյուս բոլոր ներկայացուցիչները, միևնույն է, հանդես կգան այնպիսի վերնագրերով, թե Իրանը վարպետորեն և փայլուն հաղթանակ է տարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Նրանք վերջնականապես խելագարվել են, գրել է Թրամփը։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է միջնորդ դառնալ Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում։ Նախկին կանցլերը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման պետք է զբաղվեն պետությունների գործող ղեկավարները, քանի որ Պուտինի հետ երկխոսության համար քաղաքական իշխանություն է անհրաժեշտ։ Մերկելը ընդգծել է, որ 2015 թվականին իր մտքով իսկ չէր անցնի խնդրել որևէ միջնորդի, որպեսզի իր փոխարեն վարի Մինսկյան բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ նա շեշտել է, որ Ռուսաստանի հետ շփումները միայն Թրամփի մենաշնորհ չեն։ մենք որպես եվրոպացիներ նույնպես ուժեղ ենք, որի հետ պետք է հաշվի նստել, նշել է Մերկելը։ Մոլդովայի արտգործնախարարությունն էլ բողոքի նոտա է փոխանցել իր երկրում Ռուսաստանի դեսպանին, դեսպան Օլեգ Օզերովին բողոքի նոտա է հանձնվել Մոլդովայի օթային տարածքը ռուսական անօթաչութրջող սարքերի կողմից անօրինական խախտման կապակցությամբ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը մայիսի 19-ին Հայաստանի շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ գիշերային ժամերին որոշ շրջաններում կլինեն ինտենսիվ տեղումներ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կնվազի 3-ից 6 աստիճանով, Երևանում ևս ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, գիշերային ժամերին առանձին հատվածներում կտեղա հորդար տանձրև։ Գիշերը Երևանում լինելու է 9-ից 11, վաղացերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց Ինոտեք Ավացում։

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing.
1: Գովաստ.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ.
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա. Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ.
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ. Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն. Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Դե ինչ, սիրելի մարդիկ, մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք ձեզ հետ միասին, շնորհակալ եմ, որ այս պահին լսում եք Ավրորա, կամ գուցե դիտում եք Ավրորա, տեսնում եք ինձ աշխատելի ստուդիայում, Ռադիո Ավրորա կետեմ կայքո վիզուալ հարթակով, ովքեր չգիտեն, տարիներ շարունակ, Ռադիո Ավրորան ոչ միայն FM-ում է, այլ նաև վիզուալ հարթակով, այդ էջում։ Ինչպես նաև սիրելի մարդիկ արդեն միացել է նաև Ռադիո Փլերը, դե ժամանակներն արագ են ընթանում, սլանում, ես կասեի, եւ նորարարությունները եւս ունենք application Radio Player, որը կարող եք ներբեռնել եւ App Store-ում եւ Play Market-ում գտնել, ներբեռնել հեռախոսում եւ ամենուր լսել Ավրորա, որտեղ որ ձեր սիրտը կամենա, անկախ վայրից, անկախ տարածությունից, անկախ ժամանակից։ Սիրելիներս, մենք հավաքվել ենք, ինչպես հասկացաք, որպեսզի ունենանք երեկոյան քննարկում, իսկ երեկոյան քննարկումը այսօր շատ հետաքրքիր ու թեժ թեմայի շուրջ է։ Խոսելու ենք այն մասին, թե եթե տղամարդը իսկապես սիրում է ուրիշ կնոջ, կնայի թե ոչ, եթե տղամարդը իսկապես սիրում է իր կնոջը կամ իր ընկերուհուն, չգիտեմ, այլ մեկ այլ կնոջ վրա, կնայի թե ոչ, կամ նույն հաջողությամբ կինը, եթե սիրում է իր տղամարդուն, ապա այլ տղամարդու վրա կնայի թե ոչ։ Դե մեր իրականության մեջ հաճախ ավելի տղամարդիկ են դավաճանում, եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ նայենք, կնայք ավելի զուսպ են այդ հարցում, համենայն դեպս, բայց այն ու ամենայնիվ կա նաև կանանց կողմից դավաճանության բազմաթիվ դեպքեր, հետևաբար քննարկում ենք և տղամարդկանց, և կանանց դավաճանությունը, և խոսում ենք այն մասին, որ եթե տղամարդը իսկապես սիրում է իր կնոջը, ապա ուրիշ կնոջ կնայի թե ոչ։ Ուզում ենք հասկանալ այսօր ձեզ հետ միասին, որն է իմաստը կամ որն է պատճառը դավաճանության։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, համեցեք, ինչ է կարծում այս թեմայի շուրջ, ինչ գաղափարներ ունեք, ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչ մտքեր ձեզ մոտ առաջացավ, երբ լսեցիք այսօրվա թեման։ Շատ ազատ քննարկում եմ, առանց որևէ, չգիտեմ, բարդույթների, առանց որևէ սուր մեկնաբանությունների, ուղակի խոսում ենք այն մասին, որ տղամարդը եթե սիրում է, հա, էլ ինչ դրդապատճառներ ունենա, կամ էլ ինչ դրդապատճառներ ունի դավաճանելու իր կնոջը։ Ընդունենք առաջին հեռախոսազանգը թերևս օրվա, բայց մեկ վարկյան ես միացնում շատ կարևոր ինֆո, որից հետո խոսում ենք միասին։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկեր, միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։
0: Վերադարձանք, ընդունենք, ասենք բարև ձեզ, Ավրորայի ուղիղ եթերում դուք արդեն։
2: Բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել։
2: Ները, ոնց եք, Եվա ջան։
0: Ջան, ուրախ եմ, որ զանգարել եք, լավ եմ, դուք ոնց եք։
2: Շնորհակալ եմ, ես եմ լավ։ Ասի զանգի մասին շիրտս հովանա կտեմ գորդերի։
0: Այ ջան, ասեք, հիմա եթե տղամարդ իսկապես սիրում է իր կնոջը, դավաճանելու է։
2: Չէ, չի կարող։
0: Չի կարող։
2: Ամեն ինչ վրա դավաճանություն։ Քեք ինձ վրա վրա։ Ասենք մարդը կարա էտա վերապատրաստման, մարդը կարա խափնվի։
0: Լավ էլի, խնդրում եմ, հիմա դրան տենց են ասում, հա, պաստորը։
2: Հա, դե մի դե ասենք զարգանում ենք, ոչ ինչ չի մնա դավաճանություն, ի՞նչ դավաճանություն։
0: Լավ, մհեր, իրականում երբ տղամարդիկ լավ փոխում են իրենց կանանց, հա, ի՞նչն է դրդապատճառը, իրոք, շատ հաճախ ասում են դա կնոջ թերությունն է, կինը ուրեմն իր ճիշտ տեղում չէ, կինը ուրեմն ամեն ինչ լավ չի անում, բայց եթե սեր կա, դավաճանության կարիք կա արդյոք, որտեվ կան տղամարդիկ, որ այդ արգումենտն են բերում առաջ, ասում են, դե գիտես ինչ, ես սիրում եմ, իմ
2: կինը փլավը համով չէ ցակում խոսքի,
0: դե չէ, ես կարծում եմ, օրինակ, չգիտեմ, սեռական կյանքում կարող են լինել խնդիրներ բազմաթիվ, ընտանեկան կյանքում կարող են լինել խնդիրներ, զույգի մեջ կարող են լինել խնդիրներ, դա հիմա շատ չխորանանք, բայց որպես այդպիսին, կան նաև տղամարդիկ, որ ասում են, ես օրինակ սիրում եմ իմ կնոջը, բայց ի՞նչ կապ ունի սերը դավաճանության հետ, դա հիմա մեր
2: բայց ես էլ ինձ այդ նկատին էի սկզբից վերապատրաստում, ասում ոչ, ասում է, հիմա դուրս գամ, օդափոխվեմ գամ։
0: Լավ, էլի մհեր, հիմա
2: դուք Մարդը դուք եկա մտա փողը վեկավ, ի՞նչ անենք։
0: Բայց դուք հիմա դրա հետ համաձայն եք, օրինակ։
2: Ես չէ, խոսեմ իմ հետ, եթե հետաքրքրական չի, կենտրոնանք դավաճանության վրա, արդենպես ասի ներսրտված ենք։
0: Հա, հասկացա ես ձեզ։ Ես սիրում եմ ձեր այդ բան ցեցը, որ գցում եք եթեր, ու առաջինը զանգում եք, տենց թեժապ։
2: Հա, դի ասեմ ջուրտս հովանդի դավաճանություն չի։ Փորձիչն, ասում եմ, կավալ ուրիշի կնի կավել դավա քանթեին։
0: Այ մեր, լավ էլի, դուք վերջնեք։
2: Հա դի մարդը որ չի փորձի, ոնց իմանա։ Մենք բոլորս էլ սեպական կամի վրա ենք ուղղում,
0: ճիշտ է։ Այսինքն պիտի բոլոր կանանց փորձի, որ իմանա, համոզվի, որ իր կինն
2: է։ Դե չէ, դե չի արդյոք, բայց ասենք ամեն դեպքում սենց հասկանանք, եթե դիմացինը տեղի չտա, ոչ մի ան հարգող տղամարդ կամ չհարգող տղամարդ երբեք չի կարող ոչ մեկին մոտենա։
0: Բայց չէ, այ հա, լիքը, բայց տեղի տվողներ կան, այ քեզ բան։ Հիմա հարց։
2: Այո, ահա որ։
0: Բայց հիմա խնդրը
2: դա։ Մենք ի՞նչ անենք։
0: Ահա, չէ կարողանում
2: դա։ Խոսում ենք։
0: Ոնց մի օմիտ եք։ Լրիվեցնեք դուք։ Դե, մեր իրականում շատ շատ հետաքրքիր էսպես բաներ եք գցում եթերում ու շատ լավ է։ Տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ կարծիք ունենան, կունենան հետո։
2: Լավ, տեսնենք իր քանի օքի հապնվել։ Ես ազնվություն ունեմ, ասեմ, որ չէ, չեմ դավաճանել, կարող է սխալվել է, որ չեմ դավաճանել, բայց
0: դուք ամուր եք։
2: Շալակ մենք ապրել ենք։
0: Ամուր եք ձեր դիրքերը փաստորեն, չեք խապնվում։
2: Այո։
0: Հասկացա, հասկացա։ Բրավո, բրավո, հետ շատ լավ է։
2: Լավ եթե։
0: Ակ դիրժաջ, շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք։ Զանգարեք սիրելի մարդիկ 091-76-10-0։ Հիմա մեր հերնոս մայ մարդ մենք չեք դավաճան, մենք խապնվում ենք, գայթակղում ենք, չգիտեմ, հազարու մի բան։ Եթե տղամարդն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի, թե ոչ։ Իսկ եթե կինն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ տղամարդու կնայի, թե ոչ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս երևույթին։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, հարգելի մարդիկ, եկեք զանգահարեք։ Ալո, բարև ձեզ, տեսնենք ով է միացել։ Ալո, ողջույններս, ով է մեզ միացել։
3: Արմենը։
0: Արմեն ջան, ձեզ հետ Էվան է, ուրախ եմ, որ զանգահարել եք։ 91-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, հարգելի մարդիկ, եկեք զանգահարեք։ Ալո, բարև ձեզ, տեսնենք ով է միացել։ Ալո, ողջույններս, ով է մեզ միացել։
3: Արմենը։
0: Արմեն ջան, ձեզ հետ Էվան է, ուրախ եմ, որ զանգահարել եք։ Լսում ենք ձեզ։

0: կսիրա հետի, սիրա խաղկանի, թե ոչ։
1: Եվա ճան, ախսենք սրանք կատիսի կպարտատրեք սեր ինչա, որ ես ասեմ կտա ավճանի դեջը։
0: Սերն ինչը։
1: Այո։
0: Դե ես ասեմ ինձ համար սերն ինչը։ Սերը ամենա ազնիվ զգացողությունն է, որը մարդու մեջ կարող է արտանալ մեկ այլ մարդու նկատմամբ, եթե, եթե կողակցի մասին ենք խոսում, հա, որ դու իր հետ վարվում ես այնպես, ինչպես կուզենաս, որ քեզ հետ վարվի, որ դու իր մասին հոգեստանում, որ դու իր մասին սրտացավ ես, որ դու իր մասին անհանգստանում ես, խնամում ես իրեն, չգիտեմ, ամենալավն ես ցանկանում ես աշխարհում, աղոթում ես իր համար, օգնում ես, երբ շատ ծանր է իր մոտ, իր ցանկություններն ես հաշվի առնում, իր հետ սիրում ես զրուցել, նա քեզ հետաքրքիր է, սերը, օրինակ, ինձ համար դա է, եւ այսպես անվերջ կարող եմ խոսել սիրո մասին, ուղղակի որպես այդպեսին չեն սիրում, արժանիքների համար են սիրում մարդու, նաեւ ինձ համար էլի ոսկե կանոններից մեկն է։ Հիմա սա սերը, սա
1: սերը, եթե ընդ էտա որ մարդիկ սերը դեռ չեմ վերապրում, ասենք ասեմ, այլ ընդամենը մարդիկ գիրք ունեն, հրապուրանք ունեն, չգիտեմ, դուրգալ ունեն ու դա կոչվում են սեր։
0: Հա, եւ ապրում են իրար հետ տարիներով այդ հրապուրանքի պայմաններով։
1: Չէ, հրապուրանքի է, չէ, արդեն եթե մարդը սեր չկա ու ապրում իր այդ տարիներով, արդեն մոտը ոնց որ խայսատ է առաջանում, որ ինքը պետք է իմ տանմեջ լինի, կամ էլ իրար հետ, չգիտեմ, ասում են լավ երեխեքի խաթր ապրենք, կամ լավ ծնողների խաթր ապրենք, այ այդ դրա համար էլ գալիս է այդ ձեր ասած այսօրվա բարձրացված
0: դավաճանություն։
1: Այո, ոչ թե նու դավաճանություն, մի քիչ արդյոք դավաճանություն չհամարենք, որովհետև եթե տանմեջ չկա սեր, ուրեմն պետք է փոխարինի ինչ-որ մի ուրիշ անց, կլինի սիրուհի, սիրեկան, չգիտեմ։
0: Արմեն, փաստորեն, եթե կասեր, ապա բացառում եք, որ տղամարդիկ կամ կանայք կարող են նայել մեկ այլ տղամարդու կամ մեկ այլ կնոջ։
1: Այո, ես եմ էլի ասում, ես դրա համար ձեզ այդ հարցը տվեցի, կբացատրեք սեր ինչա, դուք ձեր հետո, որ լսեք, ոնց եք պատասխանել, արդեն դուք ձեզ այդ հարցը տվել եք, որ չի կարա լինի։ Որովհետև մարդիկ չեն առում սիրով, կամ ձեր ասած ոչ մի բանը սիրո մեջ բացառվում, այն եթե լինի իրանք դավաճանեն, կամ էլ չգիտեմ ուրիշ բան փորձեն, այ ձեր առաջի ունկնդիրը շատ լավ ամեն ինչը հումորով վերաբերվեց, դրա համար ամուսնությունները վերաբերվում են հումորով, ու տենց հումորով էլ միջևերջ գնում է ու չեն բաժանվում, բայց դավաճանում են, կամ գնում են, ասում են, մեր կինը ափսոս է, մեր կնոջը չօգտագործենք, եթենք ուրիշին օգտագործենք։ Հա, դիտել ես հումորով
0: վերաբերվում,
1: բայց եթե նու ոնց են ասում, մեր ավտոն չքշենք, սպիդոմետրը չփռա, նույնն էլ կնոջն էլ վերաբերվում, այսինքն ավտոն գարաժը կայնացա, Սվեն Անդրեվա գալի էլի, իմ ավտոն մաքուր է, չանեմ էլի, քո ավտոն մեկ էլ խոսը դուրմի է տեղ հետամ գա, բայց հետո մայր էլ չի գալի։
0: Իրականում մենք ուզենք, թե չուզենք այսօր անդրադառնալու ենք, չգիտեմ, գուցե շատ փոքր տարիքի երեխաներ կան, բայց վստահ եմ մեծահասակները նրանց ավելի ճիշտ կբացատրեն, ուզենք, թե չուզենք անդրադառնալու ենք նաև սեռական կյանքին, ուզենք, թե չուզենք, որովհետև այս թեմայի բաղկացուցիչ մասը հենց դա է, եւ շատ կարեւոր է, էլի, ես մի անգամ հոգեբաններից մեկի լսում էի, եւ հոգեբաններից մեկն ասում էր, որ հենց սեռական կյանքը դա սիրո ինտերպրետացիան է, եւ եթե սեր չկա, բնականաբար, հա, բնականաբար տղամարդը այլ տեղ է փնտրելու իր հետաքրքրությունները, եւ կինը այլ տեղ է փնտրելու իր հետաքրքրությունները, այսինքն այս հարցով ձեզ հետ որոշ չափով համաձայն եմ։
1: Նայեք,
0: սեռական
1: կյանքը մի քիչ, ոչ թե մի քիչ, հա, համաձայն եմ ես ձեր հետ, բայց ոնց կարաք դուք միչև ամուսնանալը սեռական կյանքով չապրեք ու ինչ որ մեկին սիրեք ու դուք իրար հետ ինտիմ հարաբերության մեջ իրար հետ լրիվ լիաթոք համաձայն լինեք, այդպես չի լինում, կարողա լինեն ոնց

0: ասեմ, իրար հետ գոհադարձ ինչ-որ հարաբերություններ, բայց սեռական դրամարը մարդիկ, ես շատ մարդ գիտեմ, որ ամուսնանում է զուտ իրար սեռական կարեկտերը բավարարելու համար, բայց իրար հետ չեն համատեղում, ինք ուրիշ բանա ուզում, զուգընկերուին ուրիշ բանա ուզում, կամ զուգընկերուին նաև պատրաստ չի այդ մյուս սեռական կյանքը, իրանք ընդամենը հետաքրքիր ասենք երեխեն, ինքը ամուսնանում է խա ունենալու համար, ու դրա համար էլ իրար հետ չեն կարողանում լիաթոք տենց երջանիք լինեն, երեխան բերում է, վսյո էր սեռական կյանքով չի ապրում ամուսնու հետ.
1: Պաստորեն Արմեն, ես ձեր խոսքից ենթադրում եմ, որ նախքան ամուսնանալը դուք առողջ չեք համարում, որ զույգերը սեռական կյանք ունենան, միմյանց նաև այդ մասով ճիշտ հասկանան, համոզված լինեն ու եւ նոր ամուսնանան։
0: Նայեք, դա արեք մեզ հրանջատենք էլի, աղջիկեր կան, որ հա այդ կյանքով ապրում են, դու վերջում արդեն մի 10-15-20 հոգու հետ, նոր հետո ուզում են արդեն լուրջ քայլի դիմել այդ տղու հետ, բայց արդեն տղու կողմից էտի խաբեությունը կամ չստացվելը ուրիշ է, բայց ամեն անգամ փորձելը դա ուրիշ է, մի քիչ արեք դրանք տարանջատ ենք, այո սեռական, եթե դու հասկացել ես, որ դու իրա հետ ես կյանքդ կապում, ու արդեն վերջի ստադիան է եկել, որ պետք է տեղաշոր մտնես հետը, էտի ուրիշ է, բայց աղջիկեր կան, որ ում հետ ասես հանդիպում են, հետո տենում է քեզ, ասում է, վայ, ես քեզ սիրում եմ, բան, արի մեզ իրար հետ սեռական կյանքով ապրենք, հասկանանք իրար հետ կարանք, ու էլ այդպես չէ էլի։
1: Հա, պաստորեն ոչ շատ, այսինքն ամեն մեկի հետ չէ, բայց չեմ էլ կարծում, օրինակ, որ եթե գինը աղջիկ ազնի մողումներ ունի, ինքը կարող է օրը մեկ մեկին սիրահարվել, թե նման դեպքեր կարող են լինել։
0: Մարդկա հենց առաջի հայացքից ու մտնում է սիրահարվում, տեղաշրջությունից հիասթափվում, ու շատ էլի, դրա համար եմ ասում, ամեն ինչի մեջ չափ կա, հայարք է, եթե մարդիկ ամուսնանան, որ իրար հետ պետք է ամուսնանան, միջև ամուսնանալը, եթե արդեն 100%-ով ամուսնանալու են իրանք, միջև ամուսնանալը իրար հետ ինչ ուզում են, սեռական կյանքն էլ է իրանցը, ամեն ինչ էլ է իրանցը, եթե իրանք արդեն համարում են, որ իրանք իրանց են, այլ ոչ թե փորձեն, փորձադաշտ լինի, ու հետո ասեմ, բայ, էսի լավ չէր, վայ, հանվեցիր, ես քո վրա այս խալը չի տեսա, խալը տեսա, հիասթափվեցի, կամ դու մազոտ ես, բայ քեզ տեսա մազոտ էի, նու սենց լիքը հարցեր էլի, արեք այդքան գլոբալ չանդրադառնանք, ամեն ինչի մեջ չափը գեղեցիկ է, իհարկե, դու իրար հետ սեռական կյանքով էլ ապրեն, եթե իրանք ամուսնանալու են, բայց ոչ թե հետո իրանք ամուսնանան, մեկը մյուսին սեռական կյանքով չապահով են կամ չբավարարեն, ու դրանից հետո բաժանվեն, ասեմ, գիտեք ինչ բանը, տղեն տղա չէր։
1: Արմեն, այստեղ էլ է շատ վիճելի եւ շատ դա էլի տարատեսակ այլ հարցեր են առաջանում, բայց եկեք այստեղ եզրափակենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ զանգի համար, տեսնենք այլ ռադիոլսողներն ինչ կարծիքներ կունենան։ Շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք եւ բարձրաձայնեցիք այն, ինչ անկեղծ մտածում եք, շնորհակալ եմ, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, հիմա լսեն Գովաս սիրելի մարդիկ եւ իհարկե վերադառնանք զրույցը շարունակելու։ Եթե տղամարդն իսկապես սիրում է իր կնոջը, ապա ուրիշ կնոջ կնայի, թե ոչ, ընդ որում եկեք չասենք սիրում է իր կնոջ, ասենք եթե տղամարդը իսկապես սիրում է, ապա այլ կնոջ կնայի, թե ոչ, եւ եթե կինն իսկապես սիրում է այլ տղամարդու կնայի, թե ոչ, շատ գբազմա բովանդակ եւ ենթահարցեր պարունակող թեմա է այսօր, ընտրված, եւ ես հրավիրում եմ ձեզ առողջ զրույցի, զանգահարեք 091 76 10 07։
2: Գովաստ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
1: Բարի երեկ, հարգելի մարդիկ, ողջույն սիրելիներս, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, բայց նախքան ընդունել հեռախոսազանգը, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ. Եթե տղամարդը իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի, եւ եթե կինն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ տղամարդու կնայի։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև երեկ, ջան։
1: Ողջույններս, ով եմ ես միացել։
2: Ինչ տես եք։
1: Լավ եմ, հրաշալի դուք։
2: Շատ պրովոկացիոն հարց եք դրել այսօր։
1: Այո,
2: շատ պրովոկացիոն, ազնիվ խոսք։ Նայեք, Եվա ջան, այսինքն եթե դա շատ լիարժեք պուպուշ տղամարդերը երևալու համար, կարաս ասես, ոչ, ինչպես կարելի է, չէ որ դու սիրում ես, մենք բան տղամարդիկ, դա անհնարին, ուրիշ կնոջ նայել եւ այլն եւ այլն, սուրտ։ Ուրեմն նայեք, առաջինը ինչն է տարբերվում տղամարդու դավաճանելու ու կնոջ դավաճանելու մեջ, իմ կարծիքով։ Տղամարդը կարա դավաճանի, առավոտը զարթնի, այդում հետ որ դավաճանել է, սկի անունը չի հիշի, հասկանում եք։ Կնոջ մոտ էտի տասնապատիկ ավելի խորն է, իմ կարծիքով, էլ եմ ասում, ես էտի
1: ոնց մտածում եմ։ Արշամ ջան, մեկ րոպե, այստեղ մի հարց էլի։ Չեք կարծում, որ տղամարդիկ հաճախ, դե հա, հիմա որ ասեմ, կասեք Եվան վիրավորում է տղամարդկանց ամենևին ունենալով այդ ցանկությունը, ասում են, որ տղամարդիկ ավելի շատ բնազներով են, չէ՞, շատ ներողություն, բայց օրինակ տղամարդիկ բնազդաբար հաճախ կարող են գործել, կինը ավելի էմոցիոնալ է, կի ավելի խորամիտ է, խորագետ է, չգիտեմ, ավելի խոհեմ է,
2: ընտանիքի դեմքն է, չէ՞, սենսա։ Ես մի անգամ էլ եմ ասել, ժամանակին մի հատ շատ խելացիկին մի հատ արտահայտություն արե, ասել է, մենք թույլ սեռենք, ձեր մասին է խոսքը, տղամարդը դրան հավատացել է, մինչև հիմա, ընդհանրապես մինչև հիմա, տարապում է, ազնիվ խոսք, ով ասե կինը թույլ սեռը, ուղղակի կնոջ մոտ դավաճանության պահը մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր ու խորն է, նամանավանդ եթե այդ կինը ունի ընտանիք։
1: Բայց ինչու, ինչու են տղամարդը
2: կարա դավաճանի, առավոտ հետում հետ որ դավաճանելը, ու չի հիշի, կնոջ մոտ այդ տարբերակը չի, նու այն փողոցային կնոջ մասին չի խոսքը, հասկանում եք,
1: խոսքը գնում է ընտանիքը
2: եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
1: Չէ, Արշամ ջան, դա տղամարդուն արդարացնում է, եթե անգամ ինքը ունի ինքնիշի։
2: Ոչ ոքու դա չի արդարացնում, Եվա ջան։
1: Ոչ ոքու, բայց տղամարդիկ միշտ իոքուտ իրենց են ներկայացնում, ասում են, դե մենք տղամարդիկ
2: ենք, մենք հիմա կարող ենք
1: իվանանել։
2: Ստեղ ոչ թե մենք արդարացնում ենք մեզ, ստեղ փաստը այն է, չէ, դա իհարկե պետք չի, ցանկալի չի, սենց ասեմ ձեզ, բայց հայավարի ասած տղամարդը մի քիչ նարսիստուլ է, հասկանում եք, ազնիվ խոս, մի քիչ նարսիստուլ է, կինը բնականաբար ավելի զուսպ է, տղամարդը մտածում է, դե տղեկ են հիմա, ասենք կհասկանան, նորմալ է, իրանք էլ են տղամարդ, պատկերացնում եք, կինը չի, նայեք, տղամարդը կարա դրա պատասխանը տա, կինը չի կարա դրա պատասխանը տա, հասկանում եք,
1: այսինքն
2: մեր նախորդ տղան, որ խոսում էր, կները կանը չեմ հիշում, ինքը շատ ճիշտ բաներ էր ասում, ուղղակի փորձում էր ինքը մեղմեր այդ ասասները, իհարկե անկողնային կյանքում կան պահեր, որ նրա պատկերացումներն ուրիշ, հարցեր կա էլի։
1: Հասկանալի է, բայց տեսեք, ես հասկանում եմ, բայց մի ոպե, հաճախ ինձ օրինակ ինչն է մի քիչ բարկացնում, որպես հիմա կանանց կողմից խոսեմ, որ տղամարդիկ հիմա դուք ասեցիք էլի, խելամիտ պատճառներ, բան չեմ ասում, եւ հաճախ այսպես պատճառներ, տարատեսակ պատճառներ մտածելով, հորինելով գուցե կամ առաջ բերելով, երբեմն արդարացնում են իրենց դավաճանել, եթե դու չես սիրում այդ կնոջը, կամ այդ կին օրինակ քեզ չի բավարարում, կամ ինքը ինչ-ինչ հարցերում թերանում է, ավելի ազնիվ չի ասել ցտեսություն եւ գնալ անել այն ինչ ուզում
2: ես։ Չէ, Էվա ջան, դա դրա մասին չի խոսքը։ Նայեք, յուրաքանչյուր հայ տղամարդ, մենք յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պատկերացնում է սենց, որ իր տան կինը իր տան սրբությունն է, իր տան գանձն է, իր երեխաների մայրն է, այդ ուրիշ կյանք ընդհանրապես։
1: Բայց ի՞նչ է, ինչ դու չի դավաճանել, որ այդ տան
2: գանձը։ Էվա ջան, դա չի քննարկում, դա ուրիշ մաքրություն է։
1: Բայց ինչի՞ չի հիշում, որ մաքրությունը չպետք է դավաճանել։
2: Ես համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ես դրա համար եմ ասում, տղամարդը քիչ նավսից թույլ է։
1: Դե բա ինչու՞ չի աշխատում իր վրա։
2: Նայեք, այստեղ չէ, աշխատում է իր վրա։ Ուղղակի դու տղամարդ ես, նստած ես ինչ-որ միտեղ, Էվա ջան, հայացքներ կան, հայացքներ, որ այդ հայացքերը քեզ վերցնում է, տանում է այնտեղ, որտեղ պետք չի տանի։
1: Դե բա գայթակղությունը, այո, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ գայթակղություն, գայթակղությունը պետք է դիմադրել։
2: Չէ, չի, դե բա ասում եմ, մենք մի քիչ թույլ սեռենք, չեմ դիմանում այդ
1: Աշխան ջան, ես կմեռնեմ։ Շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար։ Ես արդեն հասկացա ձեզ։ Լավ եղեք, Աշխան ջան։ Հիմա տեսնենք այլ ռադիոսերներ ինչ են ասում։ Այս թեման շատ է ջուր ծեցել ու ես կարծում եմ դեռ։ Հիմա Ժողովուրդ ջան, լավ, ի վերջո, որն էր մեր այսօրվա թեման։ Գնացինք, մոլորվեցինք, չգիտեմ ուր հասանք։ Եթե տղամարդն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի թե ոչ, ըստ արշամի տղամարդը կարող է սիրել, տղամարդը կարող է կնոջը մեծ արել, տղամարդու համար կարող է իր տանկինը լինել սրբություն, օջախի, չգիտեմ, գանձ, բայց նաև տղամարդը իր բնույթով մի քիչ ավելի գայթակղվող է, այսպես ասենք, շատ նուրբ, եւ հաճախ կարող է տրվել այո դավաճանության, բայց դա այդ դավաճանությունը չի, բայց այնուամենայնիվ կինը տան սրբությունն է։ Հիմա այս դիսոնանսի մեջ, կոնկրետ նախորդա զրույցից եթե մեջ բերեմ, այս դիսոնանսի մեջ ես չեմ հասկանում, հիմա այս տղամարդը, այդ դավաճանող տղամարդը համարենք, սիրում է թե չի սիրում։ Ընդունենք հեռախոսազանգը։ Ողջույններ ես։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
2: Ես Կարենն եմ։
1: Կարեն, շնորհակալ եմ, որ զանգարել եք, ցեսը Տևան եմ։ Ուղիղ եթերում մենք շատ լուրջ հարց ենք քննարկում, իդեպ ասեմ, այս հարցը ժողովուրդ վերջերս արդեն հա որոշ բլոգերներ, ինֆլուենսերներ, չգիտեմ, հասարակական ներկայացուցիչներ, հասարակական մարդիկ, ովքեր որ հասարակական մեծ գործունեություն են ծավալում, արծարծում են, հոգեբաններ եւ այլն մասնակիցներ շատ են խոսում։ Եվ մենք էլ որոշեցինք անդրադառնալ, որովհետեւ ինքը այդ խնդրի որպես այդպեսին կա մեր կյանքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա եկեք անդրադառնանք այս խնդրին։ Ի վերջո, սիրող տղամարդը, ընդ որում կապ չունի իր կին կնոջն է սիրում, թե ընկերուհուն, թե չգիտեմ, որ փուլում են իրեն կամ նշանված են, սիրող տղամարդը կդավաճանի իր կնոջը եւ սիրող կինը կդավաճանի իր տղամարդուն։ Համեցեք։
2: Այո։ Հա, Էվա ջան, իրոք շատ լուրջ հարցա։ Այն տիպի, որ ուզում եմ կենտրոնանալ ոգին գնամ։ Ну, լուրջ պատասխանում, չէ, իհարկե դավաճանությունը դա լավ չի, երբ որ կա ընտանիք, կա ֆունկ երեխա, ընտանիք հաստատողության մեջ դավաճանությունը դա չպետք է լինի։ Դրամատու դավաճանությունը հիմա ինձ առաջ որ զանգելա, օքեյ, մենք տղամարդիկ մի քիչ ուրիշ ձև ենք նայում, բայց դե կան պահեր, Էվա ջան, որ օրինակ ինձի գողացան, երեք ընկերուհի կապեցին ու դանակը դրին կոկորտից, ասին պետք դավաճանես, իմ կյանքը իմ համար շատ քաղցրա։ Ինչ անես, ասեք։ Ես ապրել եմ ուզում։
1: Ու պետք է դավաճանել։ Կարեն, բայց լավ, լուրջ,
2: դա լուրջ չէ, չպետք է լինի, Էվա ջան, դավաճանությունը ընդհանրապես, տեսեք, սակվել եմ 34 տարեկանում, մինչև 34 տարեկան ազատ մարդ, բնականաբար, 34-ից հետո արդեն պրիորիտետները ոնց ասած փոխվում են։
1: Ձեզ հագեցրել է ձեր ազատ կյանքը, պաստոր։ Գիտեք,
2: դավաճանությունը նաև կա, դավաճանություն շատ եմ ականատես եղել եւ այլն, որ դաժե ֆիզիկապես իրար մատով չեն կապել, բայց այդ պերեպիսկե կաբանը ավելի ցավոտ կարող լինեմ մարդկանց համար, որ սեր իրար խոստովանը եւ այլն, վիրտուալ կյանքում մարդիկ կարում են դավաճանեն, ես պետք չեմ հասկացնում մարդկանց։ Դա ընդհանրապես դավաճանություն, այդ բառը իրանը վարձում է, խոսալու բան չկա, համել ամենալավ սալդատերն է, որ այդ մաս ամավոլկա չի բռնվում։
1: Գոնե ես չասեի, կարը խնդրում եմ, ես կանանց համար ես ձեր ասածը լրիվ ռեդ ֆլագը խնդրում եմ։
2: Ես գիտեմ, որ իմ աչքի գրողը դառա միսը կանանց, որ լսում եմ հիմա, բայց իրոք բաներ կա, իրոք կյանքում պահեր կա, որ մի օրինակը գողացա, ինչ տարան, ինչ կյանքում։
1: Իրականում մի հարց էլ առաջացավ իմ մտքում, ու գուցե հաջորդ մեր եթերը իմ եւ ձեր, հա, լինի այս թեմայի շուրջ, կքննարկեմ գործընկերներիս հետ, հնարավոր է սիրել միաժամանակ երկու հոգու, կարեն։
2: Ոչ, սիրում են մի անգամ, հա, սիրում են մի անգամ, Աստված սերը տալիս է, իրական սեր մեկ անգամ, դրա էտի ոչ բոնուսով, ոչ ինչ-որ մարդու մեջ ինչ-որ դրական կամ բացասական բաները գտնել է, իրական սերը դու սիրում ես մարդում բոլոր իրա թերություններով, իրա լավ բաներով, իրա պրոստը լինելով, մեկ անգամ, մնացածը, հետագայում սերը, հասուն շրջանում, դա ուղղակի մաթեմատիկա է, հաշվարկ, դու նայում ես այդ մարդը, լավ մայր լինի, կարանա պատրաստել, դում չլնի, ասենք, չգիտեմ, ոնց որ չագուջով խպես տրուբին զնգոց է գալի, այդև մարդկանց տեսակ էլ կա նաև։
1: Հիմա պաստորին հասուն տարիքում…
2: Դա հասուն ընտրություն է կոչվում, որը հետագայում դառնում է սեր, այո, կարոտ։ Այդ սեր հասկացողությունը դուք մի քիչ առաջ ասեցիք մարդու համար եւ այլն, հա, հենց այսպես է, բայց իրական սեր, որ կա մարդուն, ծավալում է մեկ անգամ, դա դու սիրում ես մարդուն պրոստը, դու ապրում ես այդ մարդով։
1: Հետաքրքիր էր, Կարեն, դե էլ չեմ էլ խոսում կանանց դավաճանության եւ կանանց փոխարինելու մասին տղամարդկանց, որովհետեւ արդեն հասկացա, թե ինչ կերպ եք վերաբերվում տղամարդկանց։
2: Չէ, նայեք, կա նոր Արշամ էր զանգել, ողջունում եմ Արշամին, ճիշտ էր էլի ասում, լիքը բան էր, ախր իմացեք, մեքենա ունեցող մարդը, երբ որ ունի նաեւ ավտոտնակ, չէ՞, մեկ, երբ որ ինքը մենակ իրա մեքենան կանգնացնում է, իրա ավտոտնակը միշտ ակուրատնի, մաքուր, հենա պատկերացնում եք, սա ասեմ, մենք այդ ավտոտնակում ենք ուզում մեր մեքենաները կայնացնել, մի քիչ կոպիտ, մի քիչ վատ բաներ, բայց դե տղամարդուն կնոջը վսյոտկի Էվա ջան, լրիվ ուրիշ է, էլի, անկեղծ, լրիվ ուրիշ է, դա անգամ ձեր հետ խոսալ սպոնտակներ եմ սկսել փորձել, այ Հայկոն Զիներ հաղորդավար, ես հիմա հաղորդումը լրիվ ուրիշ կոլորիտ կստանար,
1: հա, իրականում լավ կլիներ, որ եւս
2: հիմա բոլորս մեզի զուսպ ենք պահում, որտեւ կաս դու եթերում,
1: եւ բազմաթիվ այլ կանայք, դա էլ եկեք մի հատ չմոռանանք, որ մենք թվում է, թե խոսում ենք երկուսով, սա երկխոսություն է, բայց ոչ, սա բազմաթիվ ռադիոլսողների հետ հանդանուր զրույց է, նույնիսկ լուր զրույց, հեռվից հեռու, լավ կլիներ, որ եւս մեկ տղամարդ հաղորդավար լիներ, որ օրինակ ես պաշտպանեի կանանց շահերը,
2: Հայկոն
1: պաշտպաներ տղամարդկանց շահերը,
2: նայեք, Հայկոն առատ մարդ է, չէ, իշտանկիկը,
1: այո, հա, ամուսնացած չի
2: մեր, պատկերացնում ենք, օրինակ, դա զուտ օրինակ, ես Հայկոյի մոտ ընկերն եմ, ինձ ասում է, Կարեն ջան, տար ինձ էս X տեղը, ինձ սպասում են, տանում եմ X տեղը, տենամ ընդը սպասում է նաև ընկերուհին,
1: վայ, լավ էլի, բայց Կարենը չէ, որ ամուսնացած է, ու իրան տանն էլ են սպասում,
2: բա, խեղճ Կարեն,
1: խեղճ
2: Կարեն,
1: իրականում ես,
2: եթե լուրջ Էվա ջան կներեք, ընդհատեցի, դավաճանություն, բառը իրանով ասում, դա շատ բան է, չպետք է լինի։ Ես իմ կնոջը շատ եմ սիրում և աշխատում եմ միշտ սիրեմ։
1: Ապրեք, ապրեք, Կարեն ջան, հենց այդպես էլ պահեք, որտեղ ընտանիքը ամենաթանկն է, դրանք այդ հաճիկները ժամանակավոր եւ այլն, դրանք իսկապես ժամանակավոր բնույթ են գրում, իսկ ինչ որ թեև մեր կյանքն ամբողջությամբ ինքն իրենով արդեն ժամանակավոր է, չէ՞ որ մենք հավերժ չենք որևէ մեկը, ընթացք է եկել ենք անցնենք, վերակերպվենք, այլ կյանք գնանք ապրելու եւ տեսնելու հավիտենական, սա շատ խորացա, բայց հա իրականում այդպես է, այնուամենայնիվ ավելի թանկ բաներ կան այս կյանքում, չէ՞ որ մեր տված խոստումները հատկապես երբ ամուսնանում եք եկեղեցով, օրինակ ինձ համար դա շատ մեծ արժեք է, երբ ամուսնանում ես եկեղեցով, ու դու տալիս ես խոստումներ, հավատարմության խոստում ես տալիս, չգիտեմ, կյանքի ամենածանր օրերին, ափսոս ընդհատվեց հեռախոսը զանգը, բայց կարևորը ես ու Կարենը նորմալ մեր զրույցը համար ենք ավարտված, տալիս ես այդ խոստումները սիրելի ռադիո լսողներու, կարծում պիտի հավատարի մնաս այդ խոստումներին, այնուամենայնիվ կան հասարակության մեջ բազմաթիվ դեպքեր, ամեն մեկս առնչվել ենք այդ դեպքին, եթե ոչ անձամբ առնչվել, ապա հաստատ լսել ենք հարազատից, բարեկամից, հարևանից, ընկերոջից, ընկերուհուց նման դեպքեր, դավաճանության դեպքեր, երբ տղամարդը փոխում է իր կնոջը կամ դավաճանում է իր կնոջը, բայց միաժամանակ ասում է, ես սիրում եմ քեզ, դե մի գնա, մի թող, մի հեռացիր ինձ, չէ՞ որ ես քեզ եմ սիրում, ինչ կապ ունի, որ մի ժամով գնացել էի, ասենք, չգիտեմ, այն մյուսի մոտ, ես քեզ եմ, չէ՞ որ սիրում, հիմա դա սեր է, թե սեր չի, հիմա ով որ սիրում է, փոխում է իր մարդուն, ընդ որում ես պարագայում կապ չունի կին տղամարդ, եթե կասեր, կա փոփոխության տարբերակ, զանգահարեք 091-76-10-07, հիմա մենք շատ արագ լսենք գովաս, սիրելիներ, ու կվերադառնանք շարունակելու մեր զրույցը, 091-76-10-07, օրվա թեման հետևյալն է, եթե տղամարդը սիրում է, իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի, եւ եթե կինն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ տղամարդու կնայի, թե ոչ։
0: Գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարի երեկո, հարգելի մարդիկ, եթե տղամարդն իսկապես սիրում է ապակնայի ուրիշ կնոջ, և եթե կինն իսկապես սիրում է ապակնայի այլ տղամարդու, թե ոչ։ Զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, թեման իրապես շատ թեժ է, ես իբրև կանանց պաշտպան, այստեղ պաշտպանում կանանց իրավունքները, և ես որպես Էվա, առասելք չեմ ընդունում որևէ տեսակի դավաճանություն, դա կլինի կնոջ ու տղամարդու միջև, դա կլինի, չգիտեմ, ընդհուպ անկողնային դավաճանություն, դա կլինի մարդկային դավաճանություն, այնքան տղամարդիկ կան, որ ամուսնանում են, խոստումներ են տալիս, որ պետք է տեր կանգնեն, որ պետք է միջև մահ իրենց կնոջը տեր լինեն եւ այլն, այնքան դեպքեր գիտեմ, չեք պատկերացնի, որ կյանքի հենց սկզբում սկզբի տարիներին, ամիսներին թողնում են իրենց կնոջը, տարվում այլ բաներով, տարվում, չգիտեմ, ուրիշ կյանքով, մոռանում են, անգամ հաց ու ջուր բերել այդ ընտանիք, շատ-շատ նման դեպքեր գիտեմ, և հենց դա էլ օրինակ դավաճանություն է ինձ համար, բայց այս պարագայում խոսում ենք այլ կնոջ կամ այլ տղամարդու նայելուն կամ որևէ կապ ունենալուն կամ որևէ հարաբերությունների մեջ մտնելու մասին, հիմա ինձ հետաքրքիր է շատ-շատ ձեր կարծիքը, զանգահարեք ուղիղ եթեր, և միասին խոսենք, հասկանանք արդյոք արդյոք եթե կասեր կա նաև կնոջը փոխելու կամ մեկ ուրիշին նայելու ցանկություն, ինձ համար մի տեսակ այդ երկուսը համադրվող չեն, համենայն դեպս տղամարդիկ կասեն գուցե հակառակը, գուցե ձեզնից շատերը կարողանա ճիշտ բացատրել իրավիճակը, համեցեք ես սպասում եմ ձեր բոլորի զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, եկեք ուղիղ եթեր սիրելիներս, մենք մի քանի զանգ արդեն ընդունեցինք, հիշեցնեմ, որ թեման շարունակվում է, բավականին թեժ է, բայց դե թեժությունը մեզ հաստատ չի խանգարում, որ մենք թեման շարունակենք, 091-76-10-07, ձեզ հետ Էվան եմ, և դուք լսում եք Ավրորան, հիմա կլսենք երաժշտություն, և զանգերն ընթացքում կընդունենք ուղիղ եթեր անշուշտ։

0: I know.
1: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե տղամարդն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ կնոջ կնայի թե ոչ, եւ ճիշտ հակառակը, եթե կինն իսկապես սիրում է, ապա ուրիշ տղամարդու կնայի թե ոչ։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Եթե ուզում եք խոսենք երեկոյան թեմայի շուրջ, ապա կարող եք զանգահարել մեր հեռախոսահամարով։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Ես մի բան գիտեմ, չկա տենց տղամարդ, որ չուզենա ուրիշ կնոջ, մանավանդ խմոտ ժամանակ։ Օյ, քեզ հայտարարություն, գրում է Գյորգին մեզ։ Կանանց վերաբերյալ ասեմ, ես ավելի շատ կանանց գիտեմ, որ դավաճանում են իրենց ամուսնուն, իսկ ավելի քիչ իմ շրջապատի տղամարդ կանց։ Խնդրեմ, պաստորեն շատ տղամարդիկ կան, որ ավելի քիչ են դավաճանում և ավելի մեծ է կանանց դավաճանության թիվը։ Ըստ Գյորգի, մենք նաև ունենք ձայնային հաղորդակցություններ, հիմա կլսեմ ձեր ձայնայինները և կվերադառնամ սիրելիներ։

0: ճանաչված։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: զարգացած։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչ արփողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: հավաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն

0: թուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկրակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: տալ են։
1: Գովաստ։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Հովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: ունես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903։ Կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

գովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար։

0: Ճակավազտ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.